0: ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Сонымен біз Қазақ радиосының әуе толқынында өздеріңізге тікелей эфирден тіл қатып, үн қатып отырмыз.
1: Қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Ал өздеріңізге 2 сағат көлемінде қызмет көрсететін әріптесіміз Еншан Жарған, мен Әсел Әпілбек және Бал Муатханқызы. Енді бүгін күн дүйсенбі, жаңа апта жақсылыққа толы болсын, бай дүйсенбіден басталған деп айтайыншы. Керемет күндердің бірі болсын. Әдетте менің әріптесім Зиннің сөзі бар, ауыр күн емес дүйсенбі, тәуір күн деген. Иә, расымен де тәуір күндердің бірі болға дегіміз келеді.
0: Сондықтан қадірмен радио тыңдаушы, дәл осы күнді тәуір өту үшін, ауыр өтпеу үшін біздің толқынмен күніңізді бірге бастаңыз. Алдағы 2 сағат көлемінде өте қызықты, әрине, деректер, ойындар, тақырып қозғалады. Сондықтан әрине 20 литр жанармайымыз да бар басты тұсымыз. Сондықтан алыстамаңыздар дейміз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз, ауылыңызда, өңіріңізде қандай жаңалық болып жатыр, ол туралы да жазам дейтін болсаңыз, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосылды. Енді тақырыпты бірден айтып кеткеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын, иә, өйткені тыңдаушыларымызға қызық болуы мүмкін. Енді көктем мезгілі келген кезде бірден көпшілігі нау аңсағаны жылы сәтті, жылы мезгілді, көкке шығуға дайындалады, иә. Сонымен көкке шығып жүрсіздер ме, шығып келгендер бар,
0: әлде жоспарлап қалып кетіп жүр ме,
1: қай жерге баруды жоспарлап жатсыздар? Әсіресе осы оңтүстік өңірдегілер ерте бастап қойды,
0: ерте бастап қойды. Қазір енді Астана қосылды,
1: бүгін кеше осы сенбі жексенбі күні ғана күн жылынып, осы бір көкке шығуды жоспарлап шығып кеткен де жандар бар. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, көкке шыққанда нені ескеру керек, не істеу керек, қайда шығып жатсыздар, бізге жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Алдайлы қазір бір ұйқашар әдем әнге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: қазақ елі, сәлем қазақ радиосы, таңнан тұрып сіздерді тыңдап отырмын. Әндеріңіз керемет, тыңдап көңілім көтеріліп қалды. Басталған апта биылғы оқу жылының соңғы аптасы дейді. Бұйырса 11-ші сыныптардың мектепті бітіреді. Соларды енді алыс сапарлар, жолдар күтіп тұр. Алға қойған арман мақсаттар орындала берсін деймін. Сәлеммен Сағызда тұратын Рысты Болатқызы деп жазған.
1: Енді алда 11-ші сыныптар шын мен енді.
0: Иә, жаңа өмір деп бастайды.
1: Сондай кәдімгі үмітпен, иә.
0: Енді ол туралы міндетті түрде алдағы уақытта айтамыз. Тақырып бар.
1: Келесі тыңдаушымыз, сүйікті жарым Айым Нұра Ділғызына сәлем айтыңызшы десе, әрине сәлем айтамыз. Қайырлы таң, баршаңызға сәттілік тілеймін, заман тыныш болсын деп жазған екен тағы бір тыңдаушымыз.
0: Қайырлы таң деген дейді Әсел, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Бұл апта берекелі, несібелі апта болсын. Малды шығарып тастап, шай ішіп отырмын. Бізде Шалқарда жел, дауыл болып тұр. Бізге жаңбыр жіберіп қойыңыздаршы. Баршаңызға сәттілік. Шалқарда Ерболат Қазақ радиосы жасай берсін депті. Ол жел бізде де болып тұр енді. Аздап, иә.
1: Жел, жауын, жаңбыр демекші, айтпақшы, біздің Түркістанда кеше саммиттің аясында жасанды жаңбыр жауғызатын бір технологияны түрі таныстырылып жатыр екен.
0: Жасанды жел деген естідім әрине, алғаш болып.
1: Сол дүниені білмеймін енді, есіме түсіп кетті, айтқым келіп кетті, осы бір ағамыздың жауын жіберіңіздерші деп жатқанын қарап.
0: Иә, енді алдағы уақытта кім біледі, жақсы дүниеге іске асып жатса, кейбір сәттерде пайдалану мүмкін ғой сол
1: нәрсені.
0: Ал келесі жазба, сәлеметсіздерме, қайырлы таң Қазақ радиосы, Қазақ елі, Зейін Мырза, Әсел ханым, 7:00-де қостық. Сіздерді тыңдап отырып, таңғы дүйсенбінің шайын ішіп отырмыз. Жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Жақсы бір ән берсеңіздер, рахмет. Гүлбақыт депті. Енді жақсы әндер міндетті түрде болады. Жақсылыққа, жаңалыққа толы болсын. Жаңалықтар өте көп елімізде де, иә.
1: Елдерде бар. Кеше ашылды. Кеше болғанда енді
0: сенбі
1: күні,
0: 16 мамыр,
1: сенбі күні ашылды, иә. Сол сенбіден бастап Астана енді көшіп жүр десек болады, олай да былай өзінің
0: көру керек қой енді.
1: Барып мініп, ол енді осыншама жыл күткен біздің, иә, LRT-іміз, ой құдай ай, бәрі кіре сала, одан кәдім кезек болып тұр мына.
0: Иә.
1: Кірер ауызда деген өте үлкен кезек.
0: Бар, сен барып көрдің ба? Мен әлі бармадым.
1: Мен сол телефоннан ақ әлеуметтік желіден көріп, иә, кейін бару керек екен түсініп жатырмыз ғой.
0: Кейін керек станцияма жетіп алуға болады екен дедің ғой. Қазір енді дұрыс, мынау әуежайдан соңы мынау
1: өте әуежайға барады,
0: вокзалға дейінгі ара қатынасты қамтиды деді. Одан бөлек тағы да станциялар қосылады деп айтты, иә, алдағы уақытта. Басы халықтың бір қажетіне жарайтын керемет дүние болды деп ойлаймыз.
1: Әрине.
0: Күткен, алайда айта кету керек, осы түрлі видеолар шығып жатты, иә, LRT-ның жаңағыдай әдейі тоқтатып қойған
1: жүргізушілердің, жолаушылардың әсерінен,
0: иә,
1: дабыл белгісін басып жүрген.
0: Ондай нелерді істемейік.
1: Кіріп тып-тыныш тұрайық,
0: иә, бұзып алмай.
1: Айнала қарайық, астына қарайтын нәрсе көп. Неге сол дабыл белгісіне қадалып қалғанын түсінбедім.
0: Қызық болып кеткен шығар енді. Мына Жапониядағыдай кезекке тұрады ғой, метроға мінетін кезде оң жақ бетінде кезекке тұрады, сол жақ бетінен шығу адамдардың. Бір сол дүниені бізге де қалыптастырса алдағы уақытта өте бір жақсы болатын еді.
1: Енді әрине оның бәрі уақыт келе орындалады. Сенеміз?
0: Және өте тып-тыныш метроларында. Телефонның дауысы кәдімгі шыбының ғана зыңдаған
1: дауысы. Ешқандай домбыра тартып жатқан жоқ.
0: Жоқ, тартылсын. Бірінші күні тартылған жақсы деп ойлаймын. Одан кейінгі күндері кәдімгідей адамдар демалып қаланың әдемі көркін көріп отыратындай бір сондай тыныштықта болғаны дұрыс шығар енді. Алдағы уақыттың еншісінде көре жатармыз. Енді LRT-ның қызығын әлі Зейін екеуміз көрген жоқпыз.
1: Сондықтан айта жатамыз
0: деген. Иә, міндетті түрде. Ал сіздер енді көкке шығу туралы жазыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, көкке шыққанда нені ескеру керек, қай өңірде мынау көкке майовка деп қояйыншы, арасында әйтпесе көк деген түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан сол майовкаға шыққан кезде, көкке шыққан кезде нені ескеру керек, қай өңір бастап кетті. 8-700-755-33-55 алдар қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді таңғы толқынға хат жолдап біздің WhatsApp нөмірімізге өз ойларын жіберіп жатқан жандар аз емес. 8700 755 3355 деген нөмірге өз пікіріңізді сіз де жолдасаңыз болады.
1: Иә, жалпы көкке шығуға дайындалып жүрсіз бе? Шықтыңыздар ма? Қашан жоспарда бар? Иә. Нені ескеру керек? Сол туралы жазыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Радионы 5:30-да қостым барлықтарыңызға. Күндеріңізге сәттілік. Мәртөк ауданынан көкке шығу арман болып тұр, күн бүгін күлімдей бастады депті.
0: Иә, енді
1: көкке шығу салқыны басылған ғой кеткеннен кейін.
0: Көкке шығу өзі достардың арманы, туыстардың арманы, бәрі бір жиналып, иә, сыныптастардың, бірақ сол бір бас қосылмай кететін, ай әттең өкінішті ақ өткен көп жағдайда енді. Біз енді барып келдік. Өте бір достарымызбен сонда ұйымшылдымыз.
1: Күшті.
0: Барып келдік, оны көрдің өзің.
1: Енді көкке шығу деген ол міндетті түрде қаланың сыртына шығып кету емес. Қазір байқаса қаланың ішінде де
0: саябақтардың
1: ішінде болады. Көкке шығып әдемі демалуға. Қайырлы таң қазақ радиосы, радио арқылы туған туыстарыма, сыныптастарыма, абысындарым Гүлнар Алтыншашқа сәлем жолдағым келеді. Аптаның алғашқы күні сәтті болсын. Көкшетаудан Күләш Балиқызы, қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін деді.
0: Иә. Келесі тыңдаушымыз жазып жатыр мында. Маған бензин ұтып алу үшін не істеу керек дейді.
1: Бензин ұтып алу үшін ойынға қатысу керек, жеңімпаз атану керек.
0: Иә, жоқ, жауаптан жаңылма деген ойынымыз бар. Екінші сағаттың екінші жартысында біздің толқынға қосылсаңыз қатыса аласыз. Қайырлы таң қазақ елі, осы апта оқу жылының соңғы аптасы. Аптамыз сәттілікке толы болсын. Биыл Жамбыл облысының оқушылары ұбт-дан жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Сол жолдар менің әпкем Ақниет пен ағам Ерболатқа да жұғысты болсын, ізгі тілекпен Жантөре дейді.
1: Иә, керемет, мынау 140 балды емдеген.

0: балалар да бар, қазір жақсы сыйлықтарын да алып жатыр, табыстап жатыр. Иә, кеше ғана осындай бір ақпараттар шықты. Қайырлы таң алаш елі, Зейін, Әсел, ұрттарыңыз құтты болсын дейді. Өмірлеріңізді жеңілдетіп, уақыттарыңызды үнемдеп, халық игілігіне жарасын депті. Иә, сол игілікке жарау үшін құрметті радио тыңдаушылар, жалпы өзімізге байланысты, иә, халыққа өзімізге байланысты, себебі жаңа айтып өттік, жолаушылардың қандай қателерді, қандай ережелерді сақтамаған.
1: Соны бір айтып берші.
0: Тағы да бір айтайын. Негізі осы LRT тоқтап қалды. Ойбай, кеше не болды? Басталмай жатып, іске қосылмай жатып деп түрлі видеолар шықты ғой. Ол видеоларға негізгі себеп осы шұғыл тежеу батырмасын негізсіз басқан екен. Сондықтан тоқтап қалған.
1: Кімге қажет болды екен ол шұғыл тежеу?
0: Білмеймін, кімге қызық болғанын. Платформалық есіктерді шұғыл ашу батырмасын іске қосқан. Одан бөлек вагон есіктерінің ішінен өз бетінше ашу әрекет жасаған.
1: Ол жүріп бара жатады. Өзіне қажет жерден аялдама алыс болса түсіп қалғысы келген ғой.
0: Содан баспақшы болған. Есік жақтауларын мына арасына қолын салып есіктердің жабылуына қасақана кедергі келтірген ғой. Енді бұл айта кету керек.
1: Қасақана кедергі.
0: Иә, LRT жүйесі ол толық автоматтандырылған, сондықтан мұндай әрекеттер қауіпсіздікке енді әсер етеді. Сондықтан тоқтатып, жаңағыдай қабасы осы тұрғындардың, қолданушылардың қауіпсіздігін ескеріп, сол үшін де тоқтатып тексерген ғой. Мынау бір станциядан екінші станцияға жете алмай қалды деген түрлі ақпараттарды оқыдық. Сондықтан ақпараттардың шығуы осы дүниеден болып тұр ғой.
1: Бәрекелді. Бәрекелді болғанда енді жалпы дұрыс емес дегенім ғой.
0: Бәрекелді мен менің ақпаратты айтқанда.
1: Иә, саған айтып жатырмын ғой. Енді қалай десе де дәл сол LRT-да болған жағдайларға қатысты жандар бізді тыңдады ма екен, енді білмейміз, өйткені бізді көлік жүргізушілері тыңдайды. Сонда десе де такси неге кетіп барады, басқа да әйтеуір айналаңызға алдағы уақытта өзіңіз де осы бір жаңа көлік құралын пайдаланатын болсаңыз, міндетті түрде сақ болыңыз, абай болыңыз, жан-жағыңызға, айналаңызға кедергі келтірмеуге тырысыңыз.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді одан бөлек тақырып аясында да өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Әсіресе мына оңтүстік өңірде көкке шығуды ерте бастап кеткен өте жақсы білеміз. Мына қызғалдақ шыққаннан кәдімгідей соны қызықтау үшін
1: кәуаптың иісі жылда сол жақтан бастап жетеді ғой бірінші.
0: Бірден осы әрекетке көшкен, иә. Бізде әзірге болып, иә. Құрметті радио тыңдаушылар, күтеміз ендеше 8-700-755-33-55. Алдар қазір кезек әсем әнде, бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері. Бүгінгі тақырып бойынша әрбір жылда осы маусымда жанұямызбен көкке шығамыз көлігімізбен дейді. Бірақ биылға шыға қойған жоқпыз, Атырау қаласының Латифаға болған апаларың депті. Неге шықпадыңыздар, әлде енді жоспарлап жүрсіздер ме? Күн жылынып, әдетте солай болып жатыр, иә? Көпшілігі кеш ұйымдастырып жатқан сияқты осы бір көкті.
1: Ассаламу алейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Зейін және Әсел қарындасым. Бүгінгі тақырыптарыңызға келсем, әрбір қаланың, аудан, ауылдың көкке шығатын жерлері бар. Сол жерлерге қоқыс жәшіктерін орнатса ғой дейді. Неше түрлі кісілер шығады да, жайқалып тұрған табиғатты қоқысқа айналдырып кетеді дейді. Бұл енді
0: қиындау,
1: тоқтатпас шындық дейді.
0: Жоқ, менің мынау қоқыс жәшігін орнату қиындау дегенім, енді әркім әртүрлі жерге шығады ғой. Кең табиғатқа, оның қайбір жерлеріне қоқыс жәшігін орнатады екен. Одан да сол адамдар тастап кетпей өзімен бірге алып кеткен ыңғайлы шығар.
1: Негізі иә, сол мәдениет қалыптасса әлдеқайда оңтайлы болады. Ал негізінен енді иә, бәрібір де адам көп баратын жерлерге, көп жерде қойылған деп ойлаймын, қарастырылған. Сол жерде демалыс орындарында болсын.
0: Көпке шықпадың әлі?
1: Биыл енді қай жерге шығатыныңды жоспарлап жүрсің ғой әлі, иә?
0: Білмеймін, соны кәдімгідей ойлану керек екен. Но Астананың маңайында қандай жерлерге
1: барып, өзің бармағасын елден сұрайын дедің ба?
0: Иә, содан иә, көпке шықтыңыздар ма деп, сол ғой негізі, сұрап біліп алайын, не істеу керек, қандай лайфхактар бар деген секілді. Көпке шыққанда нені ескеру керек, әсіресе осы елорданың маңайында қай жерге шығуға болатынын білмейді екен.
1: Көпке шыққанда басы кәуап болса болды ғой. Қалған бәрі өз ретімен бола береді. Енді Шымкенттен кәуап алдыратындай болсаң, көр енді.
0: Жоқ, шымкенттіктер жаңағыда несін жасайды ғой, кәуаптың арнайы дайындап.
1: Иә, ондай жерлер бар.
0: Сатып алуға болады қазір әйтеуір. Бірақ енді осы көкке шыққан кезде көбінесе арнайы спрейлерді де алу керек, ең бірінші деп ойлаймыз. Өйткені түрлі жәндіктер бар, масадан қорғанам дейтін болсаңыз, және SPF деген бар, күннен қорғайтын крем, соны міндетті түрде алыңыз. Өйткені анау көктемнің күніне кисең, кішкене ағаруың қиындау деп айтады. Иә,
1: біз күйіп болдық.
0: Иә, бірақ ұқсамайсың. Көкке шығып келгенге ұқсамайсың, жап жақсы болып тұр.
1: Кисең сен өзіңе ұқсамайсың.
0: Иә,
1: тұрсың ғой.
0: Басты қыздарды үйдірмесең болды ғой әйтеуір.
1: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, не дейді құдай ау? 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы. Енді осы нөмірге өз хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Тақырыбымыз жалпы, көкке шықтыңыздар ма биыл, сол туралы әңгімелесіп отырмыз. Ал қазір енді кезекті бір жақсы әнге ұсынайық, сондықтан толқыннан алыстамаңыздар.

0: күнделік. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін күн 18 мамыр, дәл осы күннің еншісінде тарихи оқиғаларды бір тізіп өтейік. Жалпы енді бүгін 18 мамыр халықаралық музей күні екен.
2: Yeah.
1: Бұл өзі алғаш рет бұл мейрам халықаралық музей кеңесінің шешімімен 1977 жылдың 18 мамырында атап өтілген. Музей күнінің әлемнің 100-ден астам мемлекеті мереке ретінде бекіткен екен оның ішінде. Бұл күні барлық музейде музей түні шарасы өтеді. Енді елімізде де музейдегі түн 2006 жылы Алматы қаласындағы орталық музейде өтті. Содан бері қарай бүгінге дейін жыл сайын ұйымдастырылып келеді.
2: Иә, сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, бүгін музей түнінде музейге барып керемет дүниелерді көріп қайтсаңыздар болады. Алматыда, Астанада жалғасады. Астанада осы Қазақстан Республикасының ұлттық музейі таңғы 10:00-ден түнгі 12:00-ге дейін өтеді. Сондықтан барып көріңіздер. Келем дейтін жандарға керемет осы бір экспонаттар, экскурсиялар барлығы ұйымдастырылған. Түнде қайда баруға болады дейтін
1: болса. Ұмытып кетпеңіздер, иә. Кешке бүгін осы астаналықтар, алматылықтар, жалпы қай өңірде болсаңыз да сол жергілікті музейдің парақшасын қарап көріңіз. Міндетті түрде осындай аталмыш шара өтіп жатқан болуы тиіс.
2: Иә, сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік СПИДке қарсы вакцина күні аталып өтеді екен. Яғни бұл күн әртүрлі ұйымдар және белсенділер қоғам назарын, яғни ВИЧ осы СПИДке қарсы вакцина әзірлеу мәселесінің маңыздылығын аударуға тырысады. Сондықтан енді жалпы сақтанып жүру керек, үнемі салауатты өмір салтын ұстану керек деп айтады. Сол бүгін енді СПИДке қарсы вакцина күні аталып өтеді екен. Одан бөлек тағы да елімізде, әлемде қандай оқиға болды дейтін болсақ, 1888 жылы ақшта алғашқы граммофон пластинкасы таныстырылған екен.
1: Оху. Ал 1899 жылы, әсел, дәл осы күні бір жылдан кейін араға бір жыл салып, Гаагада алғашқы бейбіт конференция басталған екен. Енді 1899 жыл деп отырғаның бүгін 19-шы ғасыр ғой. 19-шы ғасырда бейбіт келісім деген дүниелер енді бір өте
2: енді
1: иә, кез жағдай сирек болатын дүние шығар деп ойлаймын сол кезге.
2: Ал енді дәл осы күні елімізде қандай оқиға болды дейтін болсақ, 1996 жылы Олжас Сүлейменовке Қазақстанның халық жазушысы куәлігі және төсбелгісі табысталған екен. Сондай-ақ 2006 жылы Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова туралы Әлия ғұмыр, ерлік пен өнеге атты жаңа кітап жарық көрген болатын.
1: Сонымен қатар 2017 жылы дәл осы күні Асанәлі Әшімовке Қазақстанның еңбек ері атағы табысталған екен.
2: Ал енді кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, құрметті радио тыңдаушылар, жаңа айтып өткеніміздей осы бір Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілі, ақын, қоғам қайраткері 1936 жылы дүниеге келген Қазақстанның халық жазушысы, ядролық сынаққа қарсы Семей Невада қозғалысының жетекшісі Олжас Сүлейменов дүниеге келген күн.
1: Сонымен қатар 1962 жылы композитор, музыкант А-студио тобының негізін қалаушылардың бірі әнші марқұм Батырхан Шүкенов дәл осы күні дүниеге келген екен.
2: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бұл 18 мамырдың еншісіндегі тарихи оқиғалар болған еді. Сіздің де өмір тарихыңызда жақсы күндердің бірі болып есте қалсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Енді тақырып бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді жазам дейтін болсаңыздар, әлде болса күтеміз, көкке шығуға дайынсыз ба? Нені ескеру керек? Қай өңірденсіз? Қайда шықтыңыздар? 8-700-755-33-55 біз сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Одан бөлек Әсел.әбілбекова дәл қазір TikTok желісінде тікелей эфирдеміз. Сол жерге де жазсаңыздар болады. Телефон номерін ұмытып қалдым дейтін болсаңыздар, сол жерге де байланыс номерімізді жазып қалдырдық. Сондықтан күтеміз. Ал дәл қазір бір әдемі әнге кезек берейік. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей әдемі әнді тыңдадық. Бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды атап өттік. Ал енді тақырып аясында пікіріңізді білдірем дейтін болсаңыз, біз күтеміз 8-700-755-33-55. Жалпы көкке шықтыңыздар ма, шығып жүрсіздер ме? Қайырлы таң, Зейін Әселдің даусын асыға күтеміз депті екеумізді ме? Рахмет. Біз әдеттегідей жолда сол өндіріске қарай Құлсары қаласы, Жылыой-Мұнай-Газ мекемесі, Қосшағыл, Құлсары кен орны жұмысшыларына сәттілік. Тыңдармандарыңыздың бірі Надира деп жолдаған.
1: Енді жалпы көктемгі чек-лист деген дүние бар екен. Сол чек-листте мысалы көбі былай әлеуметтік желідегі қолданушылар осы көктемде жасау керек негізгі істердің қатарына осы көкке шығуды қосыпты.
0: Майовка деп айтып қояйықшы арасында.
1: Пикник жасау дейік болмаса. Енді жалпы оның ішінде одан бөлек не бар дейтін болсаң, Әзел, осы көктемде бару керек, жасау керек дейтін дүниенің біреуі атқа міну, квадроцикл, кездесуге бару дейтін.
0: Ең басы солау, бойдақтардың басы бостардың, иә?
1: Қаланы аралау дейді Филиппин. Енді айта берсе көп, сондықтан қадірменді радио тыңдаушылар, алғашқы сағатты әсем әнмен түйіндейміз, келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөндеуден өтеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін осындай атаумен 7 томдық академиялық басылымды әзірлеу бойынша редакция алқасының кезекті отырысы өтті. Онда Қазақстан тарихының 6-шы томы бекітілді. Жалпы алғанда 6-шы том 7 бөлімнен 19 тараудан 126 параграфтан тұрады. Авторлар құрамына 70-тен астам ғалым мен зерттеуші еніп отыр. LRT желісінде жолаушылар қауіпсіздік ережелерін бірнеше мәрте бұзған, шұғыл тежеу батырмасын негізсіз басқан, вагон есіктерін өз бетінше ашуға әрекет жасаған, жүйе толығымен автоматтандырылған, сондықтан кез келген осындай әрекеттер пойыздың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қазір полиция құқық бұзушыларды анықтап жатыр, олар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. 1-ші маусымнан бастап Қарағанды Балқаш бағытындағы жолаушылар пойызы іске қосылады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзындығы 472 шақырым, пойыз 6 вагоннан жасақталған, 300 жолаушыны тасымалдай алады. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Мердігер компания анықталды. Құрылыс мамыр айының соңында басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежай арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейеді. Бүгін елімізде музейлер түні акциясы өтеді. Оның аясында Алматы музейлер бірлестігіне қарасты мұражайларға кіру тегін болады. Қонақтар үшін арнайы шаралар ұйымдастырылады. Атап айтқанда блиц көрмелер, квест ойындары, театрландырылған қойылымдар, шеберлік сабақтары, көрмелер, концерттік бағдарламалар мен арнайы экскурсия ұйымдастырылады. Хантавирус Канадаға жетті, бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Круиз кемеде болған ер адамның тестісі оң нәтиже көрсетті. Қазір ол ауруханаға жатқызылды, сырт әлемнен оқшауланды. Мамандар Канадада хантавирустың жаппай таралу қаупі жоқ екендігін мәлімдеді. Айта кетейік, аталған індеттен 3 адам көз жұмды. Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жүйелі басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылынуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенді. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Бәрінен де Африка мен Азия елдері қатты зардап шекті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 25 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 28 градус нөлден жоғары. Ақтау, Ақтөбе, Семей, Петропавл, Өскеменде 20, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 26 градус жылы. Талдықорған, Қонаевта 29, Жезқазған, Қостанайда 30, Орал, Атырауда 31, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар ардақты радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы.
1: Ал өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған әріптесіміз Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Балмуат Хан қызым. Бірінші сағатымызда осы көкке шығу деген тақырыпты қозғаған болатынбыз. Пикник дейміз, майовка деп жатамыз ғой. Сол бойынша түрлі жазбалар келді. Қай жерге шығу керек, қашан шыққанын жазған тыңдармандарымыз бар. Сондай хаттардың біріне кезек берейін. Қайырлы таң Қазақ елі, Қазақ радиосы. О, дейді, сол көкке шығайық деп қайным мереке айтып жүр, жеңеше ұйымдастырып жіберейік дейді. Бұйырса шығамыз. Жалпы көкке шыққанда су, қоқыс пен пакеттерді көбірек алып шыққан жақсы дейді. Яғни қоқыс пакеттерін болған соң орнымызды жинап кету керек қой депті Ара есімді біздің оқырманымыз. Иә, бұны да айтып өттік. Қоқыс жәшігін таба алмасаңыз, сол қоқыстарды өзіңіз пайдаланған заттардың қаптарын барлығын арнайы бір қорапшаға салып алып кетіп, одан кейін қоқыс жәшігіне тастасаңыз болады деген. Енді табиғатты аялау әрбіріміздің міндетіміз. Сондықтан осы көкке шыққанда осы дүниені ерекше ескерген дұрыс шығар деп ойлаймыз.
0: Әрине. Енді жаңа бірер сәт бұрын мен чек-лист туралы айтып өттім ғой. Жалпы көктемгі чек-лист не істеу керек деген, дәл осындай енді осы көкке шығу бар. Одан бөлек әуе шарында шу деген бар екен, Наурыз көше шу деген бар екен. Жалпы мен бүкіл көктемге осы үш айға Наурыз, сәуір, мамыр айларына құрылған жоспар ғой бұл. Жалпы ең дәмді шашлык жеу дейді.
1: Кәуап жеу. Міндетті түрде дәм тату керек.
0: Ұлттық нақышта киіну депті. Үш кітап оқу. Мінекей.
1: Көктемде.
0: Үш айға бөліп қойып. 10,000 қадам жүру дейді.
1: 10,000 қадам демекші, осы қадам жүру деген қазіргі уақытта бір трендке айналған сияқты.
0: Иә, білмеймін, сол мен де арасында қарап қоямын, мына денсаулық деген бар, соған қарасаң бірден өзі шығып тұрады.
1: Көкке шыққан кезде сол 10,000 қадамды да жасап үлгеретін сияқты. Yeah. Құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар, дәл қазір кезекте Әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның құрамында су мүлдем болмау керек. Тіпті биіктіктегі болмашы ылғалдың ең аз мөлшері қатып, мұзға айналса, жанармай құбырларын бітеп тастауы мүмкін. Сол себепті сақтау барысында және әуе жанармайын құюдың барлық кезеңдерінде судың бар жоғын тексеру өте маңызды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радио.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
5: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
4: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: қадым мен радио тыңдаушылар бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен Әсел, енді мына көкке шығу деген тақырыпты бір сәл түйіндейтін кезге жақындап қалған сияқтымыз, бірақ бір енді қызық деректерді айтып өткім келіп отыр.
1: Иә.
0: Енді жалпы осы пикник деген сөз, көкке шығу, енді қазақшасы өзіміздің француз тілінен шыққан. Алғаш ол әркім өз тамағын өз алып келетін бейресми дастархан деген мағына берген екен.
1: Солай
0: ма? Иә, енді мына сол кезде бір басқаша жиналатын болған шығар. Енді бір уақытта әлемдегі ең үлкен пикникке 20,000-нан аса адам қатысыпты. Мұндай шаралар енді рекорд орнату үшін ұйымдастырылатын түсінікті көбіне. Содан кейін пикникте дейді, адамдар жабық жерде отырғаннан гөрі көбірек тамақ жейді екен дейді. Табиғатта тәбет ашылады әрине.
1: Қарын ашады. Тек тамақ жеп отырады дейсің ғой.
0: Иә. Жалпы енді күннің астында уақытты өткізу, күн астында солай жүру енді көптеген адамдардың айтуынша көңіл күйлерін жақсартқан.
1: Д витаминін алады ғой күнде.
0: Иә.
1: Сол үшін шығар.
0: Сол үшін ағзада енді бұл жағдайда жақсарып, жақсы бір демалыс болады дейді. Ал енді жалпы кәуап жасау, барбекю жасау дәстүрі мыңдаған жыл бұрын басталған екен. Осы көкке шығып, мен жалпы ежелгі адамдардың да өзі ашық отта ет пісірген ғой. Сол сияқты осыдан басталған дүниелердің барлығы уақыт өте келе пикниктің енді бұзылмас қағидасына, ережесіне айналып, бір өзіндік сәні сияқты, дәстүрі сияқты болып кеткен.
1: Енді мынау көкке шығудың жалпы түрлері бар сияқты, өйткені саябақтарға шығу ол пикник деп алған шығар, иә. Ал енді көкке шығу кәдімгідей жаңа кәуап пісіріп, қазанға ыстық тамақ пісіріп, картоп пен қуырдақ жасап дейді ғой. Негізі көбінесе осы тағам түрлері жасалатын сияқты.
0: Өзің жасағың келіп жүрген нәрсенің бәрін айтып отырсың
1: ғой. Енді көп, мен байқағаным солай.
0: Yeah.
1: Көкке шыққан кезде осы тағам түрлері көбірек жасалатын сияқты. Басы көкке шыққан кезде мынау түрлі жәндіктерден сақтанып ұмытпаңыздар, кене деп айтып жатамыз, иә. Сондықтан да көп дүниені ескеріп, алдын ала дайындалып шығыңыздар дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, енді тақырып аясында өз ой пікірлеріңізді қосқандарыңызға алғысымыз шексіз. Енді Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Көптен күткен біздің 20 литр жанар майымыз ойнатылады. Жауаптан жаңылма ойынына қатысам дейтін болсаңыздар 8 700 755 33 55 байланыс телефон номері осылы. Одан бөлек 8 717 2 75 72 75 номерлер де бар. Телефон номерін жаттап алмадым, сақтай алмай қалдым дейтін болсаңыздар, Әсел Әбілбекова TikTok желісіне қосылсаңыздар, сол жерге телефон номерін бәрін жазып қойдық. Біз сіздерді күтеміз. 20 литр жанармайды ұтып алу оп оңай, ойының шартын
0: өте оңай.
1: Иә, басты орындасаңыз болғаны. Ендеше дәл қазір бір кезекті әсем әнге ұсынайық. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Біздің толқынға хабарласқан тыңдаушыларға тағы бір мәрте ойын ережесін айтып өтейік. Хабарласам дейтін жандарға иә жоқ деген сөзді бізбен бір минут әңгімелесу барысында айтпауыңыз керек. Сонда сіз 20 литр жанармайды өз қанжығаңызға байлайсыз, қанжығаңызды майлайсыз десек болады. Сонымен қатар енді қосымша ережелер бар. Аха, иәнің баламасы саналады. Сонымен қатар бізге сөзбе сөз жауап беріп ойынның шырқын құртуға, қашыруға болмайды.
2: Ұзақ ойланып жауап беруге де болмайды. Осының барлығын ескерсеңіз, онда сіз жеңімпаз атанып қалуыңыз әбден мүмкін.
1: Жоқ деп айтпаңдар, болмай тұр деп айтыңдар.
2: 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 байланыс телефон номерлері қосылым. Ал ендеше алғаш болып қатсам деген ойыншымызды бірден жерге қосайық. Қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Дархан.
2: Дархан, қай өңірден?
3: Түркістан.
2: Түркістан қаласынан ба, облыстан ба?
3: Облысынан.
2: Жақсы, Дархан, ойының шартын білесіз ғой?
3: Білем.
2: Кеттік, ендеше бірден бастайық. Дархан мырза, бір жерге асығып бара жатсыз ба? А, Дархан мырза.
1: Жоқ, осы жерден ойын тоқтатайық, өйткені
2: біз де Дархан мырза қайта-қайта ескертіп айтып жатырмыз, иә.
1: Арғы жақтағы артық дыбыстарды енді тыңдаушылар қаншама күтіп отыр.
2: 2 минуттан бері ережені қайта-қайта айттық, сондықтан баса назар аударып, барлық назарыңызды жалпы осы ойынға бұрсаңыз, хабарласқаннан кейін.
1: Келесі тыңдаушыларға да айтарымыз сол, міндетті түрде ыңғайлы тыныс жерде өздеріңіз өзге жанның уақытын алмайтындай, былайша айтқанда, құлақ қойып тыңдап отырғанда, сол бір тыңдап отырған сәтінің бір берекесін қашырмайтындай ойын болса дейміз ғой енді.
2: Қосыламыз енді. Ал енді келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Қалайсыздар?
2: Жақсы, рахмет.
4: Ержан Көштау қаласынан.
2: Ержан, иә?
4: Иә.
2: Ал қуаныштымыз Ержан мырза, ойынның шарты түсінікті болса бірден бастаймыз ба?
4: Иә, бастайық.
2: Ал кеттік. Ержан мырза, Көкшетауда ауа райы қалай болып тұр? Салқын ба әлі?
4: Тамаша болып тұр ғой.
2: На салқын басылды ма, суық?
4: Ыстық. Салқын емес, құныстық.
2: Көкке шығуға қалай өзі дайындалып жатсыздар ма, әлде шығып келдіңіздер ма?
4: Шығуға әлі шықпақ.
2: Енді Көкшетау десе бірден Бурабайға келетін шығарсыздар? Әлде Көкшетаудың кез келген жеріне барсаңыздар көк шығар бірақ?
4: Бар ғой жан жағында. Еренді бар.
1: Иә.
2: Көлігіңіз бар ма өзіңіздің?
4: Көлігім бар.
1: Қандай көлік?
4: Кобальт.
1: Біздің жанармай жарай ма беретін?
4: Әрине жарайды.
2: Көлікпен ары бер Көкшетауға, мына Бурабайға, Зерендіге оп-оңай келе салатын шығарсыздар.
4: Барамыз ғой.
2: Керемет табиғаттың ортасында орналасқан ғой.
1: Ержан дедіңіз бе жаңа есіміңіз?
4: Ержан.
2: Ержан, бізге біраз болды ма хабарласып жүргеніңізге?
4: Біраз болды.
2: Неше рет? Жеңімпаз болдыңыз ғой деймін осы, иә?
4: Жеңімпаз болдым.
2: Қашан болдыңыз?
4: 5-6 ай бұрын қателеспесем.
2: Сіз 2 ай бұрын болып қойдыңыз ғой, Ержан?
4: 2 ай емес.
2: Жоқ, 2 ай бұрын болдыңыз.
4: Есімде. Ақпан айында.
2: Ақпан айында. Үш ай болыпты ғой онда. Иә?
4: Үш айдан асты ғой.
2: Тамаша, сол жанармай жарады ма сізге? Құйып алдыңыз ба?
4: Жарады.
2: Жақсы. Жақсы, Ержан мырза, сіз жеңімпазсыз. Неке тәжірибелі ойыншы. Бізде енді үш ай уақыт берілген. Үш ай бұрын ғана егер осы бір аралықта жеңімпаз болса, онда берілмейді дегені үш ай өтіп кетті. Сондықтан біз Ержанды жеңімпаз деп танимыз. Құтты болсын. Біздің осы операторларымызға байланыс номеріңізді қалдырыңыз. Кімге сәлем жолдайсыз?
4: Барша қазақстандықтарға. Беріңізге сәттілік, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.
2: Жақсы, рахмет көп-көп. Сізге де табыс тілейміз, күніңіз сәтті өтсін. Телефон номеріңізді міндетті түрде қалдыруды ұмытпаңыз. Құрметті радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосулы. Біздің ойынға қатысып тәжірибе жинақтайтын болсаңыз, мархабат, біз күтеміз.

0: құрметті радио тыңдаушылар, арнамызға жаңадан қосылған болсаңыздар, қош келдіңіздер. Бұл Қазақ радиосында Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Сонымен жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Ойынның шарты оп оңай, бізбен бір минут әңгіме айтасыз. Сол әңгіме барысында иә жоқ деген сөздерді қолданбасаңыз, онда сіз жеңімпазсыз. Сонымен қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Бұл жеңімпаз болып жатса қатысушымыз. Бізде өкінішке қарай жанармай жоқ, енді жеңіп алды оны. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
1: Қайырлы таң.
0: Ал таныс болайық, есіміңіз?
1: Алматыдан Бақыт ағаларың.
0: Бақыт ағам, жанармай таусылған кезде хабарластыңыз ғой, жеңіп алған кезде.
1: Енді жанармай да керек, бірақ енді ол...
0: Тәжірибе де керек па? Ал сонымен Бақыт аға, дайынсыз ғой, е?
1: Дайынмын.
0: Күніңіз қалай басталды, жақсы ма барлығы?
1: Таңертең жақсылап ұйықтап тұрдық.
0: Нешеде тұрасыз таңертең?
1: Жетіден кете.
0: Күнде ма? Кәдімгі күнде жетіден өте тұрасыз ба?
1: Күнде сол бір уақытта тұрамын.
0: Ал ерте жататын шығарсыз онда, иә? Кәдімгі қалыпты режим бар сияқты сізде.
1: Енді күнделікті сондай ғой. Біз енді не істейміз? Зейнеткер адамбыз.
0: Сағат 11-ден ұйықтап қалған дұрыс деп айтады. Қалай ойлайсыз? Кешкі 11-де.
1: Мен 11-ге таман жатамын.
0: Яғни 8 сағаттық ұйқыны қамтитын болып тұрсыз ғой.
1: Дәл солай.
0: Тамаша, иә. Бақтаға біздің Қазақ радиосын көп жиі тыңдайсыз, иә?
1: Күнде тыңдаймын, күнде сағат 6-7-ден бастап.
0: Бақтағымнау, кешкі эфирдегі ойындарға қатысасыз ба?
2: Қатысады.
1: Иә, ол жерде бар.
0: Ой, я деп қойдыңыз ғой.
1: Ай,
0: құдай. Жарайды, ештеңе етпейді, бірақ Бақтағамызбен бір жақсы әңгіме айтқан сияқтымыз. Иә, Бақтаға, аман болыңыз.
1: Жақсы,
0: сау болыңыз. Құрметті радио тыңдаушылар, біз күтеміз, ал келесі қатысушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қай өңірден хабарластыңыз?
3: Шымкенттен.
2: Шымкенттен. Атыңыз, есіміңіз?
3: Рабиға.
0: Рабиға ханым, таңғы ас ішпедіңіз ба?
3: Іштім.
2: Ішсеңіз қаттырақ сөйлесеңіз ішсеңіз.
0: Дауысыңыз өте жай шығып тұр ғой.
3: Мен ішеміз.
0: Ал жақсы, Рабиға ханым, ойының шартын білесіз ғой?
3: Иә.
0: Зейіннің сұрақтарына жауап беруге дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
0: Ал дегенде.
2: Сонымен Рабиға ханым, қайда жұмыс істейсіз?
3: Пенсиядан.
2: О, тамаша. Енді мына немере бағып отырған шығарсыз қазір.
3: Әрине.
2: Енді айтқанды тыңдай ма, мына үлкен немерелер қалай өзі?
3: Тыңдайды,
2: иә. Мына сөзбе сөз жауап бере беруге болмайтынын білесіз бе?
3: Әрине.
0: Рабиға ханым, неше жыл болды мына зейнетке шыққаныңызға?
3: 5 жыл
0: болады. 5 жыл қай саладан шықтыңыз?
3: Мектептен.
0: Мұғалім болып істедіңіз ба сонда?
2: Иә. А, тамаша. Мұғалім болсаңыз. Мұғалім болсаңыз.
0: Тамаша, сіз үшін қуаныштымыз. Мінекей зейнетке шығып, балалармен, немерелермен бірге Қазақ радиосын тыңдап ойынға қатысып
2: отырсыз. Ал келесі тыңдаушыны көрейік енді.
0: Иә, қайырлы таң.
4: Алло, саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Қайрат Мұрат.
0: Қайрат мырза, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз.
4: Айта беріңіз,
0: тыңдап тұрмын. Айта береміз ғой, Қайрат мырза. Есіп тұрсыз ғой бізде, е, басысы?
4: Есіп тұр.
0: Жақсы, ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық.
4: Ал бастайық.
0: Қайрат мырза, қай өңірден хабарластыңыз бізге?
4: Атырау қаласынан.
2: А, сөзіңізден байқалып тұр, атыраулық екеніңіз. Енді Атырауда күн райы қалай болып тұр өзі?
4: Ауа райы өте тамаша бізде қазір.
0: Бірден батыстық екенін айта ма сізге? А, батыстан екенсің деп. Ондай сәттер бола ма алғаш танысқанда?
4: Иә,
2: деп қойдыңыз, осы жерден тоқтаймыз.
0: Иә, тоқтатамыз ойынды. Иә деген сөз айтылмау керек еді ғой негізі.
2: Мына бір адамбыз, үнемі айтамын ғой, адамның сәл-пәл жеке өңіріне байланысты дүниелерді айтсаң, бірден иә жоқ деген сөз автомат шығады деді ол.
0: Негізі қиын, иә, айтпаймын десең де, ол иә жоқ күнделікті жиі қолданатын сөз болғандықтан бірден айтып жібересің. Біз тыңдаушыларымыз да, қатысушылар да өте жақсы түсінеміз. Алайда жеңімпазды анықтадық, шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, Қазақ радиосын үнемі тыңдай жүріңіз. Сіздер бұл ойын ертең де жалғасады. Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы әр дүйсенбі мен жұма аралығында таңғы сағат 7-ден бастап тікелей эфирде. Ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, Әсем әуезді ұсынған Балмуатханқызы.
2: Қадірмен радио тыңдаушылар, әр таң сайын бізбен бірге бір толқында болыңыздар, себебі әр таң Қазақ радиосымен. Қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
1: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Менің есімім Қызғалдақ Мәделбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 жылға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүйе жолдарым кішкене асқазанда қырыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар. Өзіміздің отандық өнім, біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз. Жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанын, рахметін өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық

сапарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019803E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп салынды, былтыр 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп бой көтерді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бүгін елімізде халықаралық музейлер күні, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева осы атаулы күнмен құттықтады. Оның сөзінше, бүгінде Қазақстанда 286 музей жұмыс істейді. Олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталған. Музейлер ғылыми зерттеу, білім беру, ағартушылық бағыттағы орталықтарға айналып келеді. Тек өткен жылдың өзінде 1,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырылды. Сонымен қатар саланы цифрландыру жұмыстары да жүріп жатыр. Қазірдің өзінде электронды кіру жүйесі енгізілген. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін осындай атаумен 7 томдық академиялық басылымды әзірлеу бойынша редакция алқасының кезекті отырысы өтті. Онда Қазақстан тарихының 6-шы томы бекітілді. Жалпы алғанда 6-шы том 7 бөлімнен 19 тараудан 126 параграфтан тұрады. Авторлар құрамына 70-тен астам ғалым мен зерттеуші еніп отыр. Өзгеде ақпараттар, алдағы аптада Астана Үрімжі бағыты бойынша қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Flyer Astana әуе компаниясы жүзеге асырады. Ал Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе рейсі биыл іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана-Нью-Йорк бағытында қатынайды. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Сонымен бірге Құрама Штаттардан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бизнес бастау жобасы бойынша 2 мыңнан астам адам оқуын аяқтады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. LRT желісінде жолаушылар қауіпсіздік ережелерін бірнеше мәрте бұзған, шұғыл тежеу батырмасын негізсіз басып, вагон есіктерін өз бетінше ашуға әрекет жасаған, жүйе толығымен автоматтандырылған, сондықтан кез келген осындай әрекеттер пойыздың тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Қазір полиция құқық бұзушыларды анықтап жатыр, олар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Хантавирус Канадаға жетті. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Круиз кемеде болған ер адамның тестісі оң нәтиже көрсетті. Қазір ол ауруханаға жатқызылып, сырт әлемнен оқшауланды. Мамандар Канадада хантавирустың жаппай таралу қаупі жоқ екендігін мәлімдеді. Айта кетейік, аталған індеттен 3 адам көз жұмды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 25 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 28 градус нөлден жоғары. Ақтау, Ақтөбеде, Семей, Петропавл, Өскемен қалаларында 20, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 26, Талдықорған, Қонаевта 29, Жезқазған, Қостанайда 30, Орал, Атырауда 31, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: реклама на казахском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

Астана қаласының коды 717-2. Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
0: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көктем күні көңілді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, дүйсенбі дәстүр бойынша апта басы жаңа істің, тың ойдың, жаңа жақсы жаңалықтың алғашқы қадамы. Алда жаңа жоспар, жаңа ой, жаңа қадам. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасы тікелей эфирде, және тікелей эфирде сіздермен бірге бағдарламаны жүргізуші Гүлнәр Шалабайқызы, және құқықтық саласында мол тәжірибесі бар, кәсіби біліммен талай жанға жол көрсетіп жүрген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызы. Егер заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, дәл қазір эфирге хабарласып, Нұра Тынысқызынан жауабын алсаңыздар болады. 393-2066 нөмір арқылы, болмаса екінші нөміріміз 393-2073, Алматы қаласының коды 8727, және WhatsApp нөмірімізді де қостық 8700-755-3366 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша жіберсеңіздер. Саламатсыз ба, Нұра Тынысқызы?
2: Саламатсыз ба.
1: Енді радио тыңдаушылар бізге хабарласқанға дейін түскен сұрақтарды оқумен бағдарламаны ары қарай жалғастырсам, қайырлы күн, Қазақ радиосы, Нұра Тынысқызы, қызметіңізге береке мен табыс тілеймін деп бастаған екен. Атырау облысынанмын. Жақында босанып, мемлекеттен берілетін бір жолғы жәрдемақыға құжаттарды тапсырған кезде жұмыс орнына міндетті зейнетақы, медициналық сақтандыру төлемақылары мезгілінде төленбей қалды. Сол кезде мекеменің есепшілері жұмысын ауыстырған еді. Тиісті төлемдер кешігіп, ал бір жолғы жәрдемақы аздау төленді. Енді жәрдемақыны қайтадан есептеуге мүмкіндік бар ма? Кімге арыздануымыз керек? Және сотқа арыздануға жетпе деп сұрайды. Яғни бір жолғы берілетін жәрдемақының құжаттарын кезінде тапсырған екен.
2: Жақында босанып дейді. Бір жолғы жәрдемақыға құжаттар тапсырған кезде. Бір жолғы жәрдемақы бұл жерде баланың тууына, яғни босанған негізде берілуі мүмкін. Соны айтып тұрған бекен, егер де бізді тыңдап тұрсаңыз, қосымша осы сұрақтарға мәліметті жіберсеңіздер, қараңыздар. Босанған адам босанар алдында міндетті түрде өздеріне тиісті құжаттар тапсырады. Яғни декреттік демалысқа шығу бұл заңмен белгіленген тиісті түрде медициналық анықтамамен қарастырылатын нәрсе. Оны сіз бергеннен кейін босануға қатысты құжаттарыңызды бересіз. Неге? Өйткені бала санына байланысты босанудың ақшасы көбейе береді. Иә, бір балаға, екі балаға, үш және төрт, яғни әр баланың санына байланысты көп балалы аналарымыз білет, мысалы, босану негізінде құжаттарыңыздың толығын бәрін тапсырасыз. Ол бір-ақ рет төленетін нәрсе. Егер де сол негізде сізден сұрап жатқан жағдайда жұмыс орныңыздан зейнетақы, медициналық сақтандыру төлемақылар төленбей қалғаны, бұл енді сіздің кінәңіз емес. Сондықтан қазіргі кезде сіз салық департаментіне е-өтініш сайты компанияның үстінен, яғни жұмыс берушінің үстінен шағым түсіріңіз. Өйткені міндетті зейнетақы төлемдері, бұл заңмен бекітілген міндетті төлем, яғни пенсионное отчисление дейді, жалақының 10% мөлшерінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша төлеу. Не үшін бұл қажет нәрсе? Өйткені осы мәліметпен, қазір енді база бәріне ортақ, бәріміз білеміз, кредит алған кезде де, не болмаса басқа да мемлекеттен жәрдемақы алған кезде, адамның жұмыс істегенін біз осындай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ақша аудару негізінде біле аламыз. Ол міндетті ақша болғаннан кейін жұмыс беруші нақты сіздің құқықтарыңызды бұзып отыр. Бұл бір. Жаңағы медициналық сақтандыру төлемдері, ол міндетті деп тұрғанның өзінде, егер адамның жұмыс орнынан ол төленбей қалса, адам Қазақстан Республикасының азаматының конституциялық құқықтары бұзылып жатыр деген сөз. Яғни ол тегін түрде мемлекетпен бекітілген тегін медициналық көмек ала алмайды деген сөз. Сондықтан әрине мына жерде жағы шағым жазатын мәселе өте көп.
1: Қайта есептетіп алуға мүмкіндік бар иә бұл кісіге?
2: Есептетуге болар. Біріншіден ақшаның барлығын қайтару керек. Ол үшін
1: мысалы, қай мекемеге жүгіну керек?
2: Біріншіден бұл жерде прокуратура мен салық департаментіне жазу керек. Өйткені нақты мына жерде заң бұзушылық болып отыр. Еңбек инспекциясына жазуға болар еді, егер адам жұмыс істеу барысында оның барлығын анықтаса. Мысалы, жұмыс деп, қазір кезде емханаға барып, сіздің медициналық сақтандыру төлемдеріңіз төленбеді деген кезде, еңбек инспекциясына шағым түсіруге болады. Өйткені бұл еңбек құқықтарының бұзылуы. Бұл жағдайда адам декреттік демалысқа шығып, босанып деп тұрмын ғой, яғни енді жәрдемақы мемлекеттен алайын десе, оған берілмейді. Берілмеу себебі айқын, өйткені ешбір төлем төленбеді. Яғни бұл жерде қызметкерлерді де
3: аз есептелді деп тұрған.
2: Әрине енді. Өйткені бұл жерде есепшілерді де жаңағы ұрсуға болмайды, олардың кінәсі жоқ. Олар бар мәліметтен есеп шығарады. Ал мәлімет дұрыс болмағаннан кейін бұл жерде ең басты кінәлі кім? Жұмыс беруші деп қарастырылады. Сондықтан қайтадан есептетуге болады, бірақ алдын ала бірінші сіз шағым түсіріңіз өтініш сайт арқылы салық департаментіне, жаңағы прокуратураға. Оның ақша, яғни оның жауабын алғаннан кейін, ақша түскеннен кейін автоматты түрде ол төленбеуі де мүмкін. Сотқа жүгініп, сотпен ақшаны қайтару мәселесі болатын шығар. Өйткені бұл жерде мысалы мемлекеттік қызметкер қарамағынан жәрдемақы төлеу, бұл мемлекеттің ақшасы болғаннан кейін оған негіз болу керек. Ал енді жұмыс беруші дұрыс өзінің міндетін орындамады деп ақшаны төлеп бермейді, сондықтан сотқа беру әбден мүмкін.
3: Хабарымызды жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңіз жақсы білетіндей студия төрінде радионың тұрақты заңгері, сенімді кеңесшісі, заң саласының білгірі Өтебаева Нұратынсызқызы халық үні бағдарламасынан сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беруде. Егер де тікелей хабарласам десеңіздер, 393-22-66, 393-22-73, Алматы қаласы бағыты 8727, WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-66. Келесі сұрақ, сәлеметсіздер ме, сіздерге заңдық сипаттағы сұрағым бар еді. Жуырда біз екі адам Алматы қаласындағы Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне арналған госпитальда ем алып қайттық. Емнен кейін Көкшетау қаласындағы қалалық әлеуметтік қорғау бөліміне барып, бұрын төленетін Алматыға барып қайту жолақысының өтемақысын сұрадық. Алайда бізге бұл төлемнің алынып тасталғанын, тоқтатылғанын айтты. Осы ақпарат қаншалықты заңды? Бұған госпитальға емделуге барған кезде пойыз жолақысы өтелетін еді бұрын дейді. Біз үшінші топтағы мүгедекпіз, әрі әскери қызметті атқару кезінде жарақат алып, Ұлы Отан соғысы қатысушыларына теңестірілген тұлғалар санатына жатамыз. Осы жағдайда жолақысының өтемақысын төлеу шынымен тоқтатылды ма, әлде біз қандай да бір органға немесе мекемеге жүгінуіміз керек пе дейді.
2: Жүгініп көріңіздер, өйткені бізде енді әлеуметтік кодекс бар, жаңадан қабылданған, соған байланысты әлі өте көп сұрақтар енді адамдарда да сұрақтар жетеді. Сондықтан сіздер бұл мәселені денсаулық сақтау департаменті, яғни бұл Көкшетау қаласы деп тұрсыз. Көкшетау қаласында тіркелген азаматтар болсаңыздар, Көкшетау қаласының денсаулық сақтау департаментіне өтініш сайты арқылы осы сұрақты жолдасаңыздар болады. Отменили деген мәселе, бұл жерде Ұлы Отан соғысының ардагерлері, оларға теңестірілген тұлғалар берер алдында сіздер ол демалыс орнына қалай бардыңыз? Өз еркіңізбен бардыңыз ба? Жоқ, медицина саласынан сізді жаңағы арнайы жіберген. Сондықтан соның екі негізімен де бұл мәселені сізге шешіп беретін денсаулық сақтау департаменті.
3: Қадірлі ағайын, халық үні бағдарламасы халық пен заңның арасын жалғаған, көкейдегі сұраққа нақты жауап беретін, әділдік іздеген әрбір жанға арналған бағдарлама. Егер де хабар барысында сіздерге заңгерге тікелей студияға 393-22-66 нөмір арқылы қоңырау шалып, сондай ақ 8700-755-33-66 WhatsApp нөмір арқылы да сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Екінші нөміріміз 393-22-73.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
3: Халық үні әділдікке жол көрсететін құқықты отбасы қорғаудың сенімді серігі және бағдарламамызды Facebook әлеуметтік желісіндегі Қазақ радиолары парақшасы арқылы да тікелей тамашалай аласыздар. Және сұрақтарыңыз болса, ол жерге де қалдыруға болады сұрақтарыңызды. Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, сәлеметсіздер ме халығының бағдарламасы. Менің туған інімді бір достары 18 жасқа тола салысымен сеніміне кіріп, микронесиелер алдыртып тастапты. Ол бір жыл бұрын қазіргі қарызы 1 миллион теңгедей болды. Інім күндізгі бөлімді оқиды, білместіктен онлайн микрозаймдер алдырта берген. Өздері інімнің атына алуға жәрдемдескен 15 шақты заем дейді. Қалай құтылуға болады енді? Алған адамдар қашып жүр, шағым түсірдік, сонда да өндіре алмай жатырмыз.
2: Шағымды кімге түсірдіңіздер? 18 жастағы бала микрозайым алуға құқылы ма деген өте көп сұрақ келеді. 18 жас дегеніміз бұл баланың кәмелет жасқа толған жасы. 18 жастан бастап бала Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша өз еркімен ерікті түрде не істеймін десе де өз еркі. Бірақ бұл жерде енді алкогольдік темекі жаңа өнімдеріне қатысты 21 жасқа дейін бізде шектеу қойылған. Ал жалпы жұмыс істеуге, үйленуге, күйеуге шығуға дегендей мәселелер толығымен ерікті. Енді микрозайым алған деген бұл жерде көп
3: сұрақ туындауы мүмкін, иә? Ол да 21
2: жастан онлайн түрде қойды. Ол кіресіз, егер де сіздің қолыңызда жеке басыңызды растайтын төлқұжатыңыз болса, иініңізді енгізесіз. Иін қалыпты, адамның қарыз жаңағы несие тарихы таптаза, бере берген миллион теңгедей. 15 шақты енді миллиондан 100 мыңнан ала берген мүмкін. 100 мыңнан 50 мыңнан. Енді қалай құтылуға болады? Құтыла алмайсыз деп ойлаймын өзім. Неге? Егер де бұл жерде қылмыстық іс ашылып, сол баланы алдап, бұл жерде енді ең басты мен ылғи айтам, қылмыстық іс ашу үшін бізде көбінесе 190-шы баппен алаяқтық негізімен қарастырамыз, иә? Алаяқтық дегеніміз не? Бұл қылмыстық кодексте көрсетілген сеніміне кіріп, адамның сеніміне кіріп алдау әрекеттерімен адамның қандай да болмасын материалдық құндылықтармен ие болу. Ақша болсын, акциялар болсын, көлік болсын, үй болсын, яғни толығымен алдау әрекетімен адамның мүлкін өзіне алу. Сондықтан оны дәлелдеу, енді қылмыстық іске аударту үшін енді оны ар жазасыз, полиция оны қабылдау керек, міндетті түрде қабылдағаннан кейін қылмыстық әрекеттерге байланысты оның құрамы бар ма жоқ па оны нақты-нақтылайды. Қалай алдады, не үшін алдады, кім алдады, не алу үшін алдады. Егер де осы ақшадан баланың өзі де ақша алып жұмсаса, бұл жерде адамның баланың өзіңді кінәсі болуы мүмкін. Сондықтан қарастырат мәселелер өте көп. Ол бір күнде ол мен баламды алдады, бұл алаяқтық деп істі аша саламыз деп ойламаңыздар. Оның ішінде де тергеу әрекеттері жүзеге асырылады. Егер қылмыстық іс ашылса, қылмыстық іс ашу негізімен сіз ол құжатты алып микрозайымдарға арыз жазып тоқтату мәселесін көруіңізге болады. Қандай кедергі болуы мүмкін қазіргі кезде? Енді бұл да қаржылық мекеме болғаннан кейін олар да Қазақстан Республикасының банк және банк қызметі туралы заңға сәйкес жұмыс атқарады. Олардың да арнайы лицензиясы болады. Олар да тиісті түрде құзыретті органдармен қызмет атқарады. Не істеу мүмкін? Есеп шоттарын бұғаттауы мүмкін. Бұл жерде кеден шекарасынан шықпау мәселесін қарастыруы мүмкін. Және келешекте әрине баланың қандай да болмасын ақшасынан не болмаса мүлкінен өндіру мәселесі де заңды түрде қарастырылған. Сондықтан ең бастысы бұл жерде шынайы бала алданып қалды ма, кіммен алданып қалды. Егер де мысалы алаяқтар хабарласып шетел мемлекетінен мысалы осындай бір ақша құйыңыз, не болмаса үйіңізде осындай бір мәселе туындап жатыр екен, қазіргі кезде алаяқтардың қолында бүкіл информация бар. Адамның аты жөні, қанша баласы бар, қай жерде жұмыс істейді, яғни қандай проблемалары бар, жалпы медицинаға бару жолдарында білет, қандай аурулары бар. Яғни бұл деген информациялық негізде бұл құпия олардың қолында түсті деген сөз. Сондықтан миллион теңге ол түнем үлкен ақша, бірақ қазіргі кезде шағым түрдім деп тұрсыз, кімге шағым түрдіңіз? Қылмыстық іс қозғалды ма? Қозғалған жағдайда онда әрине оны тоқтату мәселесін көздеуге болады. АФН-ге жазасыз, тағы да айтам бұл жерде, иә? Қаржы қадағалау агенттілігі е-өтініш сайты арқылы, егер де шынайы қылмыстық әрекеттердің бар екенін анықтайтын бір фактілер болса, жазып бұл жерде олардың жеңілдету жолдарын көрсеңіз болады.
3: Қадірлі радио тыңдаушылар, естеріңізге сала кетейік, дәл қазір сіздер Қазақ радиосының халығына бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыз аптасына үш рет, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі тікелей эфирде сізбен бізді жалғап, халықтың мұң-мұқтажын заңға қатысты сауалдарды бірге талқылайды. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, 393-2266, 393-2273 нөміріне хабарласыңыздар. Алматы қаласының коды 8727, және WhatsApp нөмірімізді тағы қайталайық, 8700-755-3366 нөміріне жазбаша түрде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар.
0: Әділ заң тірегің жүсіп баласағын.
3: Жалғастырамыз. 0550 мен аяқталатын желі қолданушының сұрағын оқиын. Нұратыңыз қызы Шын Темір есімді радио тыңдаушы жіберген екен. Интернатта еден жуушы болып жұмыс жасадым. Енді интернат мектептің ішіне көшіп жатыр. Соған байланысты еден жуушы қысқарады дейді мектеп директоры. Осы қаншалықты дұрыс? Менің жұмысымды мектептің еден жуушысы жасайды дейді. Заңдылығын айтып жібересіз бе?
2: Заңдылығы келесі Қазақстан Республикасының еңбек кодексі бойынша қысқарту мәселесі болуы мүмкін. Я, ол үшін бір ай бұрын мекеме басшылығы адамдарға арнайы құжат береді, уведомление дейді, хабарлама. Соның негізінде қандай бапқа, қандай мәселеге сәйкес компаниялардың ыдырауына байланысты, не болмаса компаниялардың қосылуына байланысты, қосымша бір вакансияның ашылуы, не болмаса қысқартылуы мәселесі алдын ала хабарланады. Қысқарту барысында екі жолы болуы мүмкін. Сізге басқа
3: жұмыс тағайындау,
2: лауазым
3: ұсынуы
2: мүмкін. Адам келіссе келіседі, келіспесе шарт бұзылады. Заңдылығы енді ондай мүмкін, қараңыз, интернет көшіп жатыр дейді. Яғни бұрын екі әртүрлі мекеме, енді
3: екіншісі мектеп қой.
2: Енді мектепке кіргеннен кейін
3: өзінің еден жуушысы
2: өздерінің шарттары болуы мүмкін. Сондықтан дұрыс бұрысын анықтай алмаймын, бірақ ондай болуы мүмкін. Бірақ қысқарту процедурасы, мен айтам тағы да, бұл жерде арнайы негізбен жүзеге асырылады. Бір ай бұрын сізге хабарлайды, сіз келісесіз бе, келіспейсіз бе, келіспеген жағдайда еңбек инспекциясына жазуыңызға болады. Не болмаса мекеме қарамағындағы жаңағы келісім комиссиясына. Не болмаса мысалы, егер әйел азамат қазіргі кезде 14 жасқа толмаған, баласы бар, жалғыз басты, күйеуі жоқ, жұмыс істеу барысында оны қысқартып жаса, ол заңсыз.
3: Жалғыз асыраушысы ретінде
2: 14 жасқа толмаған, кәмелет жасқа толмаған, енді 14 жас деп тұрмыз, ол 16 деген жоқ, біз 14-ке толмаған баласы бар жалғыз басты ананы қысқартуға құқықтары жоқ. Ондай бар. Сондықтан заңдылығы бұл жерде, мысалы, біз енді хабарымыз қысқа болғаннан кейін бізде қысқаша адамдарға түсінікті болу үшін жеткізіп отырмыз. Заңдылығын өзіңіз қарастырыңыз. Егер осыған байланысты пенсияға шығар алдында, мысалы, бір жыл бұрын қысқарту мәселесі болып жатқан жағдайда еңбек инспекциясына шағым түсіріңіздер. Өйткені бұл негізде еңбек құқықтары адамның бұзылуы мүмкін.
3: Тіпті қысқартылған жағдайда да бір белгілі бір компенсация алу керек пе?
2: Міндетті түрде. Егер де қысқартылып жатқан жағдайда компенсация төленеді.
3: Оны да талап ету керек қой.
2: Оны енді өздері білуі мүмкін, бірақ көбінесе төлемесе де бұл жерде адамдардың бірнеше жолы бар шағым түсіруге. Біріншіден бұл келісім комиссиясы дейміз, кейбіреулер келісім комиссиясынан тыс еңбек инспекциясына жүгінеді, ол да заңды. Еңбек инспекциясы тиісті түрде шара қолданып, яғни бұл жерде тексереді оларды, төлеткізеді, жауапқа тартады. Егер де компанияның қарамағынан, яғни жұмыс берушінің қарамағынан заңсыздық болып жатқан жағдайда міндетті түрде айыппұл толтырғызып, ол компанияны міндетті түрде еңбек кезет сайты бойынша да жауапқа тартылғаны енді қарастырылып отырады.
3: Келесі сұрақ 4007. Сәлеметсіздер ме, мен тәуліктік күзетте жұмыс жасаймын, енді демалыс күнімде үйімнен қосымша бір табыс табатын цех ашқым келеді. Сол үшін салық төлеймін бе, және жеке кәсіпкер ретінде ашу міндетті ме?
2: Жеке кәсіпкер ретінде енді қазіргі кезде 2026-тан бастап кәсіпкерлікпен шұғылдану мәселесінің жағы, жеке кәсіпкерліктің бірнеше түрі бар. Яғни бұл жерде өзін өзі қамтамасыз ету ретінде тіркелу және жеке кәсіпкер ретінде тіркелу. Айырмашылығы қандай? Айырмашылығы сіздің обороттарыңыздан. Ақша айналымдар. Егер де мысалы 1 миллионнан асып жатқан жағдайда, мысалы 1-2 миллионнан асып жатқан жағдайда сіз өзіңізді өзіңіз қамтамасыз еткен азамат ретінде тіркелесіз. Егер де осы шеңберде мысалы ақша алып отырсаңыз, онда сіз жеке кәсіпкер ретінде қосымшалар арқылы, телефон арқылы тіркеліп жұмыс істей берсеңіздер болады. Бұл мәселені енді көп жағдайда бір экономистермен, бухгалтерлермен, не болмаса салық департаментте де ондай менеджерлер бар, сізге нақты кеңес береді. ИП ашу міндетті, салық төлейсіз, өйткені қандай да болмасын табыстан қазіргі кезде салық төлеу ең басты мәселе. Ертең жұмыс істеп салық төлемесеңіз, жұмысыңызды жауып, сізді жауапқа тартып айыппұл төлеткізеді.
3: Жақсы, сіздерді мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай, қадірлі радио тыңдаушы, бізбен бөлісіңіз. Нұрат Ансқызы сіздің қойған сұрағыңызға эфир барысынан жауап береді. 8-700-755-36 нөміріне жазбаша жіберіңіздер, болмаса тікелей хабарласуға мүмкіндік бар. 393-22-66, 393-22-73, Алматы қаласының коды 8-700-755.
2: Бізге хабарласып жатқан 32-43 нөмірі. Үлкен өтініш, WhatsApp нөмірге хабарласпаңыздар. WhatsApp нөмірің
3: келтіріп жатсыз, тікелей эфирде жүргізілгеннен кейін сіздің, яғни
2: тікелей эфирдің нөмірі бар,
3: 390-22-66 нөміріне тікелей хабарласа аласыз. Алматы қаласының коды 8-727. Болмаса екінші нөміріміз 390-22-73, екеуі де дәл қазір бос. Сіз осы нөмірлерге хабарласу арқылы Нұратыңыз қызына сұрағыңыз жолдай аласыз. Келесі сұраққа көшейік, Нұратыңыз қызы. 95-32 соңғы нөмірі. Әкем мигрант, Өзбекстаннан тіркеуден шығып келген дейді ол жақтан. Екінші топ мүгедегі, есін жоғалтқан. Енді тіркеуге тұру үшін емханаға тіркелу керек қой. Тіркелу үшін миграцияға барып, РПН вид на жительство керек деп жүгіртіп жатыр дейді.
2: Енді мигрант Қазақстан Республикасының азаматтық қалу туралы заңына сәйкес, біздің мемлекетімізде шетел азаматтары ерікті түрде жұмыс істеуге, өмір сүруге құқы бар. Бірақ мемлекеттердің түріне байланысты біздің Қазақстан Республикасы мен олардың арасындағы келісімшарттар болу керек. Қанша күнге дейін визалық режим бар ма, визалық режим жоқ па? 30 күнге дейін кейбір кезде мемлекеттерде бізде ашық түрде визасыз режим, 30 күннен асып жатса виза жасау керек. ТМД мемлекеттер арасында 90 күн деп белгіленген, мысалы деп тұрмын, иә. Сондықтан бұл жерде ол кісі енді есін жоғалтқан деп тұрсыз, оны тіркелу үшін ол кісі Қазақстан Республикасының аумағында тіркелу керек. Міндетті түрде ондай заң бар. Мәселе неде? Мәселе неде? Қиыншылық неден туындап тұр, соны қосымша жазсаңыз.
3: Бізді тыңдап отырсаңыздар, қайтадан қосымша жаза отырсаңыз, біз байланысқан радиотында шоу мүмкіндік беріп алайық. Саламатсыз ба? Алло, тікелей эфирдесіз, саламатсыз ба? Сұрағыңыз қоя қойсаңыз.
4: Менің сұрағым бар еді. Мен үй сатқан едім. Үйді устное соглашение дейді ғой. Ауыз-ауыз келісім бойынша сатқан едік, бір-бірімізге сеніп. Енді ол кісіге рассрочка бойынша сатқан едім. Енді осы уақытқа дейін 6 айға дейін төлеп келіп, 6 айдан кейін мен үйді алмайтын болдым. Маған ақшаны қайтарып бер дейді. Ондай жағдайда не істеуге болады? Ол кісі өзі тұрып, мен алмайтын болдым, үйдегілер қарсы болып отыр деп, осы 6 ай уақытқа дейін.
2: Бірақ 6 ай уақытта төлеп тұрды.
4: Төлеп тұрды, иә.
2: Енді қараңыздар, енді ауызша келісім бар. Бізде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бойынша азаматтық келісім деген ұғым бар. Бұл жерде тараптардың арасында 6 ай бәрібір өмір сүрді ол кісі ол жақта. Сіз ол ақшаны қайтаруға міндетті емессіз. Өйткені, мысалы, азаматтық кодексте, мысалы, бізде келесі ұғым бар. Алдын ала төлем дейміз, иә. Предоплата дейді ол, бірінші, екіншісі задаток дейді. Мысалы, иә, задаток беріп адам тұрмайым десе, ол да ақша қайтарылмайды заң бойынша. Сондықтан бұл жерде сізге ай сайын қанша төлеп тұрды?
4: Ай сайын бір 300-400 аралығында төлеп отырды.
2: Онда қараңыз, келешекте сіз енді беруге міндетті емес деп қайталайым, бірақ ол кісі сотқа беру әбден мүмкін. Сотта ол басқаша талап арыз жазады, сотта ол басқаша жалпы мәселені басқаша қарастырып жазуы мүмкін. Бірақ қанша дегенмен сіз өзіңіздің позицияңызда тұрыңыз. Келісім шарт жасаған кезде куәгерлер болды ма?
4: Енді оның, менің әйелім болды, оның мамасы болды, бұл осы 4 ақ адам болды. Мен саған сенемін, сен маған сенесің ба деп. Сен болды менде, бірақ мен саған бәрін по полочке айтып берген, үйдің қандай жағдайда тұрған түгел бәрін айтып берген кезде мақұл бізге бәрібір, тек рассрочкаға берсең болды, біз ала береміз деп.
2: Бір перепискаларыңыз жоқ па WhatsApp-та ма?
3: Жазбалаңыз.
2: Перепискаларыңыз жоқ па WhatsApp арқылы?
4: Жоқ, біз ауыз-бауыз келіскенбіз, только бізге Каспи арқылы төлемдер берілгендері бар.
2: Ол кісіні қалай танисыз ол адамды?
4: Ортада жаңа қайнап кем бар етін, сол кісі арқылы бізге өтініш жасапты, осыны үйді бізге сатсыншы, біз алайықшы деп едік анамнан.
2: Енді қайнап кеңізі ертең куәгер болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең басты сотқа беру әбден мүмкін деп тұрмын. ақша керек болса, бірақ өзіңіздің позицияңызда тұрасыз. Қазіргі кезде 300-400 мың деген арендада тұрғанның өзінде ақша соншама төлейді. Яғни беріп жатқан жағдайда адвокат жалдап өзіңіздің позицияңызды тұрақтап жазасыз. Яғни келісім болды, ол кісі сатып алам деді, жалпылама осы 6 айдың көлемінде тұрды, 300 мың теңгеден төлеп тұрды, қазіргі кезде мені осылай мысалы лақтырып жатыр десе болады, иә? Сондықтан бұл жерде төлемеу мәселесінің жолдарын сот арқылы қарастыруға болады. Қазіргі кезде тағы да қайталайым, ерікті түрде төлемесеңіз де болады.
3: Келесі радиотыңдаушы желіде күтіп қалды, екінші телефон номері.
2: Алло.
3: Өкінішке орай күте алмаған сияқты, әлі де уақытыңыз бар, 1-5 минут хабарласып үлгересіз. Келесі сұраққа көшейік. Сәлеметсіздер ме? 0540 соңғы номері. Менің сұрағым, некені бұзғым келеді, балаларым кәмелет жасқа толып кеткен, мүлікті бөліске берейін деп едім, ажырасуға негізгі мақсаты некесіз баласы бар екен.
2: Кейін білдім.
3: Енді ортақ үйге ол да бөлсеме деп қорқып, үйлерді маған сыйға бер десем көнбей отыр. Ажырасқан кезде 50-50 бөлінеме, маған қандай жеңілдік болады? Жалпы отбасын бұзған күйеуімнің әрекеті болып тұр ғой, дейді басты себеп.
2: 50-50 болады, уайымдамаңыз. Бұл жерде некесіз балалардың, жалпы балалардың құқықтары қандай жағдайда беріледі? Егер де олар жекешелендіру шартында жазылса, жеке меншік құқықтары болса, онда сіз хабарласып тұр екен, сіз хабарласпаңызшы, өтініш үлкен 0540. Сондықтан қай жағдайда олар мүлікке бөліседі? Егер де некесіз туылған баланың әкесі не болмаса шешесі қайтыс болған жағдайда, мұраға ғана олар өздерінің талаптарын қоя алады. Қазір ажырасам деп тұрсыз, 50-50 бөлінеді, яғни ол балалардың бұл мүлікке ешқандай қатысы жоқ, уайымдамаңыз. Тек қана мұра негізінде ғана олардың бөліске салуға құқықтары болады.
3: Хабарласқан радиотыңдаушы бар желіде. Саламатсыз ба?
5: Саламатсыз.
3: Эфирге қосылдыңыз, иә?
5: Нұра ханым?
2: Иә, тыңдап тұрмыз.
5: Мен 2 жыл бұрын осы жол апатына ұшырағанмын. Содан автобус компания бетіме пластинка, басым шайқалды, ешқандай компенсация алған жоқпын. Адвокат алдайды, мүмкіндігім жоқ.
2: Қанша жыл болды?
3: 2 жыл бұрын.
5: 2 жыл болды.
2: Енді сіздер былай істеңіздер. Өзіңіз қай қаладан хабарласып тұрсыз?
5: Алматыдан.
2: Алматыдан. Алматыда бізде мысалы адвокаттар алқасы бар, заңгерлер бар. Сіз адвокаттар алқасына өзіңіздің запросыңызды жіберіңіз, хат. Осылай-осылай тегін жұмыс істеп жатқан адвокаттар да жеткілікті. Яғни сіздің жұмысыңызбен айналысатын, тегін түрде көмек көрсететін адвокаттар табылуы мүмкін қазақ тілінде. Сондықтан қазіргі кезде интернет арқылы адвокаттар алқасын табыңыз. Бұл Алматы облысы бойынша болуы мүмкін, Алматы қаласы бойынша болуы мүмкін. Бұл бәрібір бұл жерде рөл ойнамайды. Хабарласып өзіңізге осы мәселені қарастыратын адвокат сұрасаңыз болады.
5: Ешқандай сізде адрес жоқ па? Нөмірі, телефон?
2: Өзімде жоқ. Адвокаттар алқасы деп Google-дан іздесеңіз шығады.
3: Келесі сұрақ 54. Яғни жеке кәсіпкерлікпен ғой деймін, 10 сағат жұмыс істеймін дейді. Яғни түскі үзіліссіз бір күн демалыс, жай күндері беріледі екен, мерекелік кезде жұмыс істейтін көрінеді, және больничный төленбейді. Қаншалықты заңды?
2: Заңсыз болуы мүмкін. Бұл жерде құжаттарыңызды көру керек. Сіз ГПХ ретінде жұмыс істейсіз ба? Жоқ, сіз еңбек шартымен жұмыс істейсіз ба? Күніне бізде 6 сағаттан аспайтын, яғни аптасына 40 сағат есебінде қарастырылған. Ал сіз күніне 10 сағат жасасаңыз, яғни аптасына, бұл жерде 6 күн болуы мүмкін. 6 жұмыс күні, өйткені бірақ күнде демалыс деп тұр. 60 сағат. 60 сағат болса тіпті заңсыз. Безабет деп тұрсыз. Қалай түскі демалыс еңбек шартымен, еңбек кодексімен белгіленген. Праздник выходной жұмыс істейді, ол да заңсыз. Егер де өз еркіңізбен шықсаңыз, сол күндер демалыс күндері, не болмаса мереке күндері, сол күннің ақшасын екі есе төлеуге міндетті жұмыс беруші. Сосын жұмысқа шығару, ол жұмысшының келісімімен жүзеге асырылады мереке күндері. Егер жұмысшы өзінің келісім бермесе, олар шығаруға мәжбүрлеп шығаруға құқы жоқ. Больничный төленбейді. Больничный төленбеуі бұл тек қана егер де сіздің шартыңыз ГПХ мен болса. Договор оказания услуг. Яғни қызмет түрін көрсету аясында ғана. Сондықтан қосымша сұрақтарыңыз болса жаза беріңіз. Бүгін үлгермесек, ертең жауап береміз, иә. Бірақ бұған қатысты қосымша мәлімет керек.
3: тағы бір сұраққа үлгереміз бе? Сұрайын дегендей, туған жием немеремді бағып отырмыз. Заңды түрде ажырасқан балам, қазір 6 жастан асты. Енді баламызды өз атымызға ауыстырып алуға боламай ма?
2: Ой, ол қиын мәселе. Оны ертеңге қалдырайық.
3: Алимент төлеген жоқ дейді, қандай жолдары бар?
2: Оны ертеңге қалдырайық, өйткені сұрағы өте күрделі, оған тиісті түсініктеме беру керек.
3: Жақсы, көп рахмет Нұр Атансқызы. Бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған да бұл режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұр Атансқызы. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде

0: Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтан болу. Егер адам күніне үш мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

орынбасары Алматы қаласына жұмыс сапарымен барды. Онда қаланың көлік, логистика, энергетика, туристік нысандарын аралады. Атап айтқанда, Алматы бір вокзалында жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Екінші және үшінші жылу электр орталықтарында болды. Үлкен Алматы айналма жолының құрылысына қатысты ақпарат берілді. Нұрлыбек Нәлібаев тиісті жұмыстарды уақытында аяқтауды тапсырды. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп салынды. Былтыр 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп бой көтерді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Биыл елімізде 11.000 шақырым жол салу жоспарланып отыр. Атап айтқанда, 2.000 шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5.000 шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай ақ 4.000 шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңыз бар жолдар қамтылады. 40.000 шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Алдағы аптада Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Fly Arstan әуе компаниясы жүзеге асырады. Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе рейсі келер жылы іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана Нью-Йорк бағытында қатынайды. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Сонымен бірге Құрама Штаттардан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы еліміздің азаматтық авиация комитеті хабарлады. Бүгін халықаралық музейлер күні. Қазақстанда 286 музей жұмыс істейді. Олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталған. Музейлер ғылыми зерттеу, білім беру, ағартушылық бағыттағы орталықтарға айналып келеді. Тек өткен жылдың өзінде 1,5 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырылды. Сонымен қатар саланы цифрландыру жұмыстары да жүріп жатыр. Қазірдің өзінде электронды кіру жүйесі енгізілген. Елімізде тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Қорықтар, ұлттық парктер, тарихи нысандар, Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы, мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдіргені үшін 100-ден 2000 айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады. Биыл адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Салдарынан өрт жүйелі басқа да табиғи апаттардың көбеюі ықтимал. Тынық мұхитының экватор бөлігіндегі судың беті қызып, ғаламдық жылынуға әсер етеді. Әлемде жыл басынан бері 150 миллион гектар жер өртенді. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 20 есе жоғары. Бәрінен де Африка мен Азия елдері қатты зардап шекті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 25 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 28 градус ыстық. Ақтау, Ақтөбе, Семей, Петропавл, Өскеменде 20, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 26, Талдықорған, Қонаевта 29, Жезқазған, Қостанайда 30, Орал, Атырауда 31, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Премьер-министрдің бірінші

армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазыұлы. 11 сағат міне 9 минутты көрсетіп тұр. Біздің саз сағатымыз тікелей толқында. Жалпы күнді әсем әуенмен әрлейтін бағдарлама, сіздерге хит әндер, халық музыкасы, туған жерге арналған туындылар, сонымен қатар ерекше кавер әндерді ұсынады. 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы ұлтпен бірге жасап келе жатқан рухани үн достар. Бізді жол үстіндегі жолаушы да, алыс аймақтағы ағайын да, сонымен қатар шетелдегі қандастарымыз да тыңдайды. Қай жерде болсаңыз да Қазақ радиосымен бір толқында болыңыздар. Сіздер жаңа ғана Нұрболат Исаевтың «Қызыл асық» әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Бағлан Бәбіжан «Жекен жар» әнімен. Және де біздің толқында Ғалымжан Жолдасбайдың «Бағила» әні де шырқалады. Ал мен сіздермен ең алғаш хабарынан кейін тікелей

0: эфирде ең алғаш хабары.
1: Арма, қадірлі тыңдарман, бүгін әлемді өзгерткен жаңа технология туралы айтпақпыз. Ол бүгінде көп адамның қолынан түспейтін, жалпы технология тарихындағы ең үлкен жаңалықтардың бірі болған алғашқы iPhone туралы. Ал ол қалай пайда болды? Оны ойлап тапқан кім? Неліктен оның жарыққа шығуын технологиядағы төңкеріс деп атады? Жауабын бүгін бірге іздейміз. Ендеше алда iPhone туралы қызықты деректер және әлемді таңғалдырған сәттер айтылады. Бізбен бірге болыңыз. Алло, алло, алло. iPhone айтылғандай технологиядағы және қалтадағы төңкеріс. Оның тарихы 2007 жылдың қаңтар айынан бастау алады. Оған дейін әлем әлі батырмалы телефондар дәуірінде өмір сүріп жатқан кезе. Адамдар телефонды қоңырау шалу мен қысқа хабарлама жазудың құралы деп қана қабылдап келді. Сол сәтте үлкен сахнаға қара киім киген бір адам шығады. Ол Стив Джобс. Оның қолындағы шағын құрылғы кейін адамзаттың күнделікті өмірін түбегейлі өзгертетінін ешкім толық сезіне қоймаған. Ол сол сахнада тұрып, бүгін Apple телефонды қайта ойлап табады дейді. Міне, сол күннен бастап Apple компаниясының тарихында ғана емес, технология әлемінде жаңа дәуір басталады.
0: Қызық дерек.
1: Стив Джобс айтқан алғашқы iPhone жарыққа шыққанда көп адам оған күмәнмен қарайды. Себебі ол кезде физикалық пернетақтасыз телефонды елестету қиын еді. Танымал компаниялар батырмалы құрылғыларды дамытып жатқан шақта Apple экранды толық сенсорлы етеді. Бір қызығы, алғашқы iPhone да тіпті қосымша орнататын дүкенде болмаған. Сондай қазіргі адам елестете алмайтын жағдай. Instagram жоқ, TikTok та жоқ, ойындар да өте аз болады. Бірақ оның интерфейсі адамдарға болашақтың иісін сездіреді. Сондай-ақ адамдардың өмір салтын өзгерткен құрылғы iPhone тек телефон ғана болған жоқ. Ол камераны, ойнатқышты, интернетті және картаны бір құрылғыға біріктірген құрал. Мәселен, оған дейін адамдар фотоаппаратты бөлек, MP3 плеерді бөлек таситын, ал iPhone бәрін бір қалтаға сыйдырады. Кейін Instagram, WhatsApp, TikTok секілді қосымшалардың дамуына жол ашады. Ол ерекшелігі қазіргі әлеуметтік желі мәдениетінің қалыптасуына да тікелей әсер еткен. Алғашқы iPhone-да App Store болмаған, яғни адамдар қосымша жүктей алмаған, ол тек 2008 жылы ғана пайда болады. Бірінші iPhone-ның камерасы небәрі 2 мегапиксель болған. Қазір кей iPhone камералары 48 мегапикселден асады. Тағы бір қызығы, алғашқы модельде видео түсіру мүмкіндігі мүлде болмаған. Ал осы iPhone шыққаннан кейін басқа компанияларда сенсорлы смартфон жасауға көшеді. Бұл бәсеке телефон индустриясын толық өзгертуге себеп болады. Бүгінде Apple әлемдегі ең танымал технология компанияларының бірі. Ал iPhone ең көп сатылатын смартфондар қатарында.
0: Сіз білесіз бе?
1: Сіз камера дәуірін өзгерткен жаңалықта осы iPhone мен тікелей байланысты екенін білдіңіз бе? Бүгінде әлемдегі ең көп қолданылатын камералардың бірі осы iPhone камерасы екен. Тіпті миллиондаған адам кәсіби фотоаппараттың орнына смартфон қолданатыны дәлелденген. Кейбір фильмдерді де осы iPhone мен түсірген екен. Мысалы, режиссер Стивен Содерберг толық метражды фильмін осы iPhone арқылы түсіріп, кино әлемін таңғалдырған. Ал Apple өнімдеріндегі алғашқы әріпіне келсек, көпшілік оны жай сән үшін қойылған деп ойлайды. Алайда Стив Джобс ай әріпін интернет, индивидуал, инспайр сияқты мағыналармен байланыстырған. Яғни Apple техникасы адамды шабыттандыратын жеке құрал болуы керек деген идеядан туған. Қазір iPhone 17 дәуірі басталды. Жасанды интеллект, кеңейтілген шынайылық, спутник байланысы мұның бәрі бір кездері фантастика болып көрінгенін білеміз. Бірақ бір адамның сахнаға шығып, кішкентай құрылғыны көрсетіп тұрып, бұл телефонды қайта ойлап табу деген бір ғана сөзінен басталған еді. Міне содан бері iPhone адамзаттың жалпы технологиямен қарым-қатынасын өзгертіп қана қоймай, бүтін бір әлемдік мәдениетке айналды.

0: радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның құрамында су мүлдем болмау керек. Тіпті биіктіктегі болмашы ылғалдың ең аз мөлшері қатып мұзға айналса, жанармай құбырларын бітеп тастауы мүмкін. Сол себепті сақтау барысында және әуе жанармайын құюдың барлық кезеңдерінде судың бар жоғын тексеру өте маңызды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айром.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: За качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
4: Бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
5: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кавер-музыка.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер қазір ғана сен әнін тыңдадыңыздар. Орындаған Самер Хан, яғни сағат сағат барысында сіздер кавер әндер тыңдап отырсыздар. Әндерлегін әрмен қарай жалғастыратын Дәурен Сейтжановтың сүйіктіме әні, сонымен қатар Мирас Жүгінісіп жаным деп ән шырқайды. Жалпы құрметті радио тыңдаушы, көктем келіп, иә, жаз мезгілі де жақындап қалды. Алда демалыс маусымы басталып, көпшілік қауым иә саяхатқа шығады, отбасымен табиғат аясында тынығады. Сондай сәттерде достарымен айтқым келетін бір нәрсе, туған жердің тазалығына жанашылықпен қарауды ұмытпайық. Жол бойында немесе демалыс орындарында қоқысты бейберекет тастамай, арнайы жәшіктерге салайық. Табиғатты таза ұстау әр қайсымыздың ортақ міндетіміз, осыны ұмытпаңыздар.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер ғана қазір ғана ән семей әнін тыңдадыңыздар. Орындаған Гүлмира Сарина, яғни сағат барысында туған жер әндері шырқалуда. Бұл сағаттармен қарай сабақтайтын ауылым әні орындайтын Лашын Мұратқызы, сонымен қатар Досымжан Таңғатаровтың орындауындағы ауылым әні де біздің құлқында шырқалады. Өздерің жақсы білесіздер қадірлі радио тыңдаушы, сағатты түйіндейтін хит әндер, яғни еңліктің орындауындағы мейлі әні шырқалады, сонымен қатар 91 жүрек әнін тарту етеді. Бұл бүгінгі ән қоржынымызда сіздерге ұсынатын тамаша туындылар. Ал мен сіздермен әзірше қоштасамын. Бір сағат қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған Бақшан Тілеуғазұлы. Өздерің жақсы білесіздер, бұл сағатты түйіндеген мен Қазақ радиосы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Келесі сағатта әнім сен едің хабар эфирге шығады. Әріптесім Ләззат Тешбекқызы сіз сұраған әнді тікелей толқында қойып береді. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқын әр шаңырақта қосулы болсын.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрде

0: жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
0: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосомалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Жеті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат боламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосының тікелей эфиріндегі әнім сен едің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгін аптаның бірінші күні, бүгін дүйсенбі, бүгін мамырдың 18-і. Ендеше келген апта, келген күн берекелі болсын. Әрқайсыңыз тек қана жағымды жаңалықтармен қуансын дейміз. Аяулым деген әнмен бүгінгі бағдарламамызды аштық. Бұл әннің сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев ақын, әні Ержан Белғозиевтікі, орындаған жастар Әкімжан Мәженов және Ақбота Құсынадин деген жас орындаушылар, жас әншілер, сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Біз тікелей эфирдеміз, өздеріңізден қоңырауды 75 72 75 деген телефон арқылы қабылдаймыз. 8-717-2 деген Астана қаласының қалааралық коды бар. Алдында теретін ұялы телефоннан, басқа өңірден, басқа қаладан Астанаға телефон шалсаңыздар, 8-717-2-ні тересіздер, одан кейін телефон кетеді 75 72 75. Сондай ақ 8-700-755-3055 деген WhatsApp желісі арқылы жазбаға қалдырсаңыздар болады. Тікелей эфирге тек қалалық телефон арқылы шығасыздар, 75 72 75 арқылы. Ал WhatsApp желісі де қосылулы, онда жазба қалдырам десеңіздер, оқып сіздердің сұраған әндеріңізді беруге тырысамыз. Бүгін еркін тақырыпта ән саламыз. Кез келген көңіліңіздегі әнді сұрап, сол әнге тапсырыс беріп, тікелей эфирде шырқап, көңілдеріңіз көтеріңіздер дейміз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссерларымыз Бақытжан Төлеуғазыұлы, Назым Еркінқызы. 75 72 75 осы нөмірді жатқа білетін тыңдаушылар бар, әуе толқында күтіп қалған да бар екен. Қайырлы күн деп қосайық эфирге. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Алай,
1: менің алтын балаларым Ләззат, Бақытжан, Назым.
0: Қайырлы.
1: Алмагүлжан Гүлжамал апай.
0: Ал, Гүлжамал апай.
1: Бір даусымды естіріп қоямын дедім. Бақой, Ләззат, Алатау деген жаңағы Түгендиев пен Әлімқұловтың өлеңін бір шумағын айтып беремін қазір. Оның алдында Олжас Омарұлы Сүлейменов бүгін тура 90 жасқа келіп отыр. Осы әнімізді сол кісіге арнасақ.
0: Керемет. Ал, бастай қойыңыз.
1: Алатауға бай салды манаураған Алатау, қызыл жа

0: тау, шыңына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің гүлді, өмірің жырлы, жадыра жайдарлым. Бақыт нұр шашқан, таңың барасқан, атыңнан айналдым. Орысшасының бәрі қазақшаға жүрмін ғой мен.
1: Дос Мұқасан ансамблінің орындауында береміз, сол кезде тыңдайық, иә. Алатау әнінің сөзін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов ақын, дұрыс айттыңыз, композитор Нұрғизат Тілендиевтің әні. Дос Мұқасан ансамблінің орындауында береміз, бірақ оған дейін тағы бір тыңдаушымыз бар. Жібек Сезім деген әнді сұрап тұр екен, ол кісіні тыңдайық енді. Қалай орындайтын? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Алло, сәлеметсіз бе? Ләззат Еспекқызы. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, алтындарым менің. Бұл Алматыдан хабарласып отырған Гүлбарам апай. Бүгін мен тыңдағым келетін ана медет салқтыфодим Қалқаман Сариннің әні Жібек Сезім деген өлең бар ғой, соны тыңдағым келіп отыр. Бір куплетін айтып берейін ба?
1: Иә, бастай қойыңыз.

0: сен едің. Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің. Біз өздеріңізден қоңырауды 75-72-75 деген телефон арқылы күтеміз. Алатау әнінің авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Нұрғиса Тілендиев, орындаған дос Мұқасан ансамблі жаңа ғана WhatsApp желісі арқылы да тыңдаушылар хаттарын жазып жатыр. Ең алғашқы болып жазған ол Самғат, Абай облысы Аягөз ауданы Башатас ауылынан. Ол бізден Ескендір ағаның Атамекен әнін сұраймын деген екен. Сонымен қатар тағы бір тыңдаушымыз батыстан, батыс Қазақстаннан Асылхан есімді радио тыңдаушы. Мен бүгін туған жерін сүйе алмаған деген сөздер бар, әнді берсеңіздер дейді. Менің ойымша бұл ән ана не ғой деймін, туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған елін деген сөздер бар. Бұл ауылым әнім ғой, Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір ағаның әні. Бұл әнді де дайындап қойық, хабарласқан тыңдаушы да бар екен, ол кісіні қабылдайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, айта беріңіз.
1: Алматыдан Серік едім.
0: Серік мырза, тыңдап отырмын.
1: Жанар Айжанованың Қазақ қызы деген әнін тыңдап отырмын.
0: Исраил Сапарбай мен Рамазан Таймановтың әні Жанар Айжанованың орындауында. Жақсы, бастап беріңізші еске салып.

0: жайраңды ағам, көлесің көркі деген сөзді. Қапасыз қалай айтқан қайран бабам. Рахмет.
1: Керемет орындау, Исрайл Сапарбай ақынның өлеңіне жазылған ән ғой. Тамаша ән, Рамазан Таймановтың. Ал хабарласқан тағы бір тыңдаушы қай әнді сұрайды? Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым. Мен сіздің тұрақты тыңдармандарыңыз, есімім Гүлнара болады. Мен бүгін отбасылық, салықта отбасының әнін сұрап едім, Маққу Арманбек. Соған да сұрап едім.
1: Жақсы, еске салып бересіз ба орында?
2: Не, еске түрікші, мен оның сөзін білмейді екен. Еске бір жіберсек.
1: Отбасымен айтатын ән ғой, Аққу Арман. Кеттік онда, бірден соларынан бастайық. Одан кейін Қазақ қызын тыңдаймыз, Ауылым әнімді тыңдаймыз, Ата мекенді де тыңдаймыз.

Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің. Кез келген радио тыңдаушы дәл қазір 75-75-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, өзінің сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет дауыстар бар сақтаулы. Керемет әндер бар. Жаңа ғана ата мекен деген Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің өзінің орындауындағы әнді тыңдадыңыздар. Біржан Хасанғалиевпен бірге орындады. Ескендір ағаның дауысы енді үндеспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталды. Алдында «Ауылым әнім» деген әнді сұраған тыңдаушының сұрауы бойынша біз ұсынған едік. Ескендір аға мен Бәкір Тәжібаевтың бұл әнін автор өз орындады, және Нұрғали Нүсіпжановпен дуэтте орындады. «Жібек сезімнің» әнінің авторы Қалқаман сөзін жазған Қалқаман Сарин, әні Медет Салықовтікі, орындаған Клара Төленбаева. Сонымен қатар «Ауылым әнім», иә «Ауылым әнімді» айтып кеттім. Ал енді қазақ қызын өздеріңіз білесіздер, Исрел Сапарбай мен Рамазан Таймановтың әні орындаған Жанар Айжанова. Біз тікелей эфирдеміз, WhatsApp желісі арқылы да сұрап жатқан тыңдаушылар бар екен. Хат жазып қалдырып, Арал ауданы, Орал, Арал ауданынан оралмын дейді, арыс жағасында деген әнді сұраймын дейді. Әдемі тілек жазған екен Рахметолла есімді радио тыңдаушы. Жақсы, тағы бір тыңдаушымыз Құдайберген Бекіштің орындауында «Жаңбыр төкті» деген әнді берсеңіздер, сәлеммен солтүстік Қазақстаннан бақыт апаларыңмын дейді. Суретін салып қойыпты, әдемі суретін. Рахмет сізге, бақыт апай. Үнемі хат жолдап отыратын тыңдаушылардың бірі. Ал келесі тыңдаушы WhatsApp желісінен бөлек тікелей эфирге шыққан секілді 75-72-75 деген телефон арқылы. Телефон тұсқасын қоя салды ма? Бірақ ол кісі сұрап үлгерген сияқты әнді. Қазір оны шешеміз. Дәл қазір арыс жағасынданы сұрады, жаңбыр төктіні сұрады. Ендеше сол әндерге кезек берейік.

Жан Бөртектінің авторы Түгелбай Қазақов орындаған Құдайберген Бекіш, арыш жағызында бұл Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқовтың әні жігіттер топ орындады. WhatsApp желісі арқылы хаттар келіп жатыр, соның арасында біздің тұрақты тыңдаушының бірі, мен өздеріңізге Алматы облысы Түрген деген ауылдан хабарласып отырмын. Жанаргүл апаларыңмын, үнемі сіздерді тыңдаймын. Телефон соқсам ала алмаймын, сондықтан жазуға тура келді дейді. Екі жұлдыз деген әнді берсеңіздер, Мақпал Жүнісованы сондай жақсы көрем деп. Екі жұлдызды Мақпал Жүнісованың орындауында сұраған екен. Тағы бір тыңдаушымыз Бала Махаббат деген әнді сұрапты. Батыс Қазақстан облысы Құлсары қаласынан Гүлнұр Оразымбетова Төреғали Төреәлінің орындауында, егер де уақыт табылса, уақыт жетсе. Сонымен қатар бір екі ақсақал хабарласты, бірақ үзіліп кетті. Ең алғаш хабарласып үлгерген тыңдаушы атамыз Алғоңыр деген халық әнді сұрады. Екінші атамыз Жетісу деген, Жетісу жер жәннаты деген әнді Өмірқұл Айниязовтың орындауында берсеңіздер деді. Ендеше сыйғанша осы әндерден бастайық, иә, аталарымыздың сұраған әндерін берейік. Жетісу жер жәннатынан бастайық. Өмірқұл Айниязовтың орындауында Алғоңыр халық әнін тартуды орындайды, және екі жұлдыз Мақпал Жүнісованың орындауында.

өңірді тарту тобының орындауында тыңдадыңыздар. Оның алдына жетісу жер жәннаты деген Қалқаман Сариннің сөзіне жазылған Арман Бексұлтанның әнін Өмірқұл Айниязов орындады. Ал бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша екі жұлдыз деген әнімен Мақпал Жүнісов аяқтайды. Бұл әннің авторы Тұманбай Молдағалиев сөзін жазса, Сейітқали Қайырғалиев әнін жазған екен. Мақпал Жүнісованың орындауында осы әнді тарту етіп бүгінгі хабарымызды аяқтайды.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін осындай атаумен жазылып жатқан 7 томдық академиялық басылымды әзірлеу бойынша Алматыда редакция алқасының кезекті отырысы өтті. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин төрағалық еткен басқосуда кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихына арналған 6-шы томның қолжазбасы қаралды. Редакция алқасы мүшелерінің ұсыныстары негізінде жаңарған бұл томды авторлар ұжымының жетекшісі, тарих ғылымдарының кандидаты Күлғазира Балтабаева таныстырды. Ол туындының тұжырымдамасы, құрылымы мен мазмұны туралы баяндады. Қосымша редакциялық жұмыс барысында 120-дан астам ескерту мен ұсыныс назарға алынған. Авторлар ұжымының құрамына 70-ден астам ғалым мен зерттеуші енген. Редакция алқасы жиын қорытындысында 6-шы томның қолжазбасын бекітіп, баспаға дайындау туралы шешім қабылдады. Атыраудағы бір отбасының қаза табуына қатысты қылмыстық іс бойынша сот процесі басталды. Сот ашық форматта өтіп жатыр. Сот отырысына судья Зарема Хамидуллина төрағалық етуде. Басты айыпталушы отбасының бұрынғы күйеу баласы Султан Сәрсемәлиев. Оған 4 адамды өлтірді, сондай-ақ

адамдардың малын сатып, банк карталарын иемденді деген айып тағылған. Сотқа ол арнайы күзетпен жеткізілді. Айыпталушыны мемлекет тағайындаған адвокат қорғауда. Ал оның жұбайы Ақбаян Мұқанғалиева айыпталушылар тізіміне енбеген. Бүгін халықаралық музей күні, осыған орай үкімет басшысының орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева сала қызметкерлерін құттықтады. Вице-премьер Қазақстанның музейісі қарқынды дамып келе жатқанын атап өтіп, саланы цифрландыруға да ерекше көңіл бөлініп жатқанын айтты. Қазір барлық өңірдегі 284 музей е-музейін бірыңғай жүйесіне қосылған. Цифрлық каталогқа 66 мыңнан астам жәдігер енгізіліп, 15 виртуалды тур қолжетімді болды. Бүгінде республика бойынша 86 музей жұмыс істейді, олардың қорында 4,5 миллионнан астам жәдігер сақталған. Ал музейлерге жыл сайын 6,5 миллионнан астам адам барады. Айта өтсек, бүгін кешке еліміздің барлық өңірінде дәстүрлі музейлер түні акциясы өтеді. Келушілерге экскурсиялар, көрмелер, интерактивті бағдарламалар, шығармашылық кездесулер мен мәдени ағартушылық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қазақстанда адам папиллома вирусына қарсы қыздарды қосымша вакциналау жүргізіледі. Бұл туралы бас мемлекеттік санитар дәрігердің жаңа қаулысында айтылған. Қосымша иммундау 14 пен 17 жас аралығындағы қыздарға арналған. Вакцинация ерікті түрде және ата-анасының немесе заңды өкілінің келісімімен ғана жүргізіледі. Егу кезінде Кардасил вакцинасы қолданылады. Ол АПВ-ның 6, 11, 16 және 18-ші типтеріне қарсы қорғаныс қалыптастырады. Жақын жаңалықтарынан, Қытайда төпелеп жауған жаңбыр соңы тасқынға ұласып жатыр. Табиғи апат салдарынан елдің оңтүстік батысындағы Гуанси провинциясында пикап машинасы өзенге құлаған. Борттағы 15 жолаушының біреуі қаза тауып, 9-ы жоғалып кеткен. Ал шығыстағы Цзянси аймағында егістік алқаптарын су басып, бір бастауыш мектепті 2 күнге жабуға тура келген. Сонымен қатар Қытай төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қазір оңтүстік провинцияларға да тасқын қаупі төніп тұр. Жаңалықтарына ойысақ, осыдан 8 күн бұрын басталған негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуді бүгінге дейін 41 мыңға таяу адам тапсырған. Олардың 67% қазақ тілін таңдаған. Бірінші апта қорытындысы бойынша талапкерлердің 57% шекті балл жинаған. Ең жоғары нәтиже 138 балл деп хабарлайды ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі. ОБТ-ны өткізудің бірінші аптасында 86 ереже бұзушылығы анықталған. 46 талапкер смартфондарды, смарт көзілдіріктер, микроқұлаққаптарды және басқа да тыйым салынған заттарды алып кірмек болған үшін тестілеуден шеттетілген. Тағы 40 адам тестілеу кезінде ережелерді бұзған үшін аудиториядан шығарылған, олардың нәтижелері жойылған. Барымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 10, күндіз 20 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25 градус жылы. Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы Байтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сүттететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп береді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама. Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
4: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Армысыз ардақты радио тыңдаушы, бұл жолғы хабарымызда фитнес-клубтар нарығы туралы айтамыз.
0: Нарық деректері.
1: Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне қарағанда, өткен жылы фитнес-клубтар көрсеткен қызмет үшін 79 миллиард 700 миллион теңгеге жуық табыс тапқан. Бұл соманың басым бөлігі немесе 56 миллиард 407 миллион теңгесі тікелей халықтың қалтасынан шыққан. Яғни жұмыс берушілер мен корпоративтік бағдарламалар қатысуынсыз. Әдетте ірі компаниялар, банктер, мұнай мен құрылыс алпауыттары топ-менеджерлер мен құнды қызметкерлерге қымбат фитнес-клубтарға отбасылық абонементтер сыйлайтын еді. Бекзат дәстүр байқуатты заманның эстетикалық көрсеткіші болатын. Бүгін бұл модель өткеннің еншісінде ме дерсің? Сөзімізге тұздық, статистикалық деректерге қарағанда 2025 жылы компаниялар фитнес-орталықтарға небәрі 23,2 миллиард теңге жұмсаған. Өздеріңізге белгілі өңірлерде, әсіресе ауылдық жерлерде фитнес-индустрия өте аз, тіпті жоқ деуге болады. Мысалы, өткен жылы жыл бойы көрсетілген қызмет үшін 540,8 миллион теңге тапқан. Бұл соманың басым бөлігі 352,6 миллион теңге жұмыс берушілердің шығыны.
0: Тұтыну нарығы.
1: Әсіресе ауыл халқы фитнес үшін бала-шағасының аузынан жырып ақша жұмсауға дайын емес. Дегенмен, кейбір жекелеген кәсіпорындар ауылды көркейту үшін де қызметкерлерді ұстап қалу мақсатымен де спорттық инфрақұрылымдар қызметін қол жетімді ету үшін қаржыландыруға ақша аяр емес. Фитнес-индустрияның көркейген заманы 2010 жылмен тұспа-тұс келді. Сол жылдары индустрия 10 миллиардтан астам айналымға еркін шығып отырған екен. Ал 2024 жылы нарық көрсеткіші 7,5 миллиардқа дейін құлдыраған. Мамандардың айтуынша, содан бері даму көрсеткіштері төмен. Фитнес-индустрияға пандемияның да салқыны тиді. Есіктерге жаппай қара құлы білінді. Залдар қайта ашыла бастағанда клиенттер үшін жан талас басталды. Бір абонемент үшін екі адам деген сияқты акциялар басталды. Жаттығудан гөрі танысу үшін келетіндер көбейді. Ауыр гантельдердің жанында сторис түсіретіндер пайда болды. Сонымен қатар кәсіби бапкерлердің орнына біліктілігі күмәнді жаттықтырушылар келе бастады. Киім ауыстыратын бөлмелері де бұрынғыдай емес, талапқа сай келмейді. Саунаға жиналған жұрт өсек-аяң аймағын сөз ететін болған. Кәсіпкерлер фитнесті жалпыға қол жетімді етеміз деп, әрі көп ақша табамыз деп, бар дүниені азайтып жіберді дейді сарапшылар.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Фитнес-индустриядағы мұндай дағдарыс тек біздің елімізде ғана емес, жер жаһанда болып жатқан үрдіс екен. Бұндай сән-салтанатқа деген сұраныс төмендеуде, сондықтан премиум клубтар бағытын өзгертуге мәжбүр. Фитнес-индустрия денсаулықты емес, сыртқы жарқыл, яғни өзін-өзі жарнамалаумен ұштасқан. Бірақ қазіргі тренд сән-салтанат пен мақтанудан денсаулық пен тиімділікке қарай ауысуда. Бұл элиталық клубтарды, клиенттерді ұстап қалу үшін озық технологияларды енгізуге итермелейді. Нақты нәтиже маңызды. Және де уақыт маңыздылығы бірінші орынға шыққандықтан, сапалы тренажер жабдық пен үйде жаттығу, жолға кететін уақытты жоғалтпау үшін онлайн жұмыс істеу бағытын таңдағандар көп. Енді бұлшықетті өсіруден гөрі ұзақ жасау, ұйқы сапасын жақсарту, ми жұмысын жандандыру алғы орынға шыққан. Бүгінгі күні кәсіпкерлер фитнес-клубтардың аса табысты бизнес емес екенін мойындайды. Тапсырған декларациясында пайдадан гөрі шығынға батқандарын көрсетіп жатыр. Фитнес-клубтардың маржиналдылығы, яғни таза табысы жыл сайын орта есеппен 2% төмендеп келеді. Таза пайда шамамен 14% құрайды. Бұндайда бизнесті жауып, ақшасын депозит, акция, облигацияға салса, табыс көп болар ма деген де пікір бар. Ардақты тыңдаушы, бұл жолғы хабарымызда фитнес-индустрия нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Алимера Елімсары, дыбысын қадағалаған Саған Жаманбайұлы.
0: терең Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит әндер.

Үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы әкімі мемлекет басшысының атынан ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовті 90 жас мерейтойымен құттықтады. Дархан Сатыбалды Қазақстанның халық жазушысының шаңырағына барып, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Шаһар әкімі Олжас Сүлейменовке әдебиетті қоғамдық ой мен ядролық қаруға қарсы қозғалысты дамытуға қосқан өлшеусіз үлесі үшін алғыс білдірді. Ол қаламгердің бастамасымен құрылған Невада Семей қозғалысы ядролық сынақтарға қарсы күрестің символына айналып, Семей ядролық полигонының жабылуына маңызды рөл атқарғанын жеткізді. Олжас Сүлейменовтің есімі тәуелсіз Қазақстан тарихын алтын әріппен жазылған. 20-21 ғасырлардағы көрнекті ақын, заңғар, жазушы өзінің әдеби мұрасымен ғана емес, белсенді қоғамдық саяси қызметімен де әлемге кең танылды. Оның шығармалары көптеген тілге аударылып, көп таралыммен жарық көріп, оқырман қауымның зор сұранысына ие болып келеді. Халықтың 84%-дан астамы ел дамуының бағытын қолдайды. Стратегиялық зерттеулер институтының тапсырысы бойынша жүргізілген сауалнама нәтижесі осындай. Сондай-ақ мемлекет басшысына сенім деңгейі 86%. Сауалнама 10 сәуір мен 10 мамыр аралығында жүргізілген. Оған еліміздің барлық өңірінен 18 жастан асқан 8000 респондент қатысқан. Президентке деген ең жоғары сенім әсіресе жастар арасында тіркеліп отыр. 91%. Жас буын мемлекет тарапынан ұсынылатын білім гранттары, түрлі бағдарлама, цифрлық қызметтер және өзге де қолдау тетіктерін жиі пайдаланады. Ал қала мен ауыл халқының қолдау деңгейінде аса айырмашылық жоқ, екеуі де жоғары. Бұл экономикалық жағдайды оң бағалау мен мемлекет басшысының жүргізіп отырған саясатын қолдау арасындағы өзара байланысты аңғартады. Аталған көрсеткіштер қоғамның елді жаңғырту мен жүйелі реформалар бағытын берік қолдайтынын айғақтайды. Аллергияға қарсы қазақстандық препарат сынақтан өтіп жатыр. Зерттеу медцентр Рахат базасында жүргізіледі. Оған жусан тозаңына аллергиясы бар 138 пациент қатысады. Егер сынақ сәтті аяқталса, бұл аллергиясы бар адамдардың дертіне дауа болмақ. Бұрын аллергияны айлап емдейтін терапия енді 4 инъекциямен шектелуі мүмкін. Мамандар жусан тозаңына аллергиясы бар адамдар ел ішінде өте көп екенін айтады. Олар әсіресе жаз және күз мезгілдерінде мұрыннан су ағу, түшкіру, көзден жас ағу және тыныс алудың қиындауы сияқты белгілерге жиі тап болады. Аллергиямен күресетін препарат

0: бұл жай ғана медицина жаңалығы емес, елдің ғылыма импортқа тәуелді тұтынушыдан нақты өндірушіге айналып келе жатқанының белгісі. Елімізде жұмыс берушілерді қолдау орталығы мен әйел жұмыс берушілер платформасы іске қосылады. Бұл туралы бүгін елордада басталған NEF 2026 жұмыс берушілер қауымдастықтарының бірінші ұлттық форумында белгілі болды. Парыз ұлттық конференциясы ұйымдастырған жиынға мемлекеттік сектор, халықаралық ұйымдар мен отандық бизнестен 600-ге жуық делегат жиналды. Форумда мәлім болғандай, жаңадан құрылатын орталық өңірлердегі кәсіпкерлер бірлестіктеріне сараптамалық көмек көрсетіп, олардың мүддесін қорғайды. Арнайы платформа нәзік жандылардың экономикадағы және шешім қабылдау үдерісіндегі рөлін арттырумен айналысады. Тараз қаласының тумасы білім инновация лицейінің түлегі Нұрғанат Қанат ұлттық бірыңғай тестілеуде 140 балдың 140-ын жинап, ең жоғары нәтиже көрсетті. Үздік түлекке салтанатты түрде 50 миллион теңгелік жаңа пәтердің кілті табысталды. Сондай-ақ Жамбыл облысында Әлихан Бөкейхан атындағы орта мектептің түлегі Сәрсенбай Назерке 140 балл жинады. Түлекке тарих мектебі білім беру орталығы 1 миллион теңге және шетелге жолдама табыстады. Жаңалықтарынан Нұрмұхамед Ботабай Испанияның Бенидорм қаласында өтіп жатқан дзюдодан European Open турнирінің жеңімпазы атанды. Біздің ел құрамасы жарысты бір медальмен түйіндеді. Финалда қазақстандық дзюдошы Америка Құрама Штаттарының өкілі Ари Берринерді жеңді. Ал Ғалия Тынбаева, Ақжігіт Насыр және Дастан Шаяхметов сайысты 5-ші орынмен аяқтады. Біздің соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күнде 24 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 10, күнде 20 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25 градус жылы. Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

Ернар Айдар әуе толқынында неге неге деп ән шырқады. 15:10 астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, аптаның бастауы күн дүйсенбі. Баршаңызға берекелі апта болсын деп тілеймін. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы. Ал бүгінгі бенефис композитор Дәурен Сердалиев шығармашылығына арналады. Қазақстандық танымал сазгер, әнші әрі композитор. Оның шығармашылығы көптеген эстрада жұлдыздарының репертуарындағы хит әндермен және жеке орындауындағы лирикалық туындылармен танымал. Ендеше бірге тыңдайық. Ақбота Керімбекова әуе толқынында жаным жаным және Салтанат Баққаева әуе толқынында бұл былай деп ән шырқайды. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз.

Базарбаев, достарым, мен құрметті радио тыңдарман, бүгін композитор, әнші, көптеген хит әндердің авторы Дәурен Сердалиев шығармашылығына арналды 15 сағат 22 минут Астана уақыты. Барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңілге тілейміз. Жол үстіндегі жолаушыларымызға сәт сапар, көлік тізгінінде абай болыңыздар. Асхат Үрпеков әуе толқынында «Жолдар» әнімен бұл Қазақ радиосы.

Ернар Романдағы әуе толқынында кейіпкер әнімен 15 сағат 29 минут Астана уақыты, күн дүйсенбі, 18 мамыр. Құрметті радио тыңдарман, бүгін халықаралық музей күні екен. Алғаш рет бұл мейрам халықаралық музей кеңесінің шешімімен 77 жылдың 18 мамырында аталып өткен музей күнін бүгінде әлемнің 100-ден астам мемлекеті мереке ретінде бекіткен. Және бұл күн барлық өңірде, барлық мемлекетте, барлық әлемде музейдегі түн шарасы ұйымдастырылатын айта кетейік. Және Қазақстанда алғашқы музейдегі түн 2006 жылы Алматы қаласындағы орталық музейде өткен екен. 15 сағат 30 минут Астана уақыты. Барша тыңдаушымызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ғайысхан Шекербек әуе толқынында ерекше әнімен, ал біз тікелей толқындамыз.

0: әлем қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радио.

баршаңызға жүрек тыныштығын тілеймін. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 сияқты құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдескенше Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы бір толқында болайық.

11:49 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, қазақ поэзиясының көрнекті өкілі жазушы Олжас Сүлейменовтің бүгін туған күні. Айта кетейік, қоғам қайраткерінің мерейтойы Олжас Омарұлы Сүлейменов қазақ халқының ғана емес, күллі түркі әлемінің рухани өмірінде ерекше орын алатын тұлға. 20-шы ғасырдың екінші жартысы мен 21-ші ғасырдың алғашқы кезеңіндегі қазақ әдебиетінің дамуына Олжас Сүлейменовтің қосқан үлесі зор. Мемлекет басшысы Олжас Сүлейменовті мерейлі 90 жасымен құттықтады. Сіз Қазақстанда ғана емес, халықаралық деңгейде де көрнекті ақын, терең ойлы қаламгер, әрі беделді қоғам қайраткері ретінде сый құрметке ие болдыңыз. Сіздің гуманистік идеяларыңыз ұлттық мәдениет пен қоғамдық саяси ойдың асыл мұрасына айналып, әлемге кеңінен танылды. Сіздің тарихи санасының жаңғыруына өлшеусіз үлес қостыңыз қазақ елінің, делінген мемлекет басшысының құттықтауында. Құрметті радио тыңдарман, тағы да айта кетейік, көрнекті ақын, жазушы, қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің 18 мамырда бүгін 90 жасқа толған туған күні. 11:50 астана уақыты, ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды жалғастырайық. Ұлттың жариясы қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып ұлғай, бірер минуттан кейін тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-08-01-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
0: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Сіз нақтылап өтсеңіз.
2: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
0: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
2: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызды маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
0: Жеңілдік.

0: жанымды басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
0: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Новосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Баланс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

бастаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

8:08 минут астана уақыты. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Кейде жай ғана бір ауыз сөз адамның жанын жылытып, көңілге жарық сыйлай алады. Ал жақсы сөз жүрекке демеу, көңілге медеу, ал кейде тіпті үміт сыйлайтын күш екені белгілі. Сондықтан да жылы сөзге сараң болмай, құрметті радио тыңдарман, себебі бір адам үшін сіздің әдемі сөзіңіз жанды жылытар, сөзіңіз ең қажет қолдау болуы мүмкін. Ал ақтілек құттықтау сазды бағдарламасында қуаныш иесіне, туған күн иесіне, ең жақын адамыңызға өзіңіздің жүрек жарды тілегіңізді айтыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Әдеттегідей біздің байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Бір сағат аясында мархабат екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей эфирдеміз. Ал дәл қазір бізге хат қоржынымызға келген ең алғашқы тілек: қайырлы күн, Тараз қаласының тұрғыны, сыныптас құрбым Айнұр Қалибекқызының тұңғыш қызы Айым Айдос қызын 20 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айым қазіргі таңда Европаның Польша қаласында саяхаттап жүр. Саяхатың өте керемет деңгейде өтсін. Әр уақыттың есте қалатындай ғажайыпқа толы болғай. Әлемнің таңғажайып табиғаты сенің қасыңда, сенің есіңде мәңгі қалатындай әсерлі болсын. Денсаулығың мықты болғай, ата-анаңның мақтанышы болып тек биіктен көрін. Студенттік күндерің керемет өтіп, сабағыңды жақсы аяқтап, білімді, білікті маман иесі бол. Айдос, Айнұр қыздарының жаңа жасы құтты болсын. Ізгі ниетпен Бақыт Жадыралы қызы құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір тамаша ән барша арулардың құрметіне арналады. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы, қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, әуе толқына қосайық, амансыз ба?
1: Қайырлы күн, әйгерім ханым, деніңізге саулық тілеймін.
0: Рахмет.
1: Атырау осы Қызылға аудан Сағы селосының тұрғыны, кеше 17-ші мамыр күні туған күні өткен Нұрбай Оразбекті бірге жүрген досымыз, класстас құрдасымыз Оразбекті туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілей отыра, жұбайы Меңдекеу көрінген ұл қыздарының немере жиендерінің қызығын көруге Алла тағала нәсіп етсін. Меңде екеуі бір жасықта қартайсын деп жақсылықпен тілейміз. Деніне саулық тілейміз. Құттықтаушы бірге жүрген дос құрдас жолдастары атынан Қауысбай деген досы, достар туралы біз ән беріңізді өтінемін. Рахмет, сау болыңыз.
0: Жақсы, Қауысбай ата, аман болыңыз. Иә, дауысыңыз кішкене қарылып тұр, соған қарағанда ауырып қалған секілдісіз. Ауырмаңыздар, көңіл күйіңіз жақсы болсын. Осылай той тойлап, қуанышты күндеріңіз, бақытты сәттеріңіз көп болсын деп тілейміз. Достар туралы міндет түрде әдемі әнді тарту етеміз. Дәл қазір бізге келесі хат. Біз достарымызбен жол жүріп келе жатырмыз. Досымыз Аманжанды 56 жасымен құттықтаймын. Зор денсаулық, табыс, бақыт тілей отырып, әдемі ән тарту етсеңіздер деп тілейміз. Ізгі тілекпен жалғас, тағы басқа достар осы тілекке қосылады дейді. Бізде шын жүректен қосыламыз, құттықтаймыз. Е, құрметті радио тыңдарман, ендеше дәл қазір армандастар әнін барша достардың құрметіне тарту етсек. Әрдайым армандарыңыз, әдемі сәттеріңіз, әдемі естеліктеріңіз көп болсын деп тілеймін.

0: Ақтөбе облысының тұрғыны Ермекбаев Сәндігерей жезе туған күніңізбен құттықтаймыз. Асыл апамызбен екеуіңіз балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын тең көріңіздер, денсаулықтарыңыз зор болсын. Дүние есігін ашқан немереңіздің де бауы берік болсын, құтты болсын. Жақсы, қуанышты, жақсы жаңалықтар сіздерде әрқашан тосын сыйға бөлей берсін. Отбасыңызда береке бірлік тату болсын деп тілейді. Ырғыздан балдыздарыңыз Айман және барша Бекпенбетовтер әулетінен Сәндігерей жездеме арнап жақсы ән тарту етсеңіздер. Сабырхан Асанов атындағы мектептің 80 жылдық мерейтойының құрметіне әдемі әнді тарту етсеңіздер. Жер жәннаты жетісайдан Әмірхан Асанов, Тұрсын ханұлы. Саламатсыздар ма? Мен Әділет Көкпекті ауылынан жеңгемді құттықтаймын. Нұргүл жеңге туған күніңіз құтты болсын. Зор денсаулық тілеймін. Жасыңызға жас қосылсын. Бала шағаның арасында күліп ойнап жүре беріңіз. Ағаммен бір жасықта қартайыңыздар. Бақыт тілейді қайнылары Асхат, Талғат, жолдасы Шыңғыс. Ал қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосамыз. Алло.
1: Алло, саламатсыздар ма?
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Бүгін Атырау облысы Индер ауданы Есбол селосында тұратын Хайрулин Нұрлан Көбжасарұлы мен Аронова Зәуреш Құлаш қызын 65 жасқа толған туған күндерімен құттықтаймыз. 65 жас бүгінгі құтты болсын, келіп жеткен күндеріңіз көп болсын, жандарыңызды нұрлеткен бар жақсыны тілейміз, көңілді күй болсын деп, жандарыңды тербеткен әсем әуен болсын деп, қиындықтар болмасын, ғажайыптар орын алып, жаратқаным жар болсын, ғажап күндерің жалғанып, немере жиендердің қызығына бөленіп ортасына аман есен отыра беріңіздер. Тілек білдіруші дастордан Саясат Айнагүл деп біреу білер, біреу бажа болады, біреу балдыз болады. Соларға бір жақсы бір ән жолдауларыңды сұраймын. Рахмет сіздерге.
0: Жақсы, аман болыңыздар. Бізде бақыт тілеймін Бағдат Самединованың орындауында әдемі әнді тарту етсек. Дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне байланыс нөміріміз 8-7-7-55-33-55. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, жақындарыңызды қуаныш иесін, туған күн иесін құттықтаңыздар.

0: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға. Армандарыңыз алдамасын, ақ тілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Әуе толқына қосайық, тілдесейік, амансыз ба?
1: Саламатсыңдар ма, жандарым ай?
0: Майра апай, қалайсыз?
1: Дауысынан айналдым, айналайын.
0: Қалайсыз, амансыз ба? Тілдеспегелі көп болды.
1: Аллаға шүкір.
0: Денсаулығыңыз қалай?
1: Жерді бүкіл Қазақстанды бір дүр сілкіндірген кеше бір жоба, үлкен жоба өтті мына Шығыс Қазақстанда, Өскеменде. Бұның аты Аламан құрақ. Оған Қазақстанның әр облысынан қатысты. Қызылорда, бәр жерден. Астанадан Ақмола облысы, сосын Астана қатысып, алтын медальменен Испаниядан әкеліп бұларды рекордтар Гиннес кітабына өткізіп, үлкен марапатпенен келіп отыр міне.
0: Тамаша.
1: Иә. Оның ішінде менің өзімнің туған келінім Айгүл қатысты. Былтыр қатысып, күміс медаль алып еді, осы жолы тағы да сол рекорд жасап, Гиннес кітабына еніп, алтын медальменен кешегені үйге келіп отыр міне.
0: Ал құтты болсын.
1: Иә. Айгүл, Бибігүл, Дина, Айнұр, Бозанбаева, Айгүл дейді көп енді бұларды. Жаңағы бұлар біраз адам осы Астанадан барған.
0: Жақсы, Майра апай, енді бізде жарнама уақыты жақындап қалған екен, сонымен.
1: Соларға мынау қолдары барлығы шеберлер ғой бұлар енді. Құрақ құраудан бұл жолғылары өте керемет енді. Соларды мынау бітіріп келген жаңа Гиннес кітабына енген күндерімен шын жүректен құттықтаймын. Қолдары жамандық көрмесін, дерт көрмесін деймін. Барлығы да шеберлер енді.
0: Ал жақсы.
1: Аналар.
0: Жақсы, Майра апай, құтты болсын.
1: Тілеймін, айналайын.
0: Иә, бізде сәттілік тілейміз. Енді сөзіңізді бөліп жатқанымызға ренжімеңіз. Бізде уақыт бойынша шағын жарнама, дәл қазір тікелей толқында Қазақ радиосы қосулы болсын.
2: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуе отынның құрамында су мүлдем болмау керек. Тіпті биіктіктегі болмашы ылғалдың ең аз мөлшері қатып мұзға айналса, жанармай құбырларын бітеп тастауы мүмкін. Сол себепті сақтау барысында және әуе жанармайын құюдың барлық кезеңдерінде судың бар жоғын тексеру өте маңызды.
2: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айром.

жолдаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қазақ радиосының тұрақты тыңдармандары, Жаңақорғаннан Жаңыл әжеме, Құлсарыдан Дүйсел атама, Хромдаудан Дария әжеме, Алпысбай атама, Ақжайықтың ақын ерке қызы Мәзім Шотанқызы, қарауыл келді Бақыт ханымға жалынды сәлем жолдаймын. Аман болыңыздар, отбасыларыңызға амандық, алдағы жазғы демалыстарыңызға сәттілік, әр күндеріңіз қуанышқа толы болып, аман есен болыңыздар. Қазақ радиосы жасай берсін. Шалқардан тыңдаушымыз Ерболат мырза сәлем жолдайды. Сіздер арқылы Ақтөбе қаласындағы Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институтында оқып жүрген алтын асықтай ұлымыз Бектор Айдарды жаңа жасымен құттықтаймыз. Жарығымызға, алтынымызға ең басты денсаулық, бақыт, байлық тілейміз, әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Аман есен оқуын бітіріп, мерейі үстем болып, бар арман мақсатына жете берсін. Адал алдағы уақытта сүйікті жарын табуға алла нәсіп етсін. Көкшетау қаласынан әкесі Бауыржан, анасы Роза құттықтайды. Бүгінгі қуанышты күнде Орал қаласы Тасқала ауданы Ақтау ауылының тұрғыны Дастан інімізді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қара шаңырақта әке анамызбен бірге берекелі ғұмыр кешіп отқан отбасыңа амандық тілейміз. Жан-жарың жанар, екеуіңнің бақтарың баянды болып, екі балаңның қызығын көріп, шаңырақтарың шаттыққа тола берсін. Дастан інімізге зор денсаулық, ұзақ өмір, еңбекте табыс, отбасына береке тілейміз. Әр күнің қуанышқа толып, армандарың орындалсын. Ізгі тілекпен аға жеңгесі Әрсенгүл, Мира, Назым, Арнұр, Айым құттықтайды дейді. Шын жүректен құттықтаймыз туған күн иелерінің құрметіне Әсемән әуе толқынында. Ал сіздер қоңырау шалыңыздар 8 700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Ақтілек құттықтау сәзді бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сіздер арқылы Қарағанды қаласында тұратын қызымыз Байжұманова Ақботаны туған күнімен шын жүректен жаңа жасымен құттықтаймыз. Отбасы құттықтайды, күннен күнге құлпырып, асқарларға ұмтылып, армандарына сыртынып, мына өмірде аман есен жүре берсін деген тілегімізді білдіреміз. Қаражал қаласында тұратын әкесі Амангелді мен анасы Нұргүл және апалары құттықтайды. Қазақ радиосы Қарасай ауданы Іргелі ауылының тұрғыны Жарас бауырымды туған күнімен құттықтаймын. Қонаев қаласынан Гүлнұр тәтесі. Сіздер арқылы Ардақ Есенғалиқызын Мұқанқызы Сиранов атындағы орта мектепте шәкірт тәрбиелеп білім беріп зейнеткерлік жасқа шығуымен құттықтаймыз. Бізге алғаш әріп үйретіп, бізді қолдап, қанаттандырдыңыз, еңбегіңіз, ақылыңыз ешқашан ұмытылмайды. Бейнетің зейнетін көріңіз, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, ұрпақ қызығын көріңіздер. Ізгі тілекпен 2009-2010 жылғы оқушыларыңыз құттықтайды. Мүмкіндік болса, ұстаз туралы жақсы ән тарту етсеңіздер, дейді тыңдаушымыз. Динара Қырықбаева мен орындайтын бізде ұстаздар туралы жақсы ән болған. Қайырлы күн, қазақ елі. Кеше 16 мамыр күні өткен ағамыз Саяттың жаңа жасымен құттықтаймын. Өзім бара алмай қалғанмын, ренжіп жүр, кешірім сұраймын. Інісі, жерлесі Руслан, дейді. Шын жүректен құттықтаймыз бізде ағаңыз Саятты, інісі Русланның атынан. Ағасы бардың жағасы бар, дейді. Шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз, қайырлы күн, Айгерім ханым, сіздер арқылы Жетісай қаласының Абай атындағы барша ұстаздарына алғысымызды білдіреміз. Бізде биыл 20 жылдық кездесу, соған қызу дайындық. Бұйырса, бала кезден бірге доп тебісіп, бірге балалық шағымызды, тәтті шағымызды өткізген сыныптастарымызбен кездесеміз. Ұстаздарымызға мың алғыс. Әуелі осындай шәкірт тәрбиелеген, деп Жанерке есімді тыңдаушымыз осындай әдемі хатын жолдайды. Тыңдаушыларымыз ұстаз туралы ән сұрағаннан кейін міндетті түрде әдемі әнді тарту етсек, 16:45 Астана уақыты, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл құттықтау бағдарламасы.

0: Астана қаласында тұратын Қалымов Алмаз Болатұлын және қарындасы Қалымова Қымбат Болатқызын бүгінгі туған күндерімен құттықтаймын. Алмаз, Қымбат, сендерге денсаулық, жанұяларың амандық, жұмыстарыңа табыс тілеймін. Ізгі тілекпен Көкшетаудан Күләш Балиқызы құттықтайды. Кейде бір ауыз жылы сөз шаршаған жанға дем, мұңайған жүрекке ем болады. Ендеше ақтілек құттықтасаз бағдарламасында аптаның 5 күнінде жақындарыңызды жылы сөздеріңізбен, әдемі тілегіңізбен жылытыңыздар, қуаныш сыйлаңыздар, бақыт сыйлаңыздар. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы ертеңге дейін дәл осы уақытта қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Жәрет мейлі

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Мемлекет басшысы Орталық Азия Қытай форматындағы елдердің ішкі істер және қоғамдық қауіпсіздік министрлерін қабылдады. Кездесу барысында трансұлттық қылмыс, киберқауіпсіздік, экстремизм мен және басқа да қазіргі сын-қатерлермен күрес мәселелері талқыланды. Президенттің айтуынша, ұйымдасқан трансұлттық қылмыс тамыр жайып аясын кеңейте түсті. Киберқылмыс табысы жоғары жаһандық индустрияға айналды. Бұл адамдарды миллиардтаған доллар шығынға ұшыратады. Цифрлық жүйені қылмыстық топтар өз қызметтерін үйлестіруге, табыстарын жылыстатуға, ешбір мемлекеттің шекарасына қарамайтын шабуыл жасауға жиі қолданады. Маңызды көлік және сауда бағыттары түйісетін Орталық Азия аймағына трансұлттық қылмыстық желінің қызығушылығы жоғары деген Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлік қауіпсіздік бойынша ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Үкіметте балық шаруашылығын дамыту жолдары талқыланды. Алдағы 5 жылда 41 жобаға шамамен 60 миллиард теңге қаражат тарту жоспарланған. Бұл балық өсіру көлемін 14 мың тоннаға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде 10 балық шаруашылығы субъектісі 5,7 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген несие алған. Сонымен қатар заңсыз балық аулауға қарсы QR-код арқылы торларды бақылау жүйесін енгізу ұсынылды. E-фиш ақпараттық жүйесі іске қосылып, көлеңкелі балық өнімдерінің айналымын азайтуға ықпал етті. Қазақстандағы алғашқы жасанды интеллект зерттеу университеті биыл студент қабылдай бастайды. Онда жасанды интеллект, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, киберқауіпсіздік және басқа да бағыттар бойынша мамандар даярланады. Оқыту бағдарламалары экономиканың түрлі саласында жасанды интеллект технологияларын қолдануға бейімделеді. Жобаға отандық және шетелдік профессорлар мен халықаралық тәжірибесі бар мамандар тартылмақ. Университет халықаралық студенттерді қабылдап, көп тілді білім беру мен стипендиялық бағдарламаларды ұсынады. Ал елімізде бірінші сыныпқа құжат қабылдау 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында кезең-кезеңмен өтеді. Жаңа ережеге сәйкес, даярлық тобын тәмамдаған балалар өз мектебіне автоматты түрде қабылданады. Ал басқа мектепті таңдаған ата-аналар құжаттарды жалпы тәртіппен тапсырады. Сондай-ақ жүйеде күту бөлмесі іске қосылып, өтініш саны көбейсе, ата-аналар электронды кезекке қойылады. Құжат қабылдау мерзімі әр өңірде әртүрлі. Оны Оқу-ағарту министрлігінің ресми сайты мен e-gov.kz порталынан көре аласыз. Қазақстанда мәдениет саласын цифрландыру жалғасуда. Бұл туралы бүгін Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары мәлімдеді. Таяуда е-кино жүйесі іске қосылады дейді Шерхан Талап.
3: Атап айтсақ, 8 тілде жұмыс істейтін Қазақ Калча ақпараттық ағартушылық платформасы жұмыс істейді. Бұл жоба еліміздің мәдени мұрасын халықаралық деңгейде насихаттауға бағытталған. Бүгінде порталды ондаған мың пайдаланушы қолданып, ұлттық мәдениетке деген қызығушылық арта түскенін байқап отырмыз. Сондай-ақ еліміздің 286 музейін біріктіретін е-музейім виртуалды музейлер желісі іске қосылды. Платформада 65 мың экспонат, оның ішінде 250-ге жуық 3D форматтағы артефакт жинақталған. Портал арқылы музей қорлары онлайн қолжетімді болып, жасанды интеллект көмегімен экспонаттарды автоматты сипаттау, аудару және іздеу мүмкіндіктері жасалуда. Сонымен қатар е-кино ақпараттық жүйесі кино саласындағы ашықтықты қамтамасыз етіп, кассаға түсетін қаражатты толық цифрландыруға және нақты уақыт режимінде есеп жүргізуге бағытталып отыр.
2: Испанияда дзюдодан European Open турнирі өз мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы жарысты бір медальмен түйіндеді. Финалда Нұрмұхамед Ботабай ақш өкілін жеңіп алтын жүлде иеленді. Ал Ғалия Тымбаева, Ақжігіт Насыр және Дастан Шаяхметов жарысты 5-ші орынмен аяқтады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 58 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидромет

0: Меттің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күнде 24 градус жылы. Алматыда күн бұлтты болады, түнде 10, күнде 22 градус нөлден жоғары. Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, мінбердің бүгінгі саны көктемгі дала жұмыстары, субсидия, су және техника мәселесі деген тақырыпқа арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі егіншілік департаментінің директоры Назгүл Хатепова. Ендеше Назгүл Серікқалиқызы, 105 жылдық тарихы бар Қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіз бе, рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көруге болады. Назгүл Серікқалиқызы, өткен аптада үкіметтің отырысында осы көктемгі дала жұмыстары мәселесі пысықталды, иә. Енді жыл сайын бұл науқанды өтетін шара ғой. Енді біз күздің кезінде осы еккен егінді жинаумен айналыссақ, осы көктем, ерте көктемнен бастап осы дала жұмыстарына кірісіп кетеміз. Қазіргі жағдай, жалпы қазіргі жұмыстар қалай жүріп жатыр? Эфиріміздің басында бір кіріспе ретінде айта өтсеңіз.
2: Жалпы бүгінгі күні еліміз бойынша барлық өңірлерде көктемгі дала жұмыстары жүріп жатыр. Өткен аптада біздің солтүстік өңірдегі ең негізгі астық өндіруші өңірлерде осы егіс науқанына толыққанды кірісті. Оның алдында енді ақпанның соңы, наурыз айының кезінде оңтүстік өңірлерде басталған болатын, ол өңірлерде қазірдің өзінде аяқталуға жақын болып жатыр көктемгі дала жұмыстары. Жамбыл, Жетісу, Алматы облыстарында, Түркістан облыстарында. Жалпы бүгін күні біз еліміз бойынша 6,5 миллион гектар егіс алқабын ектік. Еліміз бойынша биылғы жылғы егіс алқабының көлемі 23,8 миллион гектарды құрады. Өткен жылмен салыстырғанда 200 мың гектарға шамамен көп болып тұр бұл көрсеткіш. Ауыл шаруашылығы егіс алқаптарын әртараптандыру бағдарламасына өте үлкен көңіл бөлініп жатыр. Бұл дегеніміз бізде монодақыл бидайдан және де суды көп қажеттетін дақылдардан басқа дақылдарға, яғни сыртқы нарықта, ішкі нарықта сұранысқа ие, рентабелділігі жоғары майлы дақылдарға, бұршақ дақылдарға көшу жұмыстарын қазір қолға алып жатырмыз.
1: Ал енді бұл егісті егіп аламыз, бірақ енді оның өсіп шыққанға дейін де біраз жұмыстар бар ғой негізі. Соның ішінде мысалы техника мәселесі, жанар жағармай, жаңа өзіңіз айтып отырған су мәселесі, бұл мәселелердің бәрі рет-ретімен шешіле жатар. Енді дегенмен осы өткен аптада сол үкіметтің отырысында айтылған мәселе, мынау жанар жағармай мәселесі, осы диқандарға берілетін егін науқанына бөлінген нарықтан 15% төмен көрсеткіште беріліп отыр деген мәселе айтты. Шамамен қанша теңге сонда?
2: 281 теңгеден 1 литр сатылды.
1: Бұл жерде дизель отыны ғой негізі.
2: Бұл ең негізгі дизель отыны. Көктемгі дала жұмыстарына да, егін жинау жұмыстарына да бізде энергетика министрлігі тарапынан арзандатылған жанар жағармай бөлінеді. Көктемгі дала жұмыстарына 402 мың тонна арзандатылған жанар жағармай бөлінді. Нарықтық бағадан 15% төмен, яғни қазір нарықта 330-335 теңге болып тұр. Дизель отынының бағасы шаруалар үшін 281 теңге литріне сатылады. Бүгінгі күні осы 402 мың тоннаның 215 мың тоннасы шаруаларға жеткізіліп үлгерді. Енді ең-ең көп негізгі көлемдер жеткізілімнің осы мамыр айларына қойылған, сондықтан да осы айдың соңына дейін осы аталған көлемнің толыққанды деп айтуға болады. 90%-на дейін осы шаруаларға жеткізілетін болады. Өзінің графигі бар, энергетика министрлігі бар, әкімдіктер ауыл шаруашылығы министрлігімен келісіле отырып бекітілген графика сәйкес осы әрбір өңірде оператор таңдалады. Ол оператор дегеніміз мұнай өңдеу зауыттарынан сол көлемдерді алып шаруаларға жеткізу. Әрбір облыста оператор, әкімдік оларды таңдайды, олардың өздерінің критерийлері бар. Осы аталған жұмыс қазір жүріп жатыр.
1: Бұл жаппай мысалға егінмен айналысып отқан адамдар бәріне бірдей беріледі деген сөз емес қой, солай ма?
2: Негізінде бізде осы соңғы 2 жылда осы арзандатылған жаңа жағармайға өтінім қабылдау толығымен электронды форматқа өткізілді. Бұған дейін біз әкімдіктерден жаңағыдай хат алмасу арқылы жинап алатын едік. Бұл жағдайларда көптеген сұрақтар болды, енді құқық қорғау органдарынан болды, басқа да тараптардан болды. Сондықтан да біз қазір ешқандай жаңағыдай адамның қатысуынсыз нақты фермердің өзі, шаруаның өзі өзінің электрондық жаңағы қолы бар ғой қоятын ЭЦП, сол арқылы өтінім береді Госагро деген сайтта. Үху. Әрбір шаруа өзінің жылдың басында егіс құрылымын бекітеді. Мысалға 1000 гектар бидай, 2000 гектар майлы дақыл деп сол өзінің егіс құрылымын енгізеді. Әрбір дақылдың өзінің нормасы бар. Мысалы, 1 гектар бидайды өсіріп, өңдеу үшін оны жазғы жаңа күтім шаралары бар, барлығына қоса қаншама литр өзінің нормасы болады. Сол литрға сәйкес система, яғни программа жүйе өзі автоматты түрде есептеледі. Яғни артығымен ешкім жаңағыдай асыра сілтеп артық көлемдерді ала алмайды. Нақты сол ғылыммен негізделген нормаға сәйкес өсіретін дақылына
1: байланысты. Яғни ол жерде артық көрсеткен күннің өзінде де ертең сұрауы болады ғой, мысалға егін жинау науқанының кезінде.
2: Артық көрсеткеннің өзінде де бұл жүйе оны өткізбейді ары қарай. Артық көлемді нағыз бекітілген нормаға сәйкес бекітеді, сол бойынша таратылады шаруаларға. Кез келген шаруа өзінің ЭЦП-сын пайдалана отырып, егіс көлемін көрсете отырып, кез келген шаруа, ол жерде бөлектемейді ешкімді. Ірі шаруа, орта шаруа, кіші шаруа деген бөлектеу жоқ. Әрбір шаруа өзінің ЭЦП-сы арқылы өтінімді беріп, қажетті көлемді ала алады.
1: Енді ең басты мәселе, негіз жаңа оны өзіңіз сөзіңізде де айтып кеттіңіз, мынау су мәселесі. Шыны керек, біз енді жеке дара министрлік қып қорғанымызда да бұл тегін мәселе емес. Бізде енді көбіне өзендердің өзіне трансшекаралық өзендер өзімізден бастау болатын өзендер мысалға бірен саран болмаса, енді айтып қалдыңыз ғой жаңа мысалға майлы дақылдарға көшу, соның ішінде мына суды көп қажет етпейтін өсімдіктерді егу деген сияқты. Енді нарықта қалай, жалпы қандай өсімдіктерге сұраныс жақсы қазір?
2: Жалпы осы соңғы 2-3 жылда бізде ішкі нарықта майлы дақылдарға деген сұраныс өте көп. Тек қана ішкі нарықта емес, сыртқы нарықта да бағасы де өте жоғары. Біз 2 жыл қатарынан астық дақылдары бойынша жоғары өнім алып жүрдік қой. Соның салдарынан бізде баға да сәл төменге түсіп кетеді енді. Экономикалық заңдылық қой, ұсыныс көп болған сайын баға төмендейді. Осы тарапта, осы тұста майлы дақылдар мен бұршақ дақылдары осы шаруалардың рентабелділігін қамтамасыз етіп отырған негізгі дақылдардың бірі. Мысалы, бидайдың орташа бағасы 90 мың болатын болса ішкі нарықта, ал майлы дақылдардікі 230-220 мың. Бұршақ дақылдардың тоннасына, иә. Бұршақ дақылдардікі да солай. Онымен бірге бұршақ дақылдар деген экспорттық әлеуеті өте жоғары. Жаңағыдай сыртқы нарықта, соның ішінде Еуропада мысалы, біздің жаңағыдай Түркия елдерінде осы бұршақ дақылдарға деген сұраныс өте көп. Ал майлы дақылдарды біз енді жаңағыдай күнбағысқа экспорттық пошлина қойдық, баж салығын қойдық. Неге? Себебі ішкі нарықта оның толығымен қайта өңдеп сыртқы нарыққа дайын өнімдерді сату үшін. Сондықтан да ішкі нарықта да қазір майлы дақылдарға сұраныс өте көп. Суды көп қажет ететін дақылдарды өзіңіз айтып кеттіңіз. Күріш пен мақта негізгі дақыл. Күріштің республика бойынша жалпы алаңы 20 мың гектарға бір жылдың ішінде біз азайтып отырмыз. Оның 10 мың гектары бізде мысалы неде Қызылорда облысында. Ал мақтаға келетін болсақ, жалпы елдегі егіс көлемі 162,5 мың гектарды құрады. Оның 79 мыңы суды үнемдеп пайдаланатын жаңа тамшылатып суару технологиясы арқылы егіп отырмыз. Бұрын тек 1,5-2 мың гектарды ғана еліміз бойынша егетін едік тамшылатып суарумен. Биылғы жыл біз 79,8 мың гектарды жоспарлап отырмыз. Бұл дегеніміз осы суды үнемдеу мақсатында шаруаларды осы су үнемдеу технологиясына көшіру үшін ынталандыру. Сәйкесінше оларға субсидия да беріледі. Мемлекеттік қолдау шаралары 80%-ға дейін шығындарды мемлекет қайтарып отырады.
1: Енді мақта бізде көбіне мына Түркістан облысы ғой. Бізде мысалға жалпы мына мақтаны азайту деген мәселе біраз жыл болды айтылып келе жатқаны. Жақсы, мысалға күріштің мәселесі негізі түсінікті, күнделікті қолданыста қажет етілетін. Мысалға енді мақтаға балама да қазір көп, оны өзіңіз білесіз. Мысалға мына мұнайдың да мысалға құрамынан кәдімгі мақта тәріздес мысалға заттарды алып келіп, тіпті мына көрпе төсекке де қолданып отырған дүниелерді біз өзіміз көріп жүрміз. Жалпы мақтаның, жалпы біз өсіріп жатырмыз ғой, бұл экспорт үшін ба, негізі қалай, қазір сұранысы қалай бұл мақта мәселесінің?
2: Мақтаны негізі ең бірінші, әрине, кез келген өнімді өсірген кезде ең бірінші кезекте әрине ішкі нарықта өңделген өте дұрыс. Қосымша бағаның барлығы ішкі нарықта қалыптасса, экспортқа дайын өнім шығарғаны дұрыс. Қай тауарды алсақ та ауыл шаруашылығы. Жалпы мақтаны біз өткен жылы бірінші рет, соңғы 20 жылда бірінші рет рекордтық өнім алдық, 465 мың тонна. Ол мақтаның мысалы шетті мақта бұл. Оны жаңағыдай өңдейміз. Оны өңдегеннен кейін алған мақта талшығы бар ғой, олардың бір 30% ғана ішкі нарықта өңделеді. Бұл салада, бұл тарапта біз жаңағыдай құрылыс және өнеркәсіп министрлігімен жұмыс жасаймыз. Себебі бұл жердегі өндірілетін өнім, бұл жеңіл өнеркәсіпке жатады ғой. Yeah. Киім, кешек, мата, жіп тәрізді өнімдер. Сондықтан да қазіргі кезде ішкі нарықта тұрақты түрде жұмыс жасап тұрған 3 өндіріс орны бар. Одан бөлек осы біз Түркістан облысында қытайлық инвесторлармен Лихуа деген жаңағы үлкен компаниямен бірлесіп үлкен кластер құрылды. Бұл кластер мақтаны өсіруден бастап оны дайын өнімге дейін қайта өңдеу бойынша үлкен өнеркәсіптік кластерді жасады. Былтырғы жылдың өзінде алынған өнімдерді қайта өңдеп бастады. Осы кластер бұл деген жаңағыдай бірінші өңірдегі толық барлық циклді қамтамасыз ететін кластер болып саналады. Енді осы кластерді көре отырып қазір басқа да инвесторлар қызығушылықты білдіріп жатыр. Иә. Сондықтан жақын арада бұл өңірде басқа да қайта өңдеу кәсіпорындары ашылады деп жоспарланып отырмыз.
1: Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, мына күрішті егуді 20%-ға дейін азайттық дедіңіз, иә?
2: 20 гектарға.
1: Иә, енді бізде көбіне мынау Қызылорда өңірі ғой негізі күрішпен айналысатын. Тіпті мен егіс алқаптарында көргем өзім, мысалы мынау іссапарлармен барған кезде де кәдімгідей суда жататын жалпы өнім ғой бұл. Бұны да мысалға басқа қазір енді ғылым дамып жатыр ғой, жаңа сіз мысалы мақтаға тамшылатып суару әдісін енгізіп жатырмыз деді. Күріште осындай бір балама жолдар бар ма? Өйткені бұл жерде де бір қауіп бар да, егер күріштің жаңағы гектар азаятын болса нарықта баға қымбаттап кетпей ма деген негізгі басты халық үшін алаңдататын мәселе сол ғой.
2: Жалпы біз күрішті шамамен 500 мың тонна жылына өндіреміз. Ішкі нарықты 130-140%-ға қамтамасыз етеміз. Біздің экспорттық әлеуетіміз де жоғары. Өндірілген біздің өніміміз экспортқа да кетеді көптеген көлемдер. Сондықтан да біз оның жаңа күріштің алқабын азайту бұл ішкі нарықта қандай да бір тапшылық тудырады деген жаңағы бұл жаңсақ пікір, дұрыс емес. Бұл біріншіден, екіншіден жаңағы су үнемдеу технологиясы бойынша өзінің ерекшелігі бар. Шынында да су жаңағы чек дейміз ғой, әрдайым сол егілетін алқап сол суда тұрады, судың ішінде. Күріш дақылы 25 мың жаңағы кубометр суды нететін, пайдаланатын, ең суды көп пайдаланатын дақыл күріш дегеніміз. Енді бұл жерде тамшылатып суару, жаңбырлатып суару технологияларын енгізу бойынша қазір ғылыми институт бар, күріш институты, Ыбырай Жақаев атындағы Қызылордада. Ол институт қазір мына 2 жыл қатарынан осыны жаңағы ғылыми негізделген зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Яғни бұл жерде топырақтың ерекшелігі бар, себебі сортаңданып кету, тұзданып кету процестері де орын алуы мүмкін. Сондықтан да топырақтың құрылымына қалай, табиғи климаттық жағдайға байланысты күн сәулесінің өзінің жаңағы суммарный несі бар, жаңағы түсетін солардың бәрін ескере отырып жаңбырлатып немесе тамшылатып қайсына көшкені оңтайлы, қайсына қошқан көшкен тиімділігі бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жақын арада біз осы ұсынымды да алып шаруалармен бөлісуге уақыт келеді жақын арада.
1: Ал енді жалпы шаруалардың көзқарасы қалай? Мысалға көбісі мынау атадан балаға дейді ғой, мысалға оның атасы мақта еккен деген сияқты, әкесі баласы деген сияқты, бәрі өзі мына династия деп айтады ғой. Ата бабасымен осы мақта шаруашылығына берілген, бірақ енді қазіргі заманның талабы жа өзіңіз айтып отырғандай майлы дақылдарға көшу, бұлардың көшуге деген көзқарасы қалай? Бұл жерде бір шаруалармен бір қиындықтар туындамай ма жалпы процесс барысында?
2: Мақта бойынша
1: жалпы мақта емес, кез келген мысалға мына майлы дақылдарға көшуге, мысалы бидаймен айналысады, оны басқа бір дүниеге көшіру деген сияқты.
2: Енді оңтүстік өңірлерде бірінші мысал күрішті айтып жатырмыз ғой. Күріште Қызылорда облысының шаруаларында әрине олар алдын ала техниканы сатып алып қойған, иә, күрішке арналған егетін, жинайтын техникада сатып алып қойған. Сондықтан да олар әрине бірден егіс алқаптарын басқа дақылға көшіру бұл жаңағыдай қаржылды, қосымша қаржыны көп қажеттетін шаралардың бірі. Бұл тарапта біз бірден қысқартпаймыз, біз айтып жатырмыз. Пропорционалды түрде әр шаруа аз-аздан нету керек, көшу керек басқа дақылға. Қазір Қызылорда облысында өте жақсы бір тренд болып жатыр жүгеріге көшу бойынша. Себебі бізде, өзіңіз білесіз ғой, ішкі нарықта үлкен жүгері өңдейтін бірнеше зауыттар іске қосылып жатыр, және де биыл да іске қосылу жоспарланып отыр. 1 миллион тоннаға дейін жүгеріні қайта өңдейтін зауыт салынып жатыр Жамбыл облысында. Яғни бұл дегеніміз оңтүстік өңірлердің барлығында тұрақты түрде 1 миллион тоннаға жуық сұраныс болады деген сөз ғой жүгеріге. Сондықтан да Қызылорда облысында биыл осы күріштен жүгеріге жаңағыдай өту процесі, көшу процесі жақсы жүріп жатыр. Бұл жерде шаруалар арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Енді шаруалар өздері де түсінеді ғой, ол күрішті еккенімен судың тапшылығы болатын болса, шығынға батуы мүмкін, еккен егістері жаңағыдай жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан да олар өздері де осы жағдайды түсініп, қазіргі кезде жүгеріге көшіп жатыр. Енді солтүстік өңірлерде жаңағыдай бидай өңдейтін өсімен айналысатын шаруалар, олар керісінше, жаңа айттым ғой, ішкі нарықтағы бағаға рентабельділігі жоғары болғаннан кейін керісінше өздері қызығушылық танытып осы майлы дақылдарға, жаңа бұршақты дақылдарға өздері ақ көшіп жатыр. Оларды қолдау мақсатында жеңілдетілген кредит беріледі, жаңадай несие, олардың алдын ала қажетті басқа дақылдың тұқымын алу үшін, техниканы алу үшін жеңілдетілген лизинг бағдарламасы бар. Мұны биылғы жылы 3-ші жыл қатарынан жүзеге асып жатыр. Сондықтан да барлық мемлекеттік қолдау шаралары бар. Әрбір шаруа басқа дақылға көшкен жағдайда олар жаңағыдай уақытылы алдын ала тұқымын, басқа да тыңайтқыштарын сатып алуға мүмкіндіктері бар.
1: Ал енді мысалға майлы дақыл деп отырмыз, мына дақылдар бар, мына жердің құнарын жоғалтпау мақсатында ауыстырып, мысалға бір жылы мынаны егу, екінші жылы басқа бір дақыл егу деген сияқты, ондай бар ма жалпы практикада?
2: Әрине, бұл деген практикада бар емес, бұл негізі ғылыми негізделген ұсыныс. Бір дақылды бір алқапта ұзақ егуге болмайды, себебі сол жерде сол дақылдың өзінің спецификалық зиянкестері болады, арам шөптері болады ғой, олар сол жерге үйренісіп кетеді де басқа уақыттарда жаңағыдай көп таралу қаупі бар. Сондықтан да ауыспалы егіс деген ұғым бар агрономияда. Ауыспалы егіс дегеніміз, яғни дақылдарды орындарымен ауыстырып тұру қажет. Бір жылы бұл жерде майлы дақыл ексе, келесі жылы майлы дақыл екпейді, дәнді дақыл егеді. Немесе парға қалдырады демалысқа, жаңағы сүдігер жырту дейді ғой, жыртып сол жерді демалдырады. Енді бұл тарапта жаңағыда мен бұршақ дақылдарын айттым ғой. Өткен жылдың өзінде біз 287 мың гектарға бірден бұршақ дақылының көлемін ұлғайтқан болатынбыз. Бұршақ дақылы бұл азотты фиксациялайтын, топырақта азотты жинақтайтын бірден бір дақыл. Бұл деген табиғи тыңайтқыш қой, былайша айтқанда. Сондықтан да деген бұршақтан кейін дәнді дақылды еккен кезде өнімділік өте жоғары болады. Яғни бұл деген біріншіден тыңайтқыштарға да үнемдеу, да, сәйкес, екіншіден топырақтың құнарлылығын арттыруға, үшіншіден рентабельдігі жоғары дақылды егуге. Яғни бұның пайдасы өте жоғары. Сол себепті де қазіргі кезде жаңағыдай дәнді дақылдардың алдында бұршақ дақылдарын бір жыл бұрын егу жаңағыдай қазір көп етек алып жатыр шаруалар арасында.
1: Назгүл ханым, енді эфир аяқталуға жақын қалған екен, соңғы сауал болсын. Былтыр енді мына ауыл шаруашылығында жетістікке толы жыл болды негізі. Мысалы мына астық бойынша соңғы жылдардағы рекордтық көрсеткішке қол жеткіздік, иә. Енді болжам ғой, не дегенмен ешкім мысалға былтырғы жылдан қалып қоян болмаса, негізгі меже былтырғы жылдан да мол өнім алу ғой негізгі мақсат. Жалпы енді биылғы жылға болжам қандай, жалпы осы салада жүргеннен кейін сұрайықшы.
2: Негізі әрине биылғы жылдың болжамын айту өте ерте. Неге? Себебі көктемгі дала жұмыстары әлі біте қойған жоқ. Егіс құрылымы бар бізде, егіс құрылымына сәйкес, иә. Ауа райы ол, иә, әрине өте негізгі фактордың бірі. Жалпы осы көктемгі дала жұмыстарға кірген кездегі топырақтағы ылғал қоры, ауа температурасы негізі жаңағы нормаға сәйкес. Біз бұл тарапта қазгидрометпен жұмыс жасап отырамыз, шаруаларға да қазгидрометтің болжамын алдын ала жіберіп әкімдіктерге беріп отырамыз. Сондықтан да қазіргі кезде жағдай тұрақты. Соңғы кездері көрбісіз көктемгі дала жұмыстары кезінде жауын шашын да түсіп жатыр. Бұл да өте оңтайлы жағдай осы өніп өсіп кету үшін, дән дақылдардың болсын басқа дақылдардың үшін. Әрине егер ауа райы климаттық жағдайлары қолайлы болған жағдайда біз енді былтырғыдан төмен емес өнім жинаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сәйкесінше жаңағы тыңайтқыштарды алуға, өсімдік қорғау шаралары, зиянкестермен күрес шараларын да күшейтіп жатырмыз соған сәйкес.
1: Назгүл Серікқалиқызы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.
0: Бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның құрамында су мүлдем болмау керек. Тіпті биіктіктегі болмашы ылғалдың ең аз мөлшері қатып мұзға айналса, жанармай құбырларын бітеп тастауы мүмкін. Сол себепті сақтау барысында және әуе жанармайын құюдың барлық кезеңдерінде судың бар жоғын тексеру өте маңызды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айром.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Балбұл жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мамырдың 20-сі күні парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Тиісті үкімге мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қол қойды. Оған сәйкес қос палата депутаттарының отырысы Астанада алдағы сәрсенбі күні сағат 10-да басталады. Қазақстанда темір жол вокзалдарын жаңғырту жұмыстарын үйлестіру үшін жедел штаб құрылды. Оның құрамына жергілікті әкімдіктер, техникалық және авторлық қадағалау мамандары мен мердігер ұйымдардың өкілдері кірді. Қазір ел бойынша 120-дан астам нысан жаңартылуда, 5 өңірдегі 20 объектіде құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Жедел штаб вокзалдарды пайдалануға беру процесін жеделдетіп, әкімшілік кедергілерді азайтуды көздейді. Ал жол ережесін өрескеліп бұзатындарға арналған балдық жүйе қолданысқа енгізіледі. Әзірге пилоттық жоба еліміздегі басты 3 мегаполисте сынақтан өткізіліп жатыр. Астана, Алматы, Шымкентте ереже бұзған үшін азаматтарға айыппұлмен қатар бал есептеледі. Егер жүргізуші 1 жыл ішінде 20 балға дейін алса, ол 1 жылға көлік басқару құқығынан айырылады. Куәлікті мерзімінен бұрын қайтару мүмкін емес. Алатау қаласында әуе такси мен жолаушыларға арналған дрондар сынақтан өтеді. Экологиялық таза әуе көлігінің алғашқы ұшуы ертеңге жоспарланған. Жоба аясында жүк жеткізетін дрондар мен қалалық әуе қозғалысын цифрлық басқару жүйелері де тексеріледі. Сынаққа Қазақстанмен қатар Оңтүстік Корея, Италия және Қытай серіктестері қатысып жатыр. Алатау қаласы болашақта әуе такси цифрлық технология мен инновация орталығы ретінде дамытылмақ. Ал ЛРТ іске қосылғаннан бері жолаушылар саны 180 мыңға жетті. Бұл туралы CTS компаниясының басқарма төрағасы айтты. Оның сөзінше, кеше 100 мың адам жеңіл рельсті көлікпен жүріп өткен. Бұл жобалық өткізу мүмкіндігінен жоғары. Асылбек Дүйсебаев азаматтардан қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұрады. Өйткені кейбір әрекеттер пойыздардың тоқтауына әкеп соғуы мүмкін. Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінде цифрлық сауаттылық пен жасанды интеллект пәндері оқытылады. Бастауыш сынып оқушылары жасандық интеллектке сауатты сұрақ қоюмен мәтін жазуды үйренсе, жоғары сыныптарда оқушылар чат-боттар секілді күрделі құралдарды өздері жобалай алады. Сонымен қатар барлық мектепте жылдам интернетпен және қажетті техникамен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіледі. Елімізде 64 жаңа мәдениет нысаны салынып жатыр. Бұл туралы бүгін Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары мәлімдеді. Шерхан Талаптың айтуынша, былтыр 61 нысанның құрылысы басталып, 252 ғимаратқа жөндеу жұмыстары жүргізілген.
3: Сонымен қатар Қазақстан халқына қоғамдық қорымен бірлесе отырып, өңірлердегі 34 мәдениет үйі мен клубтардың материалдық техникалық базасын нығайту бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп келе жатқанын ерекше атап өткім келеді. Сондай-ақ ұлттық мәдениетіміздің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы қазақ ұлттық драма театры мен САТС атындағы мемлекеттік академиялық орыс балалар мен жасөспірімдер театры ғимараттарын реконструкциялау жұмыстары жүріп жатыр. Одан бөлек Алматы қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы студенттері мен Елебеков атындағы эстрадалық цирк колледжі үшін 500 орындық жаңа жатақхана салу мәселесі қолға алынып жатырғанын айтып өткім келеді.
2: Соңғы ақпарат, футболдан Қазақстан жастар құрамасы Беларусь командасына қарсы екі жолдастық матч өткізеді. Алғашқы кездесу 5-ші маусымда, екіншісі 8-ші маусымда ұйымдастырылады. Екі ойында сырт алаңда өтеді. Қазақстан жастары оқу-жаттығу жиынын 30 мамырда Талғарда бастайды. Қазір команда іріктеу кезеңінде бір жеңіс, бір тең ойын және бірнеше жеңіс тіркеді. Биыл ақпанда құраманың бас бапкері болып Владимир Чебурин тағайындалған еді. Ол бұған дейін Қазақстан мен Литва клубтарында табысты жұмысымен танылған. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 69 тиын, евро 543 теңге 24 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 6, күндіз 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, түнде 10, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Ақтау, Павлодар, Тараз, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Оралда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Казахстанцы.
1: Реклама на казахском радио.
2: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Шарнама, шарнама.
4: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
5: Әрине, және бір толқында бағдарламасы тікелей эфирге шықты деген сөз әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазы. Бүгін 18 мамыр, күн дүйсенбі. Дүйсенбінің кешіндегі біз бір толқында бағдарламасын бастаймыз ағайын.

0: Я сол мен бүгін әдеттегідей 18-ші мамыр күн дейсенбі. Бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелермен таныстыратын енді Майра Төлепберген және Мұхтар Тұртайұлы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Жұмыс аптасы, жұмыс күндері сәтті басталды деген ойдамыз. Біз де апталық эфирлерімізге кірістік. Сонымен бұл аптада да сіздер бізбен бірге боласыздар деген ойдамыз.
0: Аптаның басы бір жақсы мерекемен басталатын шығар деген ойдамын.
1: Иә, әрбір күніміз жақсы айтулы мейрамдарға толы. Бұл күннің дегеншісінде біраз ақпарат бар екен. Олай болса, айтайық және ең бірінші халықаралық музей күнімен құттықтайық.
0: Қандай керемет, бүгін музей күні, иә?
1: Иә, өткенмен сыр шертетін бір байлыққа толы, ақпараттың байлығына толы орталық қой.
0: Иә, өткен тарихыңды еске түсіретін.
1: Иә.
0: Өткен бабаларыңды көретін, бабалардың жәдігерін көретін.
1: Иә.
0: Иә, өткен тарихында не болған соның бәрін еске бір түсіретін осы музей деп айтуға болады. Біздің еліміз бойынша 286 музей жұмыс істейді екен.
1: Аз емес. Бар, аймақ бар, қала бар, үлкен шаһарлар бар.
0: Жалпы ел Қазақстан елінде 286 музей бар екен. Оның да жабығы бар, ашығы бар, басқасы бар деген секілді. Мүмкін одан да көбейетін шығар алдағы уақытта, бірақ бұның өзі аз емес. 286.
1: Ресми тіркелген музейлердің жөні бөлек.
0: Иә.
1: Ол енді қаржыландырылады, оның ішіндегі ақпарат жаңаланып тұрады, оның есігі әрдайым ашық деген секілді. Ал білесің бе, Мұха, жекеменшік музейлер де бар.
0: Олай да бар,
1: сондай бір мына жәдігерге нумизманттар болады, неше түрлі дүниені жинап жүретін мына коллекционерлер болады. Сол қайда жинайды енді? Үйінен ақырындап бір үйінің бір бұрышында жиналған дүние ертең үйге де сыймайтындай бір байлыққа толы болады. Сол кезде көп жағдайда олар өздерінің бір орталықтарын ашып жатады және олар тарихты терең біледі. Және кәдімгідей тарихтан айтқан кезде сен сол бір музейдің ішінде тұрып өзі ашқан гидті тыңдап отырып, иә, керемет әсерге бөленесің.
0: О, бір керемет дүниені есіме түсірдің. Кеше ғана мен сыныптастарыммен жолыққам. Сол кезде менің бір сыныптасым қолөнер шебері. Қолдан домбыра, қобыз, ер тағы басқа дүниелер жасайды. Сол қобыз жасаған екен осыдан шамамен 10 жыл бұрын. Оны Алматыдағы орталық музей сұратқан. Тіптен оны шетелде 10 мың долларға бағалап алып кетеміз деген. Бірақ ол соны сақтап отыр екен үйінде. Енді маған өткенде қолға салады, Астанадағы музейге өткізсем бола ма деп. Әрине болады дедім, ол атың жазылады, тарихта қаласың. Тіптен оның сол мамандар бағасын беріпті. Мына қобыз емес, сыртының өзі тарих сөйлеп тұр ғой деп айтады. Сыртының өзі.
1: Иә. Біз музей әр қалаға барған кезде адамның бас сұғатын бір мекемесі дейік, ол әлбетте мұражай. Мұражайда сол елдің, сол ұлттың, сол қаланың дейік, иә, белгілі бір тұлғаның тарихы, өмір деректері сақталған болады. Ал енді Семейге барып тұрып Абайдың музейіне бас сұқпау, бұл үлкен сын ғой кез келген адамға. Бір күнге барсаңыз да жарты күніңізді сол бір музейге арнап жатасыз. Және сондай бөлім-бөлім мен де осы жол түсіп барып келдім. Бір күннің, бірақ күн болды, бірақ жарты күн шынымен де музейге арнадым. Өте әдемі жасалған, Абайдың 180 жылдығына керемет жаңартылған, жаңаланған сондай бір мұражайға тап болдым. Және бір қызығы, Мұха, біз өзіміз, мысалы, өзіміздің елімізде қалада тұрып күнде ең, мысалы, сол музейдің жанында болса да, иә, сен кейде бас сұқпайтын қала тұрғындары болады. Ал әлем музейлерінің қазіргі дамыған цифрлы дәуірдегі жасап жатқан мүмкіндіктері, сен музейді дәл қазір осы екеміз студияда отырып қалаған музейді тамашалай алады екенбіз.
0: Ол
1: жерде, иә, арнайы
0: интернет арқылы ғой.
1: Иә, интернет арқылы арнайы олардың сайттары бар, сайттары жүйелі жұмыс істеп тұрады және 360 градуста сен музейді кіре аласың, бөлім-бөлім аралай аласың. Қазір Луврға кіріп көреміз бе, егер ашық болса.
0: Бірақ көзбен көргендей болмайды ғой бәрібір.
1: Сонда да шамалап әйтеуір түрі осылай екен ғой. Бөлмесі осындай екен ғой деген секілді.
0: Біздің осы Астана қаласында Ашық аспан музейі болған. Бар шығар, білмеймін. Көк тудың жанында орталық, біздің цирк бар ғой, соның жанында Ашық аспан.
1: Тамамбай Батыр даңғылы бойынша. Ал құрметті радио тыңдарман, сіздің ауылда кімнің музейі бар, кімнің мұражайы бар? Сіз мүмкін өзіңіз себепкер болып бір музейге бір жәдігерді апарып қосқан шығарсыз, үлесіңіз бар шығар. Қай музей сізді таң қалдырды? Жазыңыз. Біздің WhatsApp нөміріміз жұмыс істеп тұрады. 8700 755 55.
0: Майра, мен бір дүние сұрағым келіп тұр. Бүгін музейге кіруге бола ма?
1: Болады. Ашық музей түні бізде әрдайым бар, есік ашық. Ұлттық музейдің, менің ойымша, бүгін ол жерде мерекенің үстіне түсесіз.
0: Музей түні бүгін ашық, есік, кіріңіздер.

0: Майра, тағы да бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер болса айта отырайық енді. Егер болып жатса.
1: Міндетті түрде. Иә, 18-ші мамыр, жаңа айтқанымдай, мейрамға толы күн екен. Және бүгін мысалы өсімдіктің өзі адамды, табиғат, жер ана адамды емдейді дейміз, иә?
0: Ал ол бар.
1: Адамды емдейді, адамға бойына күш қуат береді дейміз. Ал бүгін ешқандай бір дәрмек іздемейтін, фармацевтикадан хабары жоқ, дәріні алуға асықпайтын, дәріхананың есігін қақпайтын, бірақ мынау емдік шөптер бар ғой. Сонымен өзінің емін тауып алатын, бойына шипа жасап алатын адамдар болады. Түйме дақты қайната салады, асқазаны ауырып жатса, ананы жарасына жатса.
0: Оны ұлы дала емі деп айтады оны.
1: Бүгін дәл сол шипалы өсімдіктердің күні екен. Барлық дәрі-дәрмектен де сол шөптерден, сол өсімдіктерден жасайды деп айтып жатамыз ғой. Бірақ енді оның бәрібір құрамына химия араласады. Ал белгілі бір адамдардың өзінің таңдауы бар. Олар дәрі ішуге асықпай, және дәрі ішкісі келмейді. Олардың емі халық емі осылай.
0: Халық емі осы шөп арқылы, яғни.
1: Мүмкін құйрық майы да бар шығар. Қойдың майы бар.
0: Біз негізі шөпті көп ішеміз ғой.
1: Иә.
0: Әдетте. Жалбыз.
1: Енді оны мүмкін сен ішетін шығарсың. Үйіңде сондай бір емдік жаңағы шөптер, шайлары бар шығар. Кейбіреулер оны іздемейді.
0: Көк шайымыз бар, көк шай да өседі. Шайдың барлығы енді шөптің бір түрі ғой деп ойлаймын. Сондықтан да шайдың бірақ кейде зияны бар дейді, бірақ кейде пайдасы бар.
1: Иә. Қазір неше түрлі мынау әлем нарығы тауарға толып тұрған кезде таңдағаныңды аласың, бірақ осының бәрі жоқ кезде де адамның дені сау, салауатты өмір сүрді.
0: Ай, әрине.
1: Иә, олар басқа елден дәрі іздеп, дәрмек алдырған жоқ. Олар даласына шықты, тау басынан қажетті өсімдіктерді танып білді ғой олар. Жерді бабын жасады, қайнатты, емін жасады. Солай ғасырдан ғасырға ұзақ жылдар бойы ағзасын химиямен уламай.
0: Е, біздің қазақтың даласы тұнып тұрған дәрі-дәрмек қой негізі шөпті. Киік отынды білеміз, әр қайсын білеміз, е? Дерменені білеміз, киік отынды білеміз, жусанды білеміз. Осылардың барлығынан қарап тұрсаң дәрі-дәрмек жасайтын негізі. Ата-бабаларымыз соны білген. Біз кейіннен өзіміз ажырақ қалдық, шөпті қойдық та дайын дәрі-дәрмек.
1: Иә, оңайына. Өткен дәріханаға барасың, сатып аласың, болды.
0: Оны кім қайнатып жатады деп? Дәрі-дәрмек іше беретін болдық. Сондықтан да бүгін енді біздің даламыздың күні екен деп айтуға да болатын шығар.
1: Дәл солай. Және бүгін дүние жүзі бойынша мынау ғасыр дерті деп айтамыз. Әлі де медицина қанша дамығанмен бұның түбегейлі тамырынан үзіп тастайтын шешімін таба алған жоқ. Бүгін мынау спидке қарсы вакцинаның күні екен. Бұдан қанша қорғаныңдар деген насихаттың қаншалықты мықты болғанымен, бұл әлі бұл ауруға, дертке тосқауыл қойылған жоқ.
0: Иә, ол бар. Енді бүгін кімдер дүниеге келді деген сауалға келетін болсақ, иә, бүгін көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы, еңбек ері, қоғам қайраткері, дипломат Олжас Сүлейменов ағамыз 90 жасқа толып отыр. Керемет. Ағамызды бүгінгі мерейтойымен құттықтауға болады. Және 1962 жылы дәл осы күні қазақстандық және ресейлік эстрада әншісі, композитор, музыкант, көп студия тобының негізін қалаушы Батырхан Шүкеновтің дүниеге келген күні екен. Айтпақшы, Батырхан Шүкеновтің еске алу концерті бүгін Астана қаласында, қателеспесем, бүгін өтіп жатыр. Еске алу алдағы уақытта біз міндетті түрде оны эфирге шақырамыз, ұйымдастырушыларды. Батырхан Шүкеновтің әндері әлі күнге дейін өзекті, әлі күнге дейін жастар да тыңдайды. Біздің қатар үлкендер ғана емес, жастар да әлі күнге дейін біздің алтын қорымызда да көптеген әндері бар. Және ұмытылмас әндері бұның бар, иә? Батырхан Шүкеновтің отан анасының өзі қандай керемет, иә? Біздің алтын қорымыздағы көптеген әндері бар, енді орыс тілінде де жазылған әндері бар, бірақ енді Батырхан біз үшін үлкен тұлға деп айтуға болады.
1: Міндетті түрде және сондай ән әлемінде, ән өнерінде өзінің
0: орны бар
1: және ары қарай адамның жанын тербейтін әндерді жаза білді және соны қалдырды. Біз қазір Батырхан Шүкеновтың орындауындағы бір әдемі әннен музыкалық сағатымызды ары қарай жалғастырайық. Бұл бір толқында хабары және қайран көңіл деп ән шырқайтын Батырхан Шүкенов.

0: бір дүниені оқып өзім іштей ойлап отырмын да, біз әлі жаспыз ғой, бірақ енді мұншалықты қуат күшті қайдан алуға болады деп. Мәселен, Арқалық қаласында 60-ға жуық дейді, одан да көп дейді, ардагерлер тұрақты түрде күнде спортпен айналысады екен.
1: Арқалықта.
0: Арқалықта. Тіптен бір ағамыз, Сартай Арстанов деген ағамыз, 79-а екен, 80 ғой, 80-ді. Күнде гірдасын көтереді дейді, халықаралық жарыстарға қатысып жүр дейді. Ал керек болса. 80-дегі адам.
1: Иә, зейнетке шыққан жандарға арналған әр қалада бізде саулық орталықтары бар ғой. Бір-бірімен өзара замандастар, танысады, ортақ бір хобби пайда болады.
0: Иә.
1: Спортпен айналысады. Менің ойымша соның нәтижесі, өйткені немересін мектепке, балабақшаға апарып тастағаннан кейін өзіне де уақыт арнау керек қой.
0: Жандар. Әрине, жасын ұзарту үшін де осындай спортпен айналысу керек, бірақ енді 79-ға атамыз кіртасын көтеріп жүргеннен кейін бізге не жорық деп отырмын ғой. Бақытжан екеуміз ертеңнен бастап кіртасын көтереміз ба, жоқ штанга көтереміз ба, ақылдасамыз енді. Екеумізге салмақ қою керек болып тұр. Тағы да бір, енді мамырдың 25-і соңғы қоңырау әдетте. Биыл енді 25-26 жылғы оқушы түлектері бітіреді биыл. Қандай іс-шараларға тыйым салынды дейтін болсаң, енді банкет жасауға тыйым салынды. Біз енді аста төк дастархан жасап, банкет жасап, сосын ақша жинауға тыйым салынды. Енді біз қыруар ақша жібереміз, банкетке қыз бен жігіт үйленгендей той жасаймыз ғой, оның бәріне тыйым салды. Және көшеде көлік тізіліп қойып, жаңағы үлкен көліктер болады ғой, қандай енді қымбат-қымбат көліктер, солармен жүруге болмайды. Және ақша жинауға болмайды, ата-аналардың сыйлық жасауға болмайды. Сосын банкет жасауға болмайды, сосын таңды қарсы аламыз деп түнімен жүруге болмайды. Бір шетінен дұрыс секілді.
1: Осының барлығын өтіп көріп, рахатын көріп.
0: Мен ондай рахат көрмеген екен айтып отырмын.
1: Таңды қарсы алып, расы бен
0: болды ғой,
1: иә, сөйтіп бір мәре сәре болып, мына сыныптастарымызбен бір жақсы көңіл күйде болғанымызға қуанып отырмын. Әйтпесе қазір шектеу көп қой.
0: Жоқ, енді шектеу көп бір шетінен жақсы, өйткені кейінгі кезде мынау жол апаты да сонан болып жатыр. Таңертеңгі балалардың, қыз балалардың кейде таңға дейін жүруі де ол әбестік деп санап жатыр, ол да бар. Ата-анасы түнімен уайымдайды, ол да бар. Сосын біреуінің қалтасы көтереді, біреуінің қалтасы көтермейді, үлкен мейрамханаларға той жасау, ол да бар. Соның бәрін енді біртіндеп тиіп жатыр. Енді шағын ғана, өздеріне қол жетімді ғана жасауға болады ғой.
1: Мейрамханалардың басқа бір есігінен кіріп жасап жүрмеңіздер енді.
0: Артқы есігінен кіріп.
1: Иә. Саңға қайша әрекеттер жасамаңыздар. Қазір біздің замандастар осы бірге тойлап, мүмкін мектептің асханасында, мүмкін өздерінше бір мейманхананы іздеп, соның барлығын еске түсіріп, бір мырс етіп күліп отырған шығар. Я, қазір енді заман басқа. Ол кезде ата-аналарымызбен бірге жүретінбіз, қарауылдап ата-ана қарап отыратын саған.
0: Кешке қалмайтынбыз.
1: Ал қазір, қазір шектеу бар, және біз шектеуге қарсы әрекетке бара алмаймыз, бірақ ертең жылт етіп шығады ғой фото видеолар.
0: Кім біледі?
1: Өйткені қазір цифрлы дәуір,
0: жасыра алмайсың
1: ешкім. Барлығы камераның нысанында.
0: Ол да бар.
1: Барлығы таспаланып тұрады. Сондықтан қазір жалпы адамнан қорықпайтын болдық, біз бейне бақылаудан қорқатын болған сияқтымыз ба?
0: Иә, жан-жағың бәрі, иә, бейне бақылау, сондықтан да одан қорқып жүру керек. Иә. Тағы да бір керемет дүние, кешегі күннің енді керемет жаңалығы, бұл Астана қаласында LRT-нің ашылуы.
1: Иә, өзің бардың.
0: Барды, халық қуанып жатыр. Елмен
1: бірге жағаласып не болды, кішкене көретіндер көріп кейін бармадың ба?
0: Мен Майра халықтың ішінде жүргенін жақсы көремін ғой, мен халықпен біргемін ғой.
1: Өйткені бәрі сол LRT-ға барғандар айтады, ей, не болды, біз көріп кетейік та, дейді та, сырттан келдік қой, өздеріңе қалатын LRT қой, көретін едіңдер одан кейін, өздерің отырып ашатын едіңдер деп. Жоқ, менің әріптестерім бәрі бар негізі.
0: Иә, бәрі бар, көпшілігін көрдім мен, бірақ енді бірінші күн барған бәрімізге қызықты да болды. Бір шетінен енді ашылған күні барған жақсы ғой деп ойлаймын.
1: Халықпен бірге.
0: Халықпен бірге.
1: Ал енді айтшы, Астананың көрінісі қалай көрінеді екен?
0: Мен оны Инстаграм парақшаларына салдым, әлеуметтік желіге жүктедім.
1: Кеше біршама LRT-ның көрінісі болды кеше.
0: Қандай керемет, бүкіл барған халықтың бәрі салып жатыр ғой, тамаша. Осы Абу-Дабидің, яғни біздің мынау орталықтан бәйтерек аялдамасы деп аталады екен, содан әуежайға дейін
1: неше минутта бар?
0: 24 минутта бар, әдемі.
1: 24 минут.
0: Таксиде олай бармайтын шығар. 200 теңге бар.
1: Рахат-ай,
0: қызығып отырсың ба? Мен саған оның бәрін айтып беремін бір әннен кейін.
1: Әуежайға 200 теңгемен бару деген қандай керемет, әйтпесе 7000 теңге.
0: Таксиден де жылдам барады ғой.
1: Тамаша, ал құтты болсын.
0: Тіпті біз беретін әннен де жылдам олар.
1: Ортақ дүниенің қадірін білейік енді. Бұзбайық, сындырмайық, ұзағырақ сақтайық.
0: Халықтың игілігіне.
1: Ән тыңдайық, бұл бір толқында хабары.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы. Жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгіде шорқақ қалған едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама. Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Құрметті тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасы 7-ден 6 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетуде, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Баршаңызға тағы да кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Біз бір толқында хабарының екінші сағатын бастаймыз. Және білесің бе, Мұха, жаңа айттым ғой, музей бар ма, музейге бардыңыздар ма, жазыңыздар деп. Маған мынандай бір хат келді мына WhatsApp-ыңызға. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай дейді. Мен өзім Астана қаласында Сәкен Сейфуллин көшесінде орналасқан Сәкен атамыздың музейінің маңайында тұрамын дейді. Жұмысқа бара жатқанда, қайтқанда да көзім сол музейге түседі. Бірақ білесіз бе, мен осы музейге кірем деп жүргелі біраз жылдар өтіп кеткен екен. Және зейнетке шыққанда барам деген, мен зейнетке шықтым әлі жете алмай жатырмын дейді.
0: Ой, енді қалай, енді қашан барады?
1: Енді қашан барады? Сондықтан біз айтудай айтып жатырмыз.
0: Қайда тұрады екен? Нелерсі бар ғой? Тез келе қояды ғой.
1: Жаяу жанда. Сондықтан енді бүгін музей күні, музей түні деп айтып жатырмыз ғой. Ал осыған қатысты келген ақпарат. Ал біз құрметті радио тыңдарман, өздеріңізді бір толқында хабарының радиоойындарына шақырамыз. Хабарласыңыздар, күтеміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Түліктердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауын.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ән жұмбақ.
1: Сонымен ән жұмбақ айдарын бастаймыз, құрметті тыңдаушылар. Ережесі әдеттегідей, біз бір әнді тұспалдап жеткіземіз сіздерге. Ал сіздер болсаңыздар, оны тапқан болсаңыздар, міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.
2: Дәл солай, құрметті радио тыңдарман, ән әлеміне тағы да қош келдіңіздер. Миллион әннің ішінен бір әнді таба алатын әнге деген, мынау әуенге деген, иә, махаббатыңыз ерекше болса, елден ерек болса, онда бұл ойын сізге арналады.
1: Сонымен алғашқы әнімізді жасырамыз ба?
2: Жасырайық. Өзің айт, өйткені мен білдіріп қоюым мүмкін бұл қандай ән екен. Білдіріп қоямыз.
1: Бұл жерде ғашықтық бар. Қыз бен жігіттің арасында. Иә. Жігіт қызбен уағдаласады. Бірақ осы бір шақта, апақ-сапақ деп айтамыз ғой дәл қазіргі уақытта. Мына күннің батпаған кезі, және кеш батқан дәл осы бір уақытта ата-әжелеріміз айтушы еді ғой, ата-аналарымыз айтады, иә, осы кезде далаға шықпаңдар, апақ-сапақ кезінде болмайды бұл кезде. Ал ол екеу дәл осы кезде шығады ғой. Қырсыққанда.
2: Жақсы ғой. Ереже бұзу,
1: иә. Оларға да осы ұнап тұрған болу керек. Бірақ енді анау қазір күннің батқанын көреміз, соған бір суретке түскен жақсы деген дүние бар ғой жастар үшін. Мүмкін соны көруге шыққан шығар деп ойлаймын да. Сол кезде, сол заманда. Қазіргі заманда емес. Шығады екеуі, ары-бері жүреді, сондай бір керемет күндер өтеді. Кейіннен күндер өте келе, сол күндерін еске алады, бірақ айтады, жігіт айтады, мен ол күндерімді ешқашан ұмытпаймын дейді. Қандай керемет еді. Күн апақ-сапақ болса да, сол күндер бір жақсы есімде қалып қойған екен дейді.
2: Демек, бұл жерде менің түсінгенім бойынша белгілі бір мекенмен байланысты.
1: Мезгіл. Иә, мен айтып отырмын ғой, апақ-сапақ деп отырмын ғой. Бұл да бір мезгіл.
2: Апақ-сапақ уақытында.
1: Дәл осы уақытта апақ-сапақ
2: деген әнді естімеппін бірақ.
1: Жоқ, қыз бен жігіт шығады. Екеуі енді шыққан кезде жұрттың көзінше емес қой. Мүмкін ертеректе болған шығар. Олар аулаққа кетеді ғой. Абайдың тілімен айтқанда, аулаққа кетеді. Сондықтан да осындай бір сөздері бар ішінде. Аулаққа барғанда қайда бар? Тауға баруы мүмкін. Қырға бәйтерек деп ғой, бәйшешек теруі мүмкін. Болмаса көлдің жағасында болуы мүмкін.
2: Иә. Бәйшешегі болса, өзені болса, тауы болса,
1: айдың көлі болса.
2: Айттым ғой, енді бір мекенмен байланысты болып тұр ғой, деп.
1: Бар, ол жер.
2: Жақсы, шамалап мен тауып алған сияқтымын. Ал егер сіздер біліп жатсаңыздар, жауабын 8700 755 33 55 хабарласыңыздар. Егер ол желі бос болмаса, келесі нөмірде күтеміз.

0: Ән жұмбақ.
1: Майра деймін да, біздің жасырған әнімізді бірден тапқан тыңдаушы бар ғой. Бірақ ол енді WhatsApp нөміріне жазып жатыр. Мен айттым, тікелей эфирге хабарласыңыз деп. Шарты солай ғой енді.
2: Иә, дәл солай. Бізге WhatsApp-қа неше түрлі хаттар келеді. Ал бірақ тікелей эфирде айтқан бәрімізге пайдалы. Тыңдап отырған тыңдарманға,
1: өзіңдегі
2: әрбір адамға. Мен әріптесіме айтып жатырмын, сәл жеңілдетейік енді, апақ-сапақ деп, ол бір кештің батқан шағы.
1: Бірден біліп қойды тыңдаушылар.
2: Түн емес. Бір
1: жастардың қыдыратын кезі ғой енді.
2: Күннің батып бара жатқан шағы ғой енді, иә?
1: Не?
2: Жақсы, үйден сұранатын шақ, анаң жібермейтін кез, әкең қабағын түйетін кез.
1: Қой қозылақтың келетін уақыты ғой негізі айтқанда. Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
3: Саламатсыз
1: ба? Танысайық, кім болдыңыз?
3: Қызылорданың Құралай.
2: Қызылорда қаласынан Құралай, қош келдіңіз. Құралай қыз, Құралай, саған жаным.
1: Құмарай.
2: Сонымен...
1: Неге бірден айтып отырсыз сұрамай? Айта беріңіз.
3: Мен ойлайым, Әділет Жауғашар мен Мөлдір Әуелбекованың өлеңі деп.
1: Қандай?
3: Бір қызық адамсың деген.
1: Бір қызық адамсың деген. Ән бұл жерге келе қоя ма екен?
2: Біз енді ол жерде көл бар, өзен бар, тау бар, тас бар,
1: апақ-сапақ бар,
2: алаулап батқан күн бар деді. Қой, Құралай. Сіз өзі бір қызық адам деп жауап беріп, иә, бір қызық жауап айттыңыз. Сонымен келесі тыңдарман 8700-755-3355 байланыста тыңдарман бар. Біз жасырып отырған әннің ең бір түбір сөзі, сол әннің мазмұнын ашып тұрған сөз, өте сол мекенге қазақ әнді көп арнаған. Жырды көп арнаған.
1: Әрине.
2: Жазушылардың шығармалары сол мекенде туған, соған қарап туған деп айтамыз. Байланыста тыңдарман бар?
1: Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
4: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Қайырлы кеш, кім болдыңыз?
4: Қызылордадан Махмұт.
1: Ал Махмұт аға, сіздің жауабыңыз?
4: Жайлау көл кештері ма?
1: Жайлау көл кештері?
2: Туф. Қалай біліп қояды? Махмұт мырза, әдеттегідей біраз қазақ әндерін саралап, сүзгіден өткізіп, жоғары талғаммен тыңдайтын өзіңіз, енді сіз білмей қалсаңыз қалай енді?
1: Әрине.
2: Әдемі жауап, дұрыс жауап. Рахмет.
1: Нақты жауап.
2: Кімге сәлем жолдайсыз? Қай жайлауға барғыңыз келіп отыр? Сіздің жерде жайлау бар ма, айтыңыз?
1: Махмұт
2: мырза.
1: Жайлауға кетіп қалды ғой. Бірден жайлауға кетіп қалды ғой.
2: Қызылордадан жайлаулардың атын біліп алам ба деп отырам. Ал ендеше дәл осы әнді тыңдай, құрметті радио тыңдарман, Музарт тобының орындауындағы бұл әнді бүгінгі таңда жастар да шырқайды. Меломен тобының орындауындағы осы нұсқасын тыңдап көрейік. Бір жайлауды еске алатын, жайлауға сағынышымызды еселеп жіберетін сәт деп ойлаймын.
1: Жайлауға барайық та.
2: Ал кеттік.

0: гүл кештер.
1: Жайлау гүл кештер деп отыр ғой. Жайлау гүлге барып көрдің бе өзің жалпы?
2: Барған әрине.
1: Бала кезінде?
2: Әлбетте. Мүмкіндік болды.
1: Қандай болады?
2: Жайлау ма?
1: Күшті ма? Дәл осы кезде?
2: Дәл осы сәтте сен ерінбесең, TikTok-та да, Instagram-да да біздің мықты мобилографтар бар ғой қазір. Әлем мойындап, Google-дың өзі шақырып жатқан, Америкада жүрген олар біздің жайлауларды аспанға камераны, дронды ұшырып түсіреді. Ой, құлынды да көресің, жылқыны да көресің, аққан бұлақты да көресің. Жүрегің басқаша соғып кетеді ана видеоларды көрген кезде.
1: Біздің жерімізде осындай бар екен.
2: Біздің жеріміз ғой мынау деп. Тап ішінде жүрген кезде сезбейсің ғой. Сыртынан көресің ғой түсірілген жаңа кадрларды, кино сияқты. Сондықтан жайлау, менің ойымша бір жайлау бір жайлаудан артық кем деп айтуға болмайды. Барлық жайлау әдемі. Оның адамы әдемі, еңбекқор адамдар
1: әдемі.
2: Ой, айтпашы,
1: қозылағын мен ана Заттыбектің әніндегі қозылақты елесек кетеді. Әкешемнің қозылағы әдемі деген.
2: Енді тіккен киіз үйдің жанындағы ошақты ойла.
1: Ода қайнап жатқан тамақ.
2: Тоқтыны ойла. Міне қазір сойылған. Одан кейін сірнен ойла.
1: Қымыз іше.
2: Қымызды айтпашы. Ары қарай эфир жүргізе алмай қаламыз. Бізді сол бір табиғаттың кең құшағынан үлкен қалаға келгісі келмейтін адамдар түсінуге болады. Өйткені ол жерде сен тұмса табиғаттың ішінде жүресің, сұлулықтың ішінде жүресің.
1: Табиғатпен етене жақын болар.
2: Тас қабырғалар деп ойлайды енді олардың. Сондықтан, білесің бе, көп дүниені құрбан етесің ғой, үлкен қалада өмір сүру үшін, үлкен мегаполистің тұрғыны болу үшін, сен ол сұлулықтан алысқа кетіп қалатының да рас.
1: Бірақ бәрібір кіндігің соған тартып тұрады
2: ғой. Әлбетте, әлбетте. Адам есейе келе, жер үйде тұрғысы келеді, жер тамыздай бастайды, ауылына жиі барғыштай бастайды, өзінің бір ауданынан үй қарастыра бастайды. Өйткені тамыр тартады.
1: Адам есейген сайын жерге жақындай береді дейсің ғой.
2: Талбесіктен жербесікке дейінгі ғұмырында ақырындап қана сол жерге қарай жақындайды.
1: Келесі әніміз қандай болмақ? Өзің айтшы енді. Келесі әніміз біздің.
2: Бұл әнде табиғаттан алыс емес.
1: Тағы табиғат.
2: Иә, жайлаудан алыстамайық.
1: Табиғаттың бір көрінісі бар.
2: Әлбетте, бұнсыз өмір жоқ деп айтуға болатын шығар. Бірақ енді әннің мазмұнына келетін болсақ, сен тербетеді, сені әуелетеді, сені құшағына салып бір әлде елейдің сияқты ән.
1: Бесік жыры.
2: Солай елестейді. Ал енді мен оны басқаша көмектесейін қазір бұл әнді. Біз бұл ән бар, бұл ән орындалып жүр, бұл ән ерекше адамдардың көңілінен, жаңағы көңілінен шыққан ән. Ал егер сипаттайтын болсам, өзімнің тілімде, әннің тілінде емес. Бұның айналасында адамдар әдетте көп жиналады. Бұның айналасында сайран да бар, бұның айналасында жиын да бар, романтика да бар, тазауа да бар, денсаулық да бар. Осылай айтсам.
1: Онда алты бақан болды бұл.
2: Алты бақан.
1: Ақ сүйек ойнаймыз.
2: Және қалай тағы да көмектесуге болады? Сен таңда барсаң да, кеште барсаң да, мезгілдің қай сәтінде де бармасаң, бұл жерде ақылы, есік жабық деген дүние жоқ. Өйткені бұл табиғаттың бір бөлшегі болғаннан кейін.
1: Бұл жерге барып демалуға бола ма?
2: Бұған қарап демалу да, сұлулығына шомылу да тегін.
1: Тамсануға да болады.
2: Тамсануға да тегін.
1: Ән салуға да болады.
2: Ән салуға да тегін.
1: Ой, қандай керемет жер онда. Тағы да сол жайлау гүл кештерінің маңынан іздейміз ол жерді. Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8700.
2: Ой, хабарласқан тыңдарман бар. Алло, кеш жарық. Сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы кеш.
3: Саламатсыз ба?
2: Амансыз ба?
1: Тыңдап отырмыз.
3: Мен жасырып жатқан әндеріңізді.
1: Иә, иә. Қандай ән?
3: Атамекен әні емес
1: па? Атамекен.
2: Жасыл жайлау.
1: Түктігілем.
2: Түктігілем, көктілем. Емес екен аға.
4: Әттеген ай.
1: Жасыл жайлауды мен күнде істеймін. Мына бағдаршамнан өте берген кезде жасыл жайлау. Қолымды кеудеме қойып өтемін.
2: Алло, сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз.
1: Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
5: Амансыз ба?
2: Амансыз ба?
5: Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз?
2: Рахмет, жақсымыз.
5: Бұл әннің мен ойлаймын, Ақбұлақ деп ойлаймын анау. Әнемет әкенің атының суарыған дейтін бар ғой, бір
1: айналайын
5: ақбұлақ. Не жылда болса да, қай сезонда болса да.
1: Ақбұлақты айтып жатқан кім екен?
5: Мен есімім Ботагөз, Қызылорда қаласынан.
1: Жақсы.
2: Ботагөз ханым.
1: Қызылордадан екі бірдей жеңімпаз шығара алмаймыз енді біз. Сондықтан да дұрыс емес. Жақындай түсейік пе? Бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Құрметті тыңдаушы, тікелей эфирдесіз. Радионың дауысын басып қойыңыз. Сонда жақсы естіледі. Қабат деген ай, WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-55. Тағы бір тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
4: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
4: Ассалаумалейкум.
1: Жақсы, шүкір. Өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсы, Аллаға шүкір. Шымкенттен Асқар.
1: Алла секе, сіз білесіз бұл әнді енді.
4: Ауылға барам деген ән емес пе?
1: Ауылға барам, ол жақта бәрі тамаша ма?
4: Иә.
1: Қабат
6: деген ай.
1: Бұл жерде қалай айтса екен, бұл жерде ауыл бар ма жоқ па?
2: Бұл қалада бар.
1: Бұл қалада бар.
2: Иә, бұл ауылда да бар, қалада да бар. Қала мен ауылды байланыстырып тұратын дүние.
1: Бірақ негізі бұл әнде қалада бар негізі.
2: Иә, бұл әнде қала деп шырқамайды ау.
1: Қала деп, бірақ қалада бар дүние ғой ол. Сондықтан да
2: қалаға көрік беріп тұр.
1: Көрік беріп тұр.
2: Өте қатты көрік беріп тұр. Бұл бар жерде ойпырмай, бұл бар жерде айналасының бәрі. Бұны былай көмектесейік, Мұха. Бұл бар жерде, егер үлкен қалада бұл болса, бұның айналасындағылардың бағасы күрт өсіп кетеді.
1: О, таптым, ЛРТ.
2: Жоқ, ЛРТ-ға әлі ән шыққан жоқ, Мұха. ЛРТ, жаным, ЛРТ деген ән шықпады.
1: Қабат деген ә?
2: Бұның, бұл ЛРТ-ны салдық қой. Анау табиғат қой. Оны ешкім салдық
1: қой. Табиғат беріп тұр
2: оны. Табиғат беріп тұр қой. ЛРТ-ны біз қолдан салдық.
1: Сен тербейді деген қайдан немен ЛРТ?
2: Тербейді, табиғат тербейді. ЛРТ да тербеп тұр қой енді. Сонымен, бұның айналасындағы дүние, егер үлкен шаһарда болатын болса, бағасы көтеріліп кетеді. Бұл жоқ жерде баға шамалас, бұлның жанында тұрса, баға қымбат қой.
1: Бұл не? Әуежай емес, е?
2: Мейрамхана оның жанында тұрса, оның бағасы қымбаттау, өйткені соның жанында тұр. Үйің болса соның жанында, бағаң қымбаттау болады.
1: Бұл не болды тағы да? Тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
7: Кешір.
1: Тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім? Ал, қай қаладан?
7: Онша, Жайлау университеті.
2: Біз жаңа оны бірінші
1: жасырдық.
6: Қат деген ай.
2: Бірақ енді Жайлаудан біз ақырын қалаға келдік. Бірақ бұл ауылда да қалада да бар.
1: Тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
8: Алло.
1: Тыңдап отырмыз. Радионың дауысын басып қойыңыз.
8: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз. Есіміңіз кім? Қай өңірден?
8: Түркістан облысынан Мақпал.
1: Түркістан облысынан Мақпал?
8: Майра.
1: Майра. Сіздің есіміңіз Майра ма?
2: Менің аттасым екен.
1: Сіздерде қауын бар дейді ғой.
8: Бар.
1: Қауын шықты деп жатыр ғой. Бүгін жарыс алып. Жақсы.
8: Дарбыз, қауын жайлап пісіп жатыр.
1: Жақсы, жақсы. Сонымен сіздің жауабыңыз қалай?
8: Жауабым...
1: Yeah?
8: Бұлақ емес па? Көлдің жағасы, көл туралы.
1: Бұлақ.
2: Негізі сіздердің ойлап жатқандарыңыз дұрыс. Бұл сумен байланысты.
1: Бірақ?
2: Біреу Ақбұлақ деп жатыр, біреу Бұлақ деп жатыр. Бірақ енді бір қаланы кесіп өткен, даланы кесіп өткен бір су бар. Ол Астанада да бар. Ал енді бұдан артық...
8: Есіл ағады.
2: Ақбұйра толқын. Дейді, ал, бәрекелді, Есіл ағады деп тауып алған тыңдарман, бізді қуантып қойдыңыз. Әйтпесе, өзіңдер түгендіп кетіп едік. Рахмет хабарласқаныңызға.
8: Рахмет, көлікте кетіп көңілім көтеріліп қалды. Рахмет сіздерге.
2: Ал енді
8: тауыстарыңыз өте жағымды.
2: Рахмет. Ал енді көлікте келе жатсаңыз, ойыңызға кім түсті, соларға сәлем жолдап қойыңыз.
1: Иә.
8: Ата-анама, бауырларыма. Тайфулайстар әулетіне сәлем жолдаймын.
1: Жақсы, Астанадан дұғай сәлем, біз де сіздерге сәлем жолдаймыз. Ал енді тыңдаушымыздың құрметіне осы әнді бір тыңдап көрейік.
2: Барлық тыңдарманның құрметіне арналады Есіл ағады, өте тарихи тереңдегі ән. Бірге тыңдайық, бірге тербелейік.

0: Осындай бір жақсы көңіл күймен бүгінгі бағдарламамызда аяқтаймыз, құрметті тыңдаушы.
1: Иә, көздер де, сөздер де, адамның өздері де әдемі болсын. Ертеңге дейін қоштасамыз. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Бақшан Төлеуғазыұлы бір толқында өздеріңізбен бірге болды.
0: Аман сау болыңыздар.

0: кезі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның құрамында су мүлдем болмау керек. Тіпті биіктіктегі болмашы ылғалдың ең аз мөлшері қатып, мұзға айналса, жанармай құбырларын бітеп тастауы мүмкін. Сол себепті сақтау барысында және әуе жанармайын құюдың барлық кезеңдерінде судың бар жоғын тексеру өте маңызды.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Гүлденді далам, түрленді қала.

0: қасиеттер, адамзаттың ортақ байлығы, ғалам ғажайыптары.
1: Ардақты тыңдаушы, біздің планетамызда адамзат қолымен салынған таңғажайып мекен аз емес. Солардың ішінде ғасырлар бойы құпиясын сақтап, әлемді таңғалдырып келе жатқан ерекше орын бар. Ол Қытайдағы тыйым салынған қала. Бұл жерді кейде айдахарлар сарайы деп те атайды. Себебі мұнда Қытай императорлары өмір сүріп, өздерін көктің ұлы әрі айдахардың ұрпағы санаған. Бүгінгі ғаламға жайыптары хабарында біз әлемдегі ең алып сарай кешендердің бірі тыйым салынған қаланың тарихына, оның құрылысына, аңыздарына және бүгінгі құпияларына саяхат жасаймыз. 15-ші ғасыр. Қытайда мен әулетінің дәуірі жүріп жатқан уақыт. Елді Юнле атты император басқарады. Ол Қытайды әлемдегі ең қуатты мемлекетке айналдыруды армандады. Сол себепті ол жаңа астана мен бұрын соңды болмаған алып сарай салуға бұйрық береді. 1406 жылы құрылыс басталады. Тарихшылардың айтуынша құрылысқа 1 миллионнан астам қарапайым жұмысшы, 100 мыңға жуық шебер, мыңдаған ағаш ұстасы, суретші, темірші, тас қашаушы жұмылдырылған. Сарайды салуға Қытайдың түкпір-түкпірінен ең сапалы материалдар жеткізілген. Алып ағаштар оңтүстік Қытай ормандарынан кесілді. Мәрмәр тастары жүздеген шақырымнан тасылды. Кейбір тастардың салмағы 200 тоннадан асқан. Сол кезде мұндай ауыр тастарды тасымалдау өте қиын болған. Қытай шеберлері ерекше тәсіл ойлап тапқан. Қыс мезгілінде жолға су құйып, мұз қатырған. Содан кейін ауыр тастарды мұз үстімен сүйреп жеткізген. Құрылыстың өзі 14 жылға созылды. 1420 жылы әлем бұрын соңды көрмеген алып сарай дүниеге келді. Тыйым салынған қала бұл тұтас бір императорлық қала болатын. Оның аумағы шамамен 720 мың шаршы метрді құрайды. Ұзындығы 961 метр, ені 753 метр. Сарай айналасы биік қамалмен және терең ормен қоршалған. Аңыз бойынша мұнда 900999 бөлме болған. Неліктен дәл осынша? Ежелгі Қытай сенімінде көктегі Құдай сарайында 10000 бөлме бар деп есептелген. Ал император өзін Құдайдан бір саты төмен санағандықтан бір бөлмені кем салдырған деген аңыз бар. Тыйым салынған қаланың әрбір бөлігі ерекше мағынаға ие. Мұнда бәрі Қытай философиясына сай жобаланған. Сарайдың басты түсі қызыл. Қытай мәдениетінде қызыл түс күштің, байлықтың, бақыттың белгісі. Ал шатырлардың сары түске боялуы бекер емес. Сары түс тек императорға ғана тиесілі болған. Қарапайым адамдарға сары киім киюге де рұқсат етілмеген. Сарайдағы ең маңызды символ айдахар. Батыс мәдениетінде айдахар қорқынышты мақұлық ретінде көрінеді, ал Қытайда айдахар қасиетті бейне. Ол биліктің, даналықтың, күштің, аспанның белгісі саналған. Император өзін тірі айдахар деп есептеген. Сондықтан сарай ішінде мыңдаған айдахар бейнесі орналастырылады. Айдахарлар есіктерге, төбелерде, тақтарда, баспалдақтарда, қабырғаларда бейнеленген. Тарихшылардың айтуынша сарай ішінде 10000-нан астам айдахар өрнегі бар. Ең қасиетті орын император тағы. Ол айдахар тағы деп аталады. Бұл тақ толықтай алтын түстес өрнектермен көмкерілген. Император дәл осы жерде отырып, соғыс жариялаған, ел басқарған, маңызды шешімдер қабылдаған. Тыйым салынған қалаға қарапайым халықтың кіруіне қатаң тыйым салынды. Сондықтан ол тыйым салынған қала деп атанды. Бұл жерде тек император отбасы, күзетшілер, қызметшілер, арнайы рұқсаты бар адамдар ғана кіре білген. Рұқсатсыз кірген адам өлім жазасына кесілген жағдайларда болған. Бүгінде тыйым салынған қала ежелгі өркениеттің үнсіз куәсі. Оның қабырғалары әлі күнге дейін императорлардың сыбырын, көне аңыздардың үнін және өткен дәуірдің рухын сақтап тұрғандай. Бұл әлемнің ең ғажайып әрі ең құпия орындарының бірі. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыптарында тілдескенше.
0: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Еңлік Құрарбек жол деп ән шырқап өтті. Кеш жарық дейміз. Барлық Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға, әсіресе жол үстінде келе жатқан жолаушылар болса, осы бір тамаша әннен кейін өздеріңізге әрине жолдарыңыз болсын дегіміз келеді. Біз бүгінгі 18 бен 25 бағдарламасын бастадық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырып шұғыл шешім қабылдай білеміз бе деген тақырып болып отыр. Иә, жалпы ең шұғыл шешімдерді, ең асығыс шешімдерді жас адам жастық шағында, жас кезінде қабылдап жатады дейді. Бұған қаншалықты келісесіздер? Жалпы шұғыл шешім қабылдауға көбінесе қандай адамдар бейімдірек келеді? Осы тақырып төңірегінде ой қозғаймыз. Сондықтан арнамыздан алыстамай 877-08-07-72-75 байланыс нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp желісіне 8700-755-3355-ке де хат хабар жаза отырыңыздар. Қай өңірден тыңдап отырсыздар? Бүгінгі тақырыпқа қосар ойларыңыз болса, мархабат. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай, және осындай тамаша әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Бақытжан Төлеуғасы.

Душан үбей күлімде деп ән шырқап өтті. Иә, күлімдейтін нағыз әдемі жыл мезгілі. Мамыр айында жаз келді жадырап. Айналаңызға қарап, сізде жаздай жадырап күлімдеп жүрсеңіз, барлық маңатыңызға шуақ шашып, және өзіңізге де кері байланыстан сол нұр мен шуақты алатыныңызға күмән жоқ. Күлімдеп жүріңіздер. Ал біз Қазақ радиосындағы 18-25 бағдарламасын ары қарай жалғап, күлімдеп отырып 18-25 болайық бір уақыттағыда. Бүгін алып отырған тақырып, жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, шұғыл шешім қабылдауға дайынсыз ба деген тақырып. Яғни шұғыл шешім қабылдай білудің жақсылығы да, жақсы жақтары да бар, ал бірақ оның керісінше, сәйкесінше кемшілігі де бар деп жатады. Жалпы сіз өзіңіз шұғыл шешім қабылдайсыз ба, және шұғыл шешім қабылдайтын адамдар жайлы пікіріңіз қандай? Жалпы бұл көп жағдайда пайдалы адамға керек қасиет пе, жоқ әлде оны жылдамдықпен, дәлдікпен өлшенуіне мән береміз деп жүріп, кейде бір аяғымызды шалысып басып қателесіп кетуіміз кететін қауіпіміз де бар ма, қалай ойлайсыздар? Жалпы қандай жағдайда сіз, қандай жағдайда болмасын, шұғыл шешім дайындауға қаншалықты дайынсыз? Осы төңірегінде ой пікірлеріңізді ортаға сала отырыңыздар. Ал біз WhatsApp желісіне келіп жатқан хаттарға кезек бере кетейік. Кеш жарық, Әсел, Бақытжан мырза, әсем әндеріңіз үшін рахмет. Иә, дәл қазір Қазақ радиосын барынша сіздер айтқандай дауысын жоғары қойып қойдық. Әсем әндеріңізге рахмет. Сені сүйем деген әнді қойып берсеңіздер дейді. Тамаша, бірақ есіміңізді де жазып апсыз, ол кім кімге қандай ән арнап жатыр, кім орындап жатыр, онда жазбаған екенсіз. Кеш жарық, Қазақ радиосы, істеріңізге табыс тілеймін. Тақырып жақсы екен, шешім қабылдау өте қиын. Кеш қабылдаймын, кейде біраздан соң ойланып, қап, былай жасамаған екенмін деп те өкініп қалатын кездер болады. Шешімді қалай қабылдасақ та қайырлы болсыншы деп өзімді жұбатып алатыным бар. Шағалалы шардарыдан Бекзат деп жазып жатыр екен. Тамаша, иә, пенде болғаннан кейін жалпы шұғыл шешімді екінің бірі басыңыздан өткерген шығарсыздар. Қандай шұғыл шешім қабылдап, тез әрекеттің соңында қандай нәтиже көрдіңіздер? Естеріңізде қалып қойған оқиға бар ма? Шұғыл шешім қабылдап, осындай бір есімнен кетті ғой, сол кездегі қабылдаған шешімім өте дұрыс болды, немесе асығыстық жасадым деген сияқты. Әрине, сізді тыңдап отырған замандастарыңызға сабақ болуы мүмкін. Кейбіреуге әрине жігерлендіріп, өзінің бір қабылдай алмай отырған шешімін шұғыл қабылдауына септігі де тиіп қалуы мүмкін. 8778-015-7275 8700-755-3355 байланыс нөмірлеріміз, хат жазып хабарласа отырыңыздар. Ал қазір кезекті Дариға Нұркееваның орындауындағы «Анда-санда» деген әніне береміз. Ары қарай Жігер Ауыпбаев «Жұмбақ қыз» деп жалғастырады.

0: қымба қыз өмір екі келмейді ғой деп ән шырқап өткен Жігер Ауыпбаев болатын. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен. Кеш жарық.
1: Әсел ханым, қайырлы кеш.
0: Иә, Қауысбай аға, амансыз ба?
1: Қалайсыздар? Денсаулық жақсы, амансыздар ма?
0: Бәрі жақсы, бәрі жақсы.
1: Еңбектеріңіз жемісті болсын.
0: Рахмет, рахмет.
1: Бұл тақырыптарың бір түрлі қызық тақырып екен. Тыңдап отырмын.
0: Иә.
1: Ал жол шешім қабылдау деген негізінен жастарға тән нәрсе ғой.
0: Алдына
1: қарамай, көп ойланыңқырамай қабылдай береді дей тұрған менде, мына шұғыл шешім қандай жағдайда, мысалға отбасылы жағдайда, қызметтік жағдайда, жұмыс жағдайында, немесе бір адам тығырыққа тірелгенде бір шешімін таппай қалған жағдайларда қабылданады. Бірақ сол шұғыл шешімді қабылдаған кезде адам менде негізінен жастарға тән дейміз ғой дей тұрған менде, ол шешімнің өзіңе де өзгеге де зияны тимеу керек. Бір, екіншіден ол және шешімің дұрыс болу керек те, және өзіңнің жаңағы алға
0: бірақ адамзат баласы сол шұғыл шешімді қабылдар кезде соның бәрін ойлап тұруға уақыты жоқ қой.
1: Жоқ, уақыт болмайды. Міне, әңгіме сонда болып тұр. Сондықтан да мүмкіндігінше енді адамның өзінің қабілетінде байланысты, бір жағынан шұғыл шешім қабылдау, екінші жағынан көбіне енді кейде қателесіп те жатамыз ғой енді оған сөз жоқ. Себебі мен қанша дегенмін, сенің алдыңда тығырық тұр, ол енді шығудың жолын былай былай деп есептейсің де біреуіне бір шешім қабылдайсың, ол енді қандай болатын белгісі дей тұрғанмен де, адам жаңағыдай шұғыл шешімді қабылдағанда мүмкіндігінше жан жағына қарап істеу керек сияқты ғой. Сосын жаңағы өзіңіз айтқан, адам үлкейген сайын шұғыл шешімді бірден қабылдамайды, ол ойланып толғанып барып қабылдайды. Ал енді жастарға тән нәрсе жаңағыдай, ол бірден айтып жібереді. Ол енді сондықтан да адам енді осы шұғыл шешімді қабылдау кезінде ол адамның өзінің ой өрісі де жаңағыдай алдын ала болжау қабілеті де, в общем, адам болу керек қой өзінде.
0: Әрине, дұрыс айтасыз.
1: Есейгенде кезде енді біз үлкейдік қой, бірақ
0: есейгенде әрине аузы күйген үрлеп шеттеп оңын солын байқап әр қадамын аңдап басып, дұрыс айтасыз.
1: Адам сол үшін де мұқият болып, сақ болып, жан жағын ойлап жүру керек деп ойлаймын шұғыл шешім қабылдау үшін.
0: Дұрыс айтасыз. Жақсы, рахмет Қауысбай аға, аман болыңыз. Бізге хат келіп түсіп жатыр. Кеш жарық Қазақ радиосы, Әсел ханым, сіздерге Қарақалпақстан, Өзбекстан республикаларынан жалынды сәлем жолдаймыз Қазақстан республикасына, дейді Аймырза есімді тыңдаушымыз жазып жатыр екен. Рахмет. Тағы да хаттар бар. Шұғыл шешім қабылдаудың артықшылықтарына тоқталсам, қиын жағдайда уақыт жоғалтпай әрекет етуге бірден көмектеседі, дейді, және адамға көшбасшылық пен сенімділік береді. Мүмкіндікті жіберіп алмауға ықпал етіп жатады. Стресс кезінде бағытты жоғалтпауға көмектеседі, дейді Айбар есімді тыңдаушымыз. Ал енді кемшілігіне тоқталсам, эмоцияға беріліп қате қадам жасап қоюдан сақтану керек. Ақпаратты толық тексеріп алу керек. Кейін өкініш тудыратын әрекеттер болмасын үшін, дейді. Айбар, не деген ақылдысыз, иә? Міне, осындай Айбардың бұл кеңесі тыңдаушыларға біраз қажет кеңес, кәдеге жарар кеңес болды деп ойлаймыз. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қоңырау шалған тыңдаушылар болса, міндетті түрде қабыл аламыз. 8778-015-72-75 және 8700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Кезекті әнге береміз. Абай Бөгей, Алматыда деп ән шырқаса, Ғаділбек Жанайхан, Шайымым деп ремикспен жалғастырады.

әнші ғаділбек жанайда бұл ханшайымым деген әнді тез-тез орындап тастады. Өздеріңіз аңғарғандай әдеттегідей созып, ырғағын бәрін келтіріп тұрған жоқ. Тез-тез айтпаса, өйткені бізге хаттар келіп түсіп жатыр көптеген, соларға әсекең де тез-тез кезек берсін деп ойлаған ғой. Ассалаумағалейкум, кеш жарық дейді, баршаңызға жақсы тақырып екен. Шешімді асықпай, сабырлықпен ойланып, толғанып, ақылдасып шешкен дұрыс шығар деймін. Бір өзімізге ненің жақсы, ненің жаман екенін білмейміз ғой. Сондықтан асықпаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Жеті рет өлшеп, бір рет кес демекші дейді Нұртай есімді тыңдаушымыз. Дұрыс айтасыз Нұртай. Қай өңірден тыңдап отырсыздар? Қазақ радиосын жазап отырсаңыздар, мысалы бізде дәл қазір Нүкіс қаласында Өзбекстанды тыңдап келе жатқан тыңдарманымыз бар. Қазақстанға ерекше жалынды сәлем жолдады және автобустың ішінде Нүкіс қаласының көшесінде Қазақ радиосын тыңдап келе жатырмыз деді Ай Мырза есімді тыңдаушымыз. Өзіңізге әрине алғыс білдіреміз. Қазақстаннан тағы да жалынды сәлем дейміз. Иә, жалпы шешім қабылдау деген ол адамға өте жақсы қасиет деп ойлаймын. Ол өзіне сенімді адамдарда болады дейді. Тәжірибесі мол адамдарда, көшбасшы мінезді бар адамдарда болуы мүмкін. Яғни бастама көтеріп шешімді өз қолына алуға ондай адамдар үнемі бейім келеді дейді. Олжас есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Олжас, өзіңізге де кеш жарық дейміз. Тағы да хаттар бар. Кеш жарық, Әсел ханым, бүгінгі тақырып өте менің жаныма жақын болып отыр. Өйткені бір шешім қабылдай алмай отырған, қазір сіздердің оқып отырған хаттарыңызбен хабарласып жатқан тыңдаушыларыңызды естіп, мен шешім қабылдауға бел будым дейді. Я, қандай шешім екен? Енді сәттілік тілейміз. Тәуекелден қорықпаймын деп өзіме сөз бердім және жауапкершілігі жоғары адамдарда шұғыл шешім қабылдау болады екен. Мен өзіме жауапкершілікті алдым. Не де болса нар тәуекел дейді Мақсат есімді тыңдаушымыз. Мақсат, енді атыңызға затыңыз сай болып алдыңызға қойған мақсатқа аман есен қателеспей жаңағы шешіміңізді дұрыс қабылдап жетуіңізге біз де тілектеспіз. Егер кейін бәрі жақсы болып жатса, біздің бір эфирімізде бөлісіп қойыңыз, кері байланыс орнатып. Бұндай қасиет, шұғыл шешім қабылдау кейде адамда туа біткен мінез сияқты бірге болады дейді. Бірақ оны өмірде ары қарай дамытып отыруға болады. Қалай дамытамыз? Тәжірибе жинау арқылы тез нәтиже шығаруға үйрену, қорқынышты азайту дейді және ұсақ түйек шешімдерді жиі өз бетінше қабылдай отырып үлкен шешімді қабылдауға жол ашу дейді. Тамаша, Қажымұрат есімді тыңдаушымыз жазған екен. Қажымұрат, енді сіздің пікіріңіз өте адамға ой саларлықтай дұрыс пікірлердің бірі болды деп ойлаймыз. Тағы да хат бар. Кеш жарық, Әсел ханым, әдемі әндеріңіз үшін рахмет. Жастық шақты еске алдық. Хан шайымды Ғаділбекпен бірге осылып шырқап келеміз дейді. Иә, рахмет. Қай өңірден тыңдап отырсыздар, есімдеріңізді тағы да жаза отырыңыздар. Қай өңірде Қазақ радиосын, қай өлкеде, ауылда, қалада, далада тыңдап жүргендеріңіз бізге әрине қызықтырақ. Кезекті әнге берейік. Нұржан Керменбаев, әттең әттең деп ән шырқайды. Шешім қабылдағанда әттең деп қалмайық, иә. Ары қарай Ернар Амандық, сен келгелі деп жалғастырады.

сен бара бер деді, иә бармастан бұрын бара берер едім, эфирді аяқтау керек болып отыр, бізге берілген уақытта өзің соңына келіп жетті. Жалпы қорыт айтқанда, шұғыл шешім қабылдай білу бұл адамға өмірде де жұмыста да көмектесетін маңызды қасиеттердің бірі. Мұндай қабілет көбіне өздеріңіз аңғарғандай өзіне сенімді, тәжірибелі және жауапкершілікті жоғары бағалай білетін адамдарда кездеседі екен. Ең бастысы шұғыл шешім қабылдау табысқа жетуге көмектесетін пайдалы қасиет деп жатады. Сондықтан шұғыл шешім қабылдар кезде жылдамдық пен ойлылық та қатар жүргенде оның дұрыс екеніне көз жеткіземіз. Сондықтан баршаларыңызға қабылдайын деп жатқан шешімдеріңіз тек сәтімен келсін дейміз. Шұғыл шешім қабылдауда тек қана сәттілік сіздерге серік болсын. Осымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Бақытжан Төлеуғазы. Әуе толқынында амандықпен жолығайық. Сау саламатта болыңыздар дегіміз келеді. Кезекті әсем әнмен жабамыз. Арманым деген әнді ағайындылар тобының орындауында назарларыңызға ұсынамыз. Армандар орындалсын.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бөденедей бүрсіп, неғып тұрсыңдар өңшің ез? Осы тойға еркек болып келіп, қатын боп қайтпақсыңдар ма? Сен туғанда да шешең бір қойғалша жеген. Қиын қылса қабырғаңды сындырар, кәне, шық майданға деген қатты бұйрықпен. Байсеркеде үлкендер жағынан осындай бір намысқа тиер әмір бұйрықты күтіп тұрды ма екен? Дереу үстіндегі шекпен

шаппа-шап ұстаса кетті. Байсеркенің бойы биіктеу көрінгенмен, ананың қасында талдырмаш бала секілді. Дүйенеме жас жігітті тықсырып әкетіп барады. Ыңғайы келсе, оң жамбасқа таман әкелмек тәрізді. Бірақ Байсерке ол әдісіне келтірмей, шаптан тіреп, ананы өзіне жақындатпай жүр. Осылайша қарсыласының арынын басып, тетіктатып алмақ секілді. Бір мезетте Байбаттың қолы белбеуден сусып шығып кеткен бір сәтте әуіп деп күшала айғайлаған қатты дауыс естілді. Байсерке көз леспес жылдамдықпен жүгіне беріп, Байбаттың ашасынан шап беріп ұстады да, сол күйі еш шиғызбай басынан асыра тік көтеріп әкетті. Қарағұстай қалбан қақтырып бір-екі рет айналдырды да, бар салмағымен қара жерге қатты ұрып жіберді. Байсерке бақталасының басынан аттап бұлай шыға бергенде, Байбат сол жерде әл қозғалмай жатыр еді. Ес ауып қалса керек, қазақтар өз палуанын көтермелеп ала жөнелгенде ғана бет-аузы шаң-шаң болып орнынан тұрып жатты. Байсеркенің атын шығарған алғашқы белдесуі мәне осылай өтіп еді. Ертең қаста кәрі тарлан бөке мен жас бері Байсеркенің қайсысының маңдайы жарылып тұр екен, көпшілік соған жеткенше асығып келеді. Отыншының ауылы осыдан күншілік жерде. Барлықтың алакөлге қарай салбыраған тұмсығында көгадырда отырғанды. Төрт ұл тобы жол бойы еш жерде аялдамастан суыт жүріп отырып, күн екіндіге таман еңкейе бергенде асқа тігілген қалың ауылдың үстінен шықты. Бұлақ бойындағы көк жасанды жағалата, әр жерге шоғырландыра, қотандай қондырылған киіз үйлердің саны әй 70-80-нен кем болмас. Өңкей бір жаңа үзік, дөдегелі, жұмыртқадай ақ үйлер, отыншыдай арыстың ең соңғы мерекесін аз ауыл тумата емес, иісі мәмбет болып көтеріп алғаны көрініп тұр. Бұл астың ел жайлауға шықпай, ел мен елдің арасы қашықтамай тұрғанда, мынадай кең, жайлы қоныста берілуі де алдын ала ойластырылған берекелі елдің берік байламы тәрізді. Төрт ұл кісілері қалың нөпір боп ауылға тақай бергенде, алдарынан кілең жорға мінген кереші жігіттер шауып шықты. Алда келе жатқан Смайыл мен Керімбайға сәлем беріп, жөн сұрасқаннан кейін қонақтарды төбе басында оқшау тұрған шағын топқа қарай бастап жүрді. Бұл жерде Мәмбеттің бүгінгі бетке ұстарлары, былайша айтқанда осастың иелері тұр еді. Іштерінде Тоқыр би, Әділбек, Жалбағай, Түйеші, отыншының өз немересі Шәйі, Бапының Жамангөзі, тағы басқа білікті кісілер бар. Смайыл Керімбайлар тобы алдымен сол ас иелеріне сәлем беріп, дұға қабыл болсын айтты. Екі жақ көріспегелі біраз жылдар өткен, бұл күнде Тоқыр би де, Әділбек батыр да қатты қартайып, сирек тісті селеу сақалды қарттарға айналыпты. Бұл екеуі де кеше көтеріліс кезінде отыншының үзеңгі жолдасы, қанды көйлек досы болған адамдар. Тоқыр өз тұрғыласы Смайылды көргенде сәл босаңсып, оның осыдан бірер жыл бұрын қайтыс болды деп естіген баласына көңіл айтты. Бұлар ас иелерінен бөлініп, өздеріне арнап тігілген үйлерге қарай бетті дегенде шығыс жақтағы қырқадан тағы бір қалың шоғыр көрінген. Жол бастаушы кереші жігіттер арасынан мынау Мамырбек төре ғой, керейлер де келіп қалған екен, тез алдарынан шығыңдар дескен қарбалас сөздер естіліп, біреулері солай қарай шоқырақтап шаба жөнелісті. Төрт ұл кісілерін асқа тігілген ауылдардың орта тұсындағы бір өңкей ақ үйлерге әкеліп түсірді. Бұлар аттан түсіп енді жайғаса бергенде, үстеріне осы барлықтың сырты мен еміл бойын мекендейтін төрт ұлдың екі тобы Шоқан мен Кенжеғұлдар келіп жетті. Кенжеғұл тобын Ежебай, Шоқан тобын отыздың ішінде ел ағасы атанған Мәжен бастап келіпті. Ойда ғырдағы төрт ұл осы арада ұшырасып, мәре сәре боп шұрқырасып қалды. Ас беретін ауылға ара қонып әрең жеткен алыс елдің адамдары бұдан кейінде қашан қас қарайып ымырт үйірілгенше үзілмей келіп жатты. Ауыл адамдарының айтуынша бұл асқа шақырылған елдің ауқымы тіпті мол көрінеді. Исі бай жігіт көршілес отырған керей мен төрт ұлды былай қойғанда өрдегі тума тоқпақ, сыбан, мұрын ішінен де келіп жатқан топ-топ адамдар бар. Күнгейдегі жұмықты еңсе бастап келсе, Тарбағатайдың теріскейінен Саты, Сайболатты бастап Құрманға мен аға сұлтан Бұтабай келіпті. Соған қарағанда Мәмбет осы жолы өзінің елдігін бір көрсетіп қалуға бел байлаған анық. Соның айғағындай былтыр отыншы қайтыс болғанда Әділбек айтты деген бір сөзде ауыздан ауызға көшіп, қонақтар түскен үйлерге тез тарап кеткен. Мәмбеттің барғатына ұл туса да соның бәрі отыншы бола бермес. Ол кезінде алтарысқа аты жайылып, ел алдындағы борышын өтеп кеткен адам. Ендігі қарыз тірілер біздің мойнымызда.

0: марқұмның бар ауыртпалығын ел болып көтеріп, асында ел жадында қалатында етіп, дұрыстап өткізейік деген екен. Сол сөз бүкіл Мәмбет үшін әмір бұйрықтай, шариғат заңындай қабылданып, ағайын арасындағы кішігірім кикілжің өкпе араздықты да кейін ысырып тастаған деседі. Елдің сол берекесі бүгінгі көл көсір дастархан байлығынан да анық танылғандай. Дастарханға төгіліп, желініп жатқан шақпақ қант аралас, қап-қап күрең бауырсақ пен сарымай, жент секілді тағамдарда саба-саба қымыз бен табақ-табақ етте қисап жоқ. Бұл кеште отыншының ерлігі, тапқыр шешендігі туралы әңгімелерде көп айтылды. Баяғы ежен қанға қарсы көтеріліс, сонда бүкіл бай жігітке ұйтқы болып, соңына ерте білген отыншының көреген көсемдігі, Манас бойына барғанда қарадан қан сайланғаны, бәрі-бәрі қайтадан сөз болып, жаңғырығып жатты. Төрт ұл кісілерінің арасында ескі әңгімелерді майын тамыза кезе көрбітіп отырғандар, кезінде отыншымен көп жолдас дәмдес болған Смайыл мен жаста болса өткен кеткенді жақсы білетін Сұңғыла Ежебай еді. Бір жылы Тарбағатайдың батыс сілеміндегі Қарағаш деген жерде арғын найман арасындағы көп даушарды шешетін үлкен сияз болыпты. Арғынның сөзін тіленшінің Алшынбай ұстағанда, найманның сөзін құлдың отыншысы ұстап, екі жүйрік тілмен жаққа ерікті берген екен деседі. Екеуі алғаш жолыққанда Алшынбай әдейін найман биін ықтырып алғысы келіп, мына басы бармақтай құлағы жарғақтай кім еді депті. Отыншыны жорта танымағансып. Сонда отыншы жұлып алғандай, басым бармақтай болса сұңқар шығармын, құлағым жарғақтай болса тұлпар шығармын, ал мына тұз түйген келсеп бастанған жалпақ сары тазың кім болады деген екен.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Осыдан кейін екі би жақсы тіл табысып, арғын мен найман арасында көптен ушығып бітпей жүрген талай дауды қапысыз шешкен екен деседі. Алшынбай мен отыншы арасындағы сыйластық бертінге дейін үзілмей, жақсы жалғасқан көрінеді. Кейін отыншы біреулердің көрсетуімен Семейге айдалып барғанда, Алшынбай бар беделін салып жүріп, өзінің досын босатып алыпты. Демежан әкелер түскен үйде үлкендерден сәл төменірек Көксеген мен Байсеркенің қатарында отырған. Көксеген Смайылдың екі шатадан қосылатын немеренісі, көп сөйлемейтін, мінезі ауыр, бұйығы жігіт. Баяғы жаугершілік кезінде әкесі Олжабай батыр оққошып, туыстарынан көз жазып қалған бала, бір бай дүнгенге жалшыбып жүрген жерінен Смайыл зәңгі іздеп тауып алыпты да, үйлендіріп ел қатарына қосыпты. Қазір Көксегеннің де кәрі зәңгінің тәрбиесінде ел танып, жер танып жүрген кезі болса керек. Өзі аздап қытайша біледі. Түбі Қараменденің сөзін осы жігіт ұстап қалуы да ғажап емес. Ал әке жолын ұстайтын Смайылдың өз баласы тым жас. Кішкентай күдері бүгінгі ұзақ жүрісті көтере алмай шаршаған болар, шай ішкеннен кейін маужырап, біраз отырды да, мойны бұралып ұйықтап кеткен. Көксеген оны ірге жаққа жайлап жатқызып, басына жастық тастады. Төрдегі әкелер сөзіне құлақ қой отырып, Демежанның бір таң қалғаны, кәрі құлақ үлкендердің өткен кеткен тарихи оқиғаларды сұмдық көп білетіндігі. Және нен айтса да, бұдан 100 жыл, 200 жыл бұрынғы ескі шежірені қозғаса да, соның айы жылына дейін жаңылмай, қатысқан адамдардың аты жөніне дейін шатастырмай, хатқа жазылғандай етіп, төндірі әңгімелейтіні қызық. Әлдеқашан өшуге айналған қоламтаның жылтыраған әлсіз шоғын үрлеп қайта тұтатқандай, есте жоқ ескі оқиғаның өзін лезде маздатып жібереді. Соның бәрін есте ұстап, жіпке тізіп жүретін зейін зердеге қалай таң қалмассың. Қанша оқыдым, білдім дегенмен, мына ақсақалдардың қазақы қисынға келгенде өзінен әлде қайда жүйрік, білікті екенін танып отыр. Қай жағынан қарасаң да әкелер өмірі күрес тартысқа, елдің елдігін сақтап қалу жолындағы шытырман шайқасқа толы болыпты. Ал қатал тағдыр ендігі жас ұрпаққа, мына Көксеген мен күдеріге мұның өз басына қандай сыбаға дайындап отыр екен, бұлдыр тұман арасынан болашақты болжау қиын еді. Демежанның сонан кейінгі бір ұққаны, адам баласына, ел жұртқа жасаған жақсылық өлмейді екен. Өз еңбегінің қарымтасы кейде тірі кезінде қайтпаса да, өлгеннен кейін болса да, ағайын жұрттың алғыспен еске ала жүреді екен. Бүгінгі отыншының мына асы соның бір айғағындай. Бірақ сонда отыншыға орнатқан ел ескерткіші осы асқана болғаны ма? Бүгін жүздеген қой сойылды, Ондаған жылқы жығылды, ішті, жеді, тарады, не бітті? Соның бәрі осы қоныста қала бермей ме? Рас, қалың ел көпке дейін ескала жүрер, биыл туған баланың жасын, түсірген келіннің жылын осы отыншы асымен орайластыра есептер. Бірақ одан не шықты? Қолмен ұстап, көзбен көрерлік тұлдыру жоқ құр сөз ғой бәрі де. Әлде бұл халық ең асыл қоймасын кейінге қалдырар қазынасын да өзінің сұлу сөзіне, жаңылмас жадына сеніп тапсыратын болғаны ма? Бүгінгі асқа сойылған малдың өзімен ақ отыншының басына алыстан көз тартатын алтындаған алып күмбез орнатуға болар еді ғой. Бір мезетте Демежан өзінің сыншыл ойынан сергіп, селт етіп басын көтеріп алды. Үлкендердің әңгімесі бірден бірге ауысып, ақыры бүгінгі күннің ең негізгі тақырыбы екі ел арасындағы шегіре мәселесін ойысыпты. Жеке бұл үйде емес, бүгін асқа тігілген барлық үйлерде осы туралы сөз болып жатқан анық. Шегіре сызығы тартылады деген қауесет дәл қазір көшпелілер үшін бәлен жерде әлдебір құбыжық не айдаһар шығыпты деген сұмдық хабардан кем соғып тұрған жоқ. Бұрын қазақ ортасында біреу біреу Қытайға қарады деген жай ауызда айтылатын сөз болмаса, бір елді екіге айырып тұрған ондай айқын меже жоқ болатын. Тек алман салықты әр қайсысы әр патшаға төлейтіні барды. Әйтпесе осындай ас пен тойды бірге өткізіп, жер дауы мен жесір дауы сарапқа түскенде екі жақ бір төбе бидің аузына қарап отырмайтын бет. Шегара сызығы деген не пәле тағда? Қазақтың малының тұяғы жеткен жер өрісі, түйесінің қомы шешілген жер қонысы. Осыдан артық қандай шегара керек? Құдайдың жалпақ жатқан кең даласы мен құз қиясын ұшқан құстан өзге әрі бері ешкім өте алмайтындай етіп, сызық тартып, қоршап алу дегенді кім ойлап тапты екен? Осында отырған үлкендер қанша ырғасса да, жаңағы сұрақтарға жауап таппай, тұйыққа тіреле береді. Мұндайда Қызылбаланың өзінше бал ашып, болжам айтып отыратыны бар еді сол әдетімен. Өткенде Шиямбы мен Шәуешектегі орыс көнсәлі әлденеге таласып ұрсып қалды деп еді, сол екеуі ақыры келісе алмай, өзара енші бөліспек болғаны ғой шамасы деген алға таман итіне түсіп. Бірақ оның сөзіне үйдегілер қанағаттана қоймады. Кәне, сен не білесің дегендей, әр қайсысы бірінің бетіне бірі қарайды. Үлкендер жағы Керімбайға жалтақтай береді. Бірақ ол алдымен басқалардың аңысын аңдығысы келеме, әзірге ішін аша қоймай тұйық отыр. Осы отырғандардың көбінен алғыр, зерделісі Кенжеғұлдың биі Ежебай болатын. Сол дәл қазір Керімбайдың қозғала қоймасын іштей сезді де, өзінен төменірек жастардың қатарында отырған Демежанға назар аударды. Қияқтай қарамұртын ширатып, сұлу дөңгелек жүзін осылай бұрып, жан тартып күле қаратты. Ақыл жастан, асыл тастан дейді Демежан шырақ. Қазір үкімет қызметінде Шиямбының оң қолы боп жүрген көз ашық жігітіміз өзіңсің. Ендігісін сен айтшы. Шегараның жайын түсіндірші мына қамалған халқыңа деп көптің атынан бір сауал тастады. Сол ақ мұң екен, оны басқалар да қостап, иә, Демежан айтсын, біз текке қаратер болып жүргенде ұлықтың өз отыр екен ғой қасымызда. Балықтың тілін бақа білер деген Шиямбының тыққан қоймасын бір білсе осы Демежан білет дескен қолпаш сөздер естілді. Демежан аяқ астына мұндай сұрақ қойылады, жұрт назары бірден өзіме ауады деп ойламаған. Алғашқы сәтте кәдімгідей қысылып қалды. Шегара сызығының тартылатыны рас ағайындар. Жақында Шәуешекке сол межені белгілейтін екі жақтан да арнайы комиссия келмекші деп сөзін кібіртіктеп бастап, сәл кідірді де ар жағын түзеп әкетті. Мұны әсілі бергі Шиямбы мен консул Балкашин ойлап тапқан орта жолдағы бірден емес, Ақ патша мен Ежен ханның арасындағы жер бөлісі деп ұғыңыздар. Өздеріңізге мәлім, қазір іргелес отырған екі ұлы мемлекет өздеріне тиесілі аймақтарды түгел қаратып болды. Біреу батысқа, екіншісі шығысқа қол созып, жылжи-жылжи келді де, ақыры ілгері басатын жер қалмай тақасып қалды. Енді бұл мемлекеттер өзімдікі деген өлкеге меже белгілемей, сызық жүргізіп, қазық қақпай отыра алмайды ғой. Ал Шиямбы мен Балкашин сол бұйрықты орындаушылар ғана.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Құстар келді жыралып, Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: 이야기 도그런다
1: 가방 라디오사
2: Қазақ радиосы арқылы сырласайық. Менің әндерімді осы толқыннан тыңдаңыздар. Ізгі тілекпен.

0: астанасында сағат 3.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Қыр бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол пышағым.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.